0: Son as 3, as 2 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Garda Civil detivo preto de medianoite ao home acusado de intentar agredir cun coitelo a súa exparella no municipio de As Neves despois de romper a pulseira de control telemático que levaba por orde xudicial. O arrestado é JMMC, veciño do municipio pontevedrés e de 53 anos de idade. O home permanecía fuxido dende a mañá do mércores cando se activou un amplo dispositivo de busque por parte da Garda Civil con medios humanos e tecnolóxicos. Finalmente foi localizado nas proximidades do domicilio da vítima. Por motivos de seguridade, a muller xa fora trasladada previamente a un aloxamento temporal protexido ante a situación de risco existente. Segundo a información coñecida, o home rompeu a pulseira Cometa, o dispositivo de control telemático utilizado nos casos de violencia de xénero para supervisar o cumprimento das ordes de afastamento. Tras manipular o aparello, desprazouse ata a vivenda da súa exparella armado cun coitelo. Foi a filla dos dous a que evitou a agresión ao interpoñerse entre a nai e o suposto agresor. A moza resultou ferida leve, mentras que a súa nai saiu ilesa. En canto se produciu a rotura da pulseira, o centro de control recibiu alerta automática e púxose en contacto coa vítima ao tempo que avisou as forzas de seguridade para intervir de inmediato. A investigación continúa aberta, mentras o detido permanece xa a disposición das autoridades. A Xunta de Galicia tramita actualmente preto dunha vintena de proxectos de repotenciación de parques eólicos xa en funcionamento. Segundo explicou a conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, estas actuacións permitirán incrementar nun 35% de media a produción de enerxía renovable das instalacións e reducir en 626 o número de aeroxeneradores existentes grazas á sustitución dos equipos antigos por outros máis modernos e eficientes. A conselleira visitou nas últimas horas o parque eólico das Somozas, onde se están a desenvolver traballos de repotenciación que van permitir pasar de 81 aeroxeneradores a só 9 unidades, mantendo a capacidade productiva da instalación. Segundo indicou Ángeles Vázquez, en Galicia realizáronse 5 proxectos deste tipo antes do ano 2020, pero nos dous últimos anos aumentou considerablemente o número de iniciativas presentadas para a súa tramitación. Escoitamos a conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez.
3: Galicia opta pola repotenciación. Neste momento, na Consellería de Medio Ambiente temos 22 proxectos, algúns en execución, como que visitamos no día de hoxe, e outros en camiño para dar esa autorización, e iso vai a supoñer pois unha disminución de unhas 800.000 toneladas de CO2, de emisións. Ven a ser o equivalente ás emisións de uns 659.000 vehículos, que serían pois os turismos que hai matriculados na provincia da Coruña.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio, encadenados a ti.

0: As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Audiencia Nacional imputou ao expresidente do Goberno español, José Luis Rodríguez Zapatero, no marco da investigación sobre o rescate público da aerolínea Plus Ultra despois da pandemia. O xuiz, José Luis Calama, investiga presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, falsidade documental relacionados coa concesión de 53 millóns de euros á compañía aérea. Segundo a investigación, a Unidade de Delincuencia Económico e Fiscal da Policía Nacional rexistrou este martes a oficina de Zapatero, así como dependencias vinculadas á empresa das súas fillas e outras sociedades mercantís relacionadas coa causa. O expresidente foi citado a declarar o vindeiro 2 de xuño na Audiencia Nacional. A Fiscalía Anticorrupción leva investigando dende o ano 24 o destino dos fondos do rescate despois de recibir solicitudes de cooperación internacional de Suiza e Francia por posibles operacións de branqueo de capitais. Na causa tamén permanecen investigados directivos da aerolínea e empresarios con vínculos en Venezuela. Esta é a primeira vez dende a restauración democrática en España que un expresidente do goberno figura como investigado nunha causa por corrupción. A Garda Civil detivo un veciño da Fonsagrada como presunto autor do roubo con forza dunha motocicleta de enduro que estaba estacionada nun garaxe comunitario da cidade de Lugo. Segundo informou a comandancia da Garda Civil, a investigación comezou despois da denuncia presentada polo propietario da moto. A análise das cámaras de seguridade do inmoble permitiron comprobar que o roubo se produciu na madrugada do pasado 6 de febreiro. As imaxes recollidas mostraban como unha persoa acedía á garaxe a través das portas do edificio e posteriormente abría a porta de acceso para introducir unha furgoneta na que cargou a motocicleta roubada. As pescudas realizadas polos axentes permitiron determinar que a furgoneta pertenecía a unha empresa de alugueiro e tamén que o sospeitoso accedera ao inmoble sen forzar a entrada, polo que se sospeitou dende o primeiro momento que podía dispor de chaves do edificio. A motocicleta foi localizada o pasado mes de abril nunha rúa do centro de Meira e foi recuperada pola Garda Civil. Os investigadores identificaron posteriormente a persoa que utilizaba habitualmente o vehículo. Nun primeiro momento asegurou que adquirira a motocicleta e a un terceiro na cidade de Lugo, aínda que as investigacións concluíron que esa versión era falsa. A Garda Civil comprobou ademais que o sospeitoso residía anteriormente no mesmo edificio onde fora sustraída a moto, polo que conservaba as chaves de acceso ao garaxe comunitario.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: 5, Ascatro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Policía Nacional da Comisaría Provincial de Pontevedra detivo un home como presunto autor dun delito de tráfico de drogas relacionado coa venda a un miúdo de heroína na cidade. A investigación iniciouse despois de que os axentes detectasen movimentos sospeitosos vinculados ao investigado, que se desplazaba en bicicleta por diferentes puntos do centro.

0: 6, ás 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un traballador tivo que ser evacuado neste xoves pola mañá en Pontevedra despois de sufrir unha caída dende unha altura superior aos 2 metros nunha zona de difícil acceso da cidade pontevedresa. O accidente laboral produciuse poucos minutos despois das 9:30 da mañá na rúa Ernestina. Segundo a información facilitada polo 112 Galicia, foi necesario mobilizar persoal sanitario a todo lugar para atender ao ferido despois da caída. Ademais dos servicios sanitarios, o centro de emerxencias tamén deu aviso aos bombeiros de Pontevedra, xa que o home atopábase nun punto de acceso complicado debido á presenza de andamios na zona. Aínda que non estaba atrapado, foi preciso organizar un operativo específico para poder retirálo con seguridade. Finalmente, os bombeiros, coa colaboración dunha grúa, conseguiron evacuar ao traballador nunha padiola dende o lugar no que se atopaba. No dispositivo participaron tamén efectivos da Policía Nacional e da Policía Local. Polo momento non trascendeu o estado do ferido nin as circunstancias concretas na que se produciu o accidente laboral. O presidente do goberno, Pedro Sánchez, descartou este mércores un adianto electoral durante a sesión de control no Congreso dos Deputados despois de que o líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reclamase a súa dimisión tras coñecerse a imputación do expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de tráfico de influencias e falsidade documental relacionados co rescate da aerolínea Plus Ultra. Durante o debate parlamentario, Sánchez asegurou que haberá eleccións en 2027 e respondeu ás peticións da oposición, afirmando que ao goberno chegase con votos, non con atallos. O presidente tamén expresou públicamente o seu apoio a Zapatero e defendeu o respeto á presunción de inocencia. Toda a colaboración coa xustiza, todo o respeto á presunción de inocencia e todo o meu apoio ao presidente Zapatero, declarou. Pola súa banda, Feijóo preguntou a Sánchez pola influencia que o expresidente socialista poido exercer no Executivo e acusou ao goberno de corrupción. O líder popular afirmou que o Executivo chegou ao poder para saquear todo e criticou a actuación do gabinete socialista no caso do rescate de Plus Ultra. Na sesión tamén participou o portavoz de RC no Congreso, Gabriel Rufián, quen cuestionou os límites entre o labor do lobby e o tráfico de influencia. Rufián advertiu de que, no caso de confirmarse os feitos investigados, a situación sería moi grave. Escoitamos a Pedro Sánchez, presidente do goberno.
3: Mire, señor Feijóo, toda la colaboración con la justicia, toda, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Presidente Zapatero, señor Feijóo, no nos metió en una guerra ilegal, no mintió a los españoles ante el peor atentado terrorista de la historia de España, no. El presidente Zapatero extendió derechos y libertades, nos sacó de una guerra ilegal en Irak y acabó con ETA, señoría. Eso es lo que hizo el presidente Zapatero cuando estuvo gobernando en este país. Así que, señor Feijóo, lecciones de quienes tanto tienen que tapar, tantas vergüenzas que ocultar, ninguna. Señor Feijóo, si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. O recuerde las fotos que tiene de su pasado.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio, encadenados a ti.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: Se amas, sí radio. Somos como a ti.
1: Oh, my love it, yeah, yeah.

Nesta primavera, elixe Si Radio de Galicia.

0: Bos días, que tal? Son as 8 da mañá. Saúdos no nome dos servicios informativos de SIR Radio de Galicia. Galicia, primeira hora neste 22 de maio de 2026. Estás na sintonía de SIR Radio de Galicia a través do circuito de todas as emisoras na comunidade galega. Nome dos servicios informativos e tamén do equipo técnico, saúdos de Gabino Porto. O alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, convocou para hoxe a aprobación inicial do presupuesto municipal de Ourense para este ano 26. Este presupuesto ascende a 127,8 millóns. Pero o rexeitamento compartido polos grupos de oposición e a denuncia da ausencia dun informe de intervención que ven preceptivo deixa no aire o futuro das contas ás portas desta sesión plenaria que se iniciaría ás 9 da mañá no consistorio de Ourense. A convocatoria da sesión extraordinaria foi confirmada o pasado martes e o Concello Ourensano trasladou que a proposta fora dictaminada favorablemente na Comisión do Pleno cos votos a favor de Democracia Ourensana, a abstención do PP e o voto do PSDG, PSOE e o BNG. O documento indica o goberno local está formado polas contas do propio Concello e as do seu organismo autónomo, o Consello Municipal de Deportes, xunto coas bases de execución e os anexos de persoal, e ascende a 127,8 millóns de euros. Na súa reacción posterior, populares, nacionalistas e socialistas mostraron o seu rexeitamento ás contas e puxeron o foco en que non iba acompañado de un documento preceptivo para que saia adiante a tramitación do expediente, o informe de fiscalización da intervención xeral. O BNG avanzou que non ía votar a favor e portas do pleno, fontes consultadas nas últimas horas anticiparon que prevén solicitar a retirada do expediente presupuestario ou sinalar que este está incompleto, precisamente pola ausencia do informe de fiscalización da intervención que consideran indispensable. O PP non clarificou aínda públicamente o sentido do voto, pero fontes da formación nas últimas horas inclínanse por demandar tamén que o expediente quede sobre a mesa e non se someta a votación debido a falla do documento económico de intervención. Por a súa banda, fontes do PSOE mantiveron a súa postura contraria con respecto ao proxecto presupuestario, tal e como está, e incidiron en que falla o mesmo documento que cuestionan os compañeiros das filas da oposición do consistorio ponteriano, pero Ourensano, queremos decir, pero recalcaron que a súa postura decidirase durante a sesión plenaria o barallar todos os escenarios. O goberno de Ourense non ten os votos necesarios para aprobar en solitario estes presupostos. Os edís do BNG e do PP suman 11 edís frente aos 10 de Democracia Ourensana e piden ambos os dous as retiradas destas contas dos presupostos. Isto xa frenaría o expediente. Veremos o que pasa. A sesión plenaria comeza ás 9 da mañá no consistorio de Ourense.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

Antigua cúpula do periódico El Correo Gallego a un paso de xuicio por alzamento de bens de 2,7 millóns. O auto de procesamento que tamén imputa apropiación indebida ao exdirector e ao exxerente recolle indicios de criminalidade nun entramado para non pagar aos traballadores. O Tribunal de Instancia, Plaza número 1 de Santiago, decidiu procesar o exdirector do Correo Galego, El Correo Gallego, José Manuel Rey Novoa, o exxerente Ángel Remesar e as súas respectivas cónyuges, e o responsable de Asemali Inversións, por un delito de alzamento de bens de 2,7 millóns de euros nun entramado societario para non abonar nóminas aos traballadores. Ademais, tanto Rey Novoa como Remesar, a estes dous se lles imputa un delito de apropiación indebida. No auto de data de 20 de maio, a xueza instructora Ana López Suevos concluye as diligencias de investigación de tal forma que no plazo de 10 días a fiscalía e a acusación particular para que da un plazo de 10 días para que formulen un escrito de acusación no que soliciten apertura de xuicio oral contra esta resolución. Aínda cabe recurso. A peza ten 53 páxinas e conta toda a historia do concurso de acreedores del Correo Galego. Xa saben que agora a marca, si non o saben, xa o decimos, a marca sigue, pero hai outra empresa que se quedou con este periódico no concurso de acreedores a través dunha subasta. Trátase de o grupo xornalístico, neste caso, os que están agora, trátase do grupo xornalístico Prensa Ibérica. Así pois, pendentes do que poida pasar, e a mellor non lle sacaba moi ben esta historia. Imos agora con outros titulares desta xornada de 22 de maio. Morre nun trator despois de volcar o vehículo no Concello do Porriño. Ocurrido onte pola tarde. Comisión Obreras abandona mesas contra o absentismo e a Xunta pídelle reconsideralo. Brión declara 2 días de loito oficial pola morte dunha nena de 2 anos e convoca un minuto de silencio este venres. Declarado culpable de asesinato, o xoven acusado de matar con unha machada o seu pai en Muros.

Evitar que as baixas laborais excedan tempos estándar contará con o plus de productividade a médicos do Sergas. A Xunta precisa que acata o plan estatal de vivenda, pero non o aproba por insuficiente e sin consenso. E a Xunta activa o protocolo de actuación ante a posible chegada de partículas en suspensión do norte de África. Traballadores do comercio do metal protestan ante a tomadura de pelo da patronal e exixen un convenio digno. Un xulgado de Pontevedra obriga a afectados polo cobro indebido de peaxes da AP9 a demostrar os viaxes. O detido por atacar a súa parella nas neves acababa de cumplir condena por unha anterior agresión á mesma muller. Feridas 3 persoas tras colisionar un turismo e un camión en Aranga. Investigada de novo unha muller en Baiona por estafar a empregadas do fogar sin papeles despois de 2 novas denuncias. Detido un home que repartía heroína en bicicleta en Pontevedra e desarticulado un punto de venta de droga. Sumar Galicia aprobará este sábado concurrir ás autonómicas do 2028 co obxectivo de formar un fronte máis amplio. Aínda nin siquera foron as municipais, nin as xerais, e xa estás pensando nas eleccións autonómicas. Pontón urxe un estudio sobre a pérdida de productividade das rías. Non quedará xente que vaya a mar. Son palabras de Ana Pontón, despois escoitaremolas. Israel libera e deporta aos activistas da flotilla abordada no Mediterráneo, entre eles os 7 galegos. O BNG considera o acto de piratería ilegal de Israel esta detención da flotilla interceptada pois polos israelitas. Ou israelis, non sei como se hace. A Xunta autoriza a Erinsa a sacar cuarzo de 1000 hectáreas na comarca de Ordes e deberá empezar antes dun ano. Bueno, todo isto é máis cousas, pero todo isto a nivel Galicia. Imos agora con algunha outra noticia tamén como titulares de España e o mundo. Audiencia Nacional ordena bloquear ata 490.780 euros de Zapatero e saldos de outras contas da presunta trama Plus Ultra. A policía realiza un requerimento de información á empresa investigada para pagar as fillas de Zapatero. O goberno ve honorable a Zapatero e non teme a reacción dos socios. Sumar plantexa prohibir que os expresidentes usen a súa oficina institucional para actividades lucrativas. O PP anuncia unha ofensiva contra Zapatero no Senado, cita a súa secretaria, a escribá e o xestor Julio Martínez. Esther Muñoz avisa aos socios de Sánchez que os seus votantes están circunspectos. Ata onde van a tragar? Aldama desliza que Zapatero usaba teléfonos seguros e non lle costan comisións en Baleares e polas mascariñas. O Supremo pospón decidir se o PSOE pode querellarse contra Aldama a que notifique a sentencia das mascariñas. E Enrique Riquelme anuncia a súa candidatura á presidencia do Real Madrid. Atención, isto hai que ter máis cartos, dirían algúns con torero, pero non sei se os toreros realmente tiñan cartos, non? Para presidir o Real Madrid non é presentarse unhas eleccións, O empresario español Enrique Riquelme notificou onte a Xunta Electoral do Real Madrid Club de Fútbol a súa intención de presentarse ás eleccións á presidencia, tal e como

estamos vendo, estoy viendo aquí este despacho. A ver, si sí, decía cantos cartos tiña que poñer de aval, pero no, neste caso no, pero ao longo do programa buscaremos ese dato, porque é importante o dato dos millóns que hai que depositar de aval para poder concurrir a unhas eleccións a presidencia do Real Madrid, que non é unha broma. Bueno, e hai unha maniobra de Rufián que quere ver ou que non descarta encabezar a nivel estatal unha unión de partidos á esquerda do PSOE, non? Sumar saúda esta decisión, non? Comuns pídelle unha reunión e Esquerda Unida mostra reservas. Querese presentar como candidato á presidencia do goberno agrupando a todos os partidos á esquerda do PSOE.

calquera podería decir que un brindis o solo un foguete, como diríamos en Galicia. Pero estas cousas da política a veces as máis estranas resulta que non son tanto. Pero en principio dá a sensación que así, falando sin analizar profundamente esta cuestión, non falando entre nós, como falamos sempre, dá a sensación de que os partidos, sí que hai partidos á esquerda do PSOE, efectivamente que os hai, varios, pequenos, grandes, ou máis pequenos, outros un poquinho máis grandes, pero cada un ten nome e apelidos no aspecto da defensa dos seus intereses, e non coinciden moitísimos, non coinciden. Eu vexo moita diferencia, por exemplo, no que defende o BNG, o Esquerra Republicana de Cataluña, o Partido de Rufián, ao que defende Esquerda Unida e outros colectivos que hai en todo o territorio. Cada un defende o seu. E a veces é incoherente, non? Que por un interés meramente electoral deixes a un lado a defensa das túas cuestións para agruparte. Que pode estar ben, seguro, pero que isto é pan para hoxe, fame para mañá, porque é chegar, ou iso é o que eu penso, é chegar a un proceso xa con discusións pactadas e liortas pactadas de maneira adiantada. Eles saberán, eh? Primeiro habería que aclarar moitas cousas, eh?

8:18. Tempo para precisamente buscar cal vai ser a situación meteorolóxica nas próximas horas na comunidade galega. De momento parámonos un intre nas temperaturas das principais cidades.

e temos 13 grados en Lugo. Bueno, é unha temperatura axeitada para Lugo, eh? 13 grados en Lugo, 14 en Ferrol, 14 na Coruña, 15 en Ourense, 15 en Santiago de Compostela, 16 en Pontevedra, 17 en Vigo. As temperaturas poden ser hoxe moi altas nas en algunhas das cidades galegas. 35 grados podemos ter en Ourense, 31 grados en Lugo, podemos chegar aos 30 grados en Pontevedra, en Vigo, incluso en Ferrol e en Santiago de Compostela. Con respecto ás previsións, di Meteo Galicia que durante o día de hoxe agárdase un certo aumento da inestabilidade atmosférica e con esta situación imos ter nubes altas pola mañá, medrando a nubes de evolución pola tarde que mesmo deixarán chubascos treboentos máis probables no interior pola tarde e noite. As temperaturas van a experimentar un ascenso entre lixeiro e moderado, quedando en valores altos para a época do ano. Os ventos soprarán frouxos de dirección variable. Para mañá sábado 23, a xornada virá marcada pola inestabilidade atmosférica debido á presenza de aire moi cálido en superficie e de aire frío nas capas altas. Con esta situación, agárdanse ceos parcialmente cubertos con nubes de tipo medio e alto, con alta probabilidade de que se resisten chubascos de carácter treboento, especialmente pola tarde na provincia de Lugo. As temperaturas non van a experimentar cambios significativos, polo que imos a seguir, di Meteo Galicia, con forte sensación de calor. O vento vai soprar frouxo de dirección variable durante a xornada, predominando o nordés. E para este domingo 24, persiste a inestabilidade atmosférica durante a xornada do domingo e tamén a entrada de aire cálido de latitudes inferiores. Con esta situación, agárdanse ceos con intervalos de nubes e claros, medrando progresivamente a nubes de evolución que van deixar chubascos treboentos máis probables na segunda metade do día. As temperaturas mínimas van a experimentar un lixeiro ascenso, mentras que as máximas van continuar sen cambios. Os ventos soprarán do nordés, frouxos no interior, moderados na costa con intervalos fortes nos arredores de Bares. Isto é o que nos di Meteo Galicia para todos estes días, dende hoxe a todo domingo, a partir do luns da vindeira semana. A situación irá se estabilizando de novo, de xeito progresivo, a comezos da vindeira semana, a partir do luns, e aínda poderán registrarse, parece ser que algunhas treboadas no interior, que van a desaparecer a partir do martes. Polo tanto, de martes en diante a situación parece, ¿no?, que vai ser caracterizada ou vai quedar caracterizada por tempo seco, solleiro e con temperaturas elevadas.

Galicia, primeira hora en Si Radio de Galicia. Un home perdeu a vida na tarde de onte despois de sufrir un accidente co trator que manexaba na parroquia de San Salvador de Budiño, no término municipal do Porriño. O coche emborcou, o vehículo emborcou, era un trator, e a vítima quedou atrapada debaixo do mesmo. O aviso realizouse ás 8:20, momento no que un veciño do falecido contactou co 112 de Galicia para alertar do sucedido no lugar de Mosteiro. De inmediato, dende o centro integrado de atención ás emerxencias, pasouse aviso ao Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, aos bombeiros do Porriño. Da mesma maneira, informouse aos axentes da Garda Civil e da Policía Local, así como os efectivos de Protección Civil da localidade. Unha vez no punto, os equipos de emerxencia desplazados tiveron que intervir para rescatar o home debaixo do coche. Malia aos esforzos dos servicios sanitarios, só se poido confirmar o falecemento da vítima. E tamén, dúas persoas quedaron atrapadas nun turismo ao colidir cun camión en Aranga. Despois do impacto por alcance, o turismo saíuse da vía e bateu contra a mediana. Como consecuencia do golpe, dúas persoas quedaron atrapadas no coche e necesitaron o rescate dos bombeiros de Betanzos. No turismo ía un terceiro ocupante que saiu polos seus propios medios. No embargantes, todos están a recibir asistencia por diferentes lesións e traumatismos. Ademais das chamadas recibidas no 112 por diferentes persoas particulares o aviso sobre o accidente, este accidente chegou ao Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia a través do sistema automático dun dos coches. A información coincidía na implicación dun coche e un camión nunha colisión por alcance coa posterior saída de vía do turismo contra a mediana. Este accidente tivo lugar ás 18:30 e foi na A6, no punto quilométrico 554, ao seu paso por Feáns, Aranga. Alí acudiron os medios e recursos de emerxencias que atención dos feridos, para atención dos feridos, tres en total: as Urxencias Sanitarias de Galicia 061, bombeiros de Betanzos, membros do GES de Curtis e axentes da Garda Civil de Tráfico acudiron ao lugar dos feitos para atención, rescate e protección das persoas afectadas.

0: As 9 horas facemos un repaso á actualidade de última hora. E ata esa hora vamos a escoitar algunhas das cuestións e reportaxes que temos na nosa mesa de traballo e que facemos cada día aquí en Si Radio de Galicia. Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Si Radio, somos como tú.

0: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
1: O Festival de Cans acolleu este xoves a presentación oficial do Hub Audiovisual de Vigo, unha iniciativa impulsada para converter a cidade nun espacio de referencia para a produción audiovisual en Galicia e no noroeste peninsular. O acto desenvolveuse no marco da programación profesional do certame, que reúne cada ano a creadoras, produtoras e representantes da industria cultural. O proxecto nace coa intención de fortalecer o sector audiovisual vigués, facilitar a chegada de rodaxes e fomentar a colaboración entre empresas, administracións e profesionais. Entre os seus objetivos está tamén impulsar a formación especializada, a atraer investimento e promover novas oportunidades de emprego vinculadas ao cinema, ás series e aos contidos dixitais. Durante a presentación deronse a coñecer algunhas das líneas de traballo previstas para os vindeiros meses, centradas na creación dunha nova rede de servicios e infraestruturas de apoio ás produccións audiovisuais. O HAP busca, ademais, aproveitar a experiencia acumulada nos últimos anos en Vigo e na súa área metropolitana, onde medrou a actividade relacionada co sector audiovisual. O Festival de Cans converteuse así no escenario escollido para dar visibilidade a esta iniciativa, coincidindo cun encontro que reúne tanto proxectos emerxentes como profesionais consolidados de creación. Si Radio de Galicia realizou un programa especial dende esta presentación e tivemos a oportunidade de entrevistar a David Regades, delegado da Zona Franca de Vigo, que falou do HAT Audiovisual de Vigo.
2: Bueno, por varios motivos, non? O primeiro, anos 1970, o audiovisual nace en Galicia, Festival de Cine en Vigo, novas empresas, novas producións, o gran director de cine galego, Chano Piñeiro, tamén de Vigo, farmacéutico, da Rúa da Paz, é dicir que era todo un ecosistema do cine galego, do audiovisual galego, que nace na nosa cidade, e estes últimos anos pois foi baixando a súa intensidade na nosa cidade. Fruto delo, non temos un centro de postproducción, non temos uns platós para poder facer grabaciones en espacios pechados, en un momento que sí, o cine escolle a nosa cidade, escolle o noso entorno, a nosa área metropolitana, a nosa euroregión, como plató aberto de series, de anuncios, de cine, de películas. Bueno, pois todo eso queremos tamén, ese impulso que está levando o audiovisual, seguramente intensificado despois do ano 20, non? Despois do COVID, pois queremos que teñan oportunidades na nosa cidade, que todas esas talento que temos de postproducción, de son ambientais de grabación, non? Que o podan facer na nosa cidade.
1: E detectastes necesidades, fixestes algún estudio para detectar as necesidades concretas? Porque claro, podes falar de apoio, pero falar dun hub audiovisual xa son palabras maiores, delegado.
2: Bueno, pois aí nos levamos dous anos traballando, fixemos dous estudios con unha consultora, con dous consultoras distintas, nos que as dúas determinaron que era necesario dotar de infraestructuras o sur de Galicia para poder fomentar algo que estaba emerxendo como sector do audiovisual. Pero non conformes con iso, tamén fixemos unha consulta ao sector, un sistema moi novedoso dende as administraciones, que foi preguntarlle ao sector de forma formal e oficial pois como veían eles esta idea e sobre todo que aportara, non? Que necesidades tiña que ter ese novo hub audiovisual. É dicir, é algo que nace non só de estudios científicos, senón que nace tamén da necesidade e do coñecemento do propio sector.
1: E é un hub audiovisual de Vigo ou é un hub audiovisual do sur de Galicia e norte de Portugal?
2: É un hub audiovisual da euroregión. O decimos moitas veces, a área de Vigo ten un potencial grandísimo que tamén está beneficiado por axudas europeas, que é ser ese centro da euroregión. Por certo, é que nos, sendo centro da euroregión, nun radio de 150 kilómetros, temos máis de 5 millóns de habitantes. Solo igual a eso, na Península Ibérica, Madrid e Valencia. É dicir, que nin Barcelona, nin Lisboa é capaz dun radio de 150 ser capaz de superar eses 5 millóns de población. Co cual, é un sitio moi poblado, é un sitio con unhas universidades moi potentes, as universidades do Miño, as universidades de Coruña, de Santiago, a Universidade de Vigo... Bueno, pues todo ese potencial, todo ese coñecemento, toda esa transferencia, queremos facela no mundo audiovisual a través de este hub, sobre todo porque temos experiencias de grandes proxectos e grandes empresas na nosa cidade vinculadas ao audiovisual.
1: E queredes traer a Vigo e ao sur de Galicia, queredes traer grandes produccións ou queredes traballar co ámbito máis local, máis... Eso xa é complicado, non? A veces...
2: Sí, moitas veces no diseño, non? A ver, nos non vamos a facer un mega plató para megaproduccións. Non, non. Nos queremos facer uns platós que sean convertibles, que poidan albergar un programa de televisión, que poidan albergar unha serie, que ao mesmo tempo poidan albergar un anuncio, que poidan albergar tamén xogos audiovisuais, que podan albergar esas experiencias de metaverso, non? Que nestes momentos son tan importantes e que están ocupando partes das salas de exposicións do mundo, bueno, pois que sea algo moi novedoso, que sea algo onde as novas tecnoloxías de inteligencia artificial e de aplicacións, como decíamos, do metaverso, do ciberespacio, que seamos capaces, non, de que teñan oportunidades de realizarse, de expenderse, de crearse na nosa área.
1: Falábalo ao principio, Vigo foi unha cidade clave na historia do audiovisual galego, falaba de Chano Piñeiro. Cree que esa iniciativa podes recuperar? Eu supoño que sí, xa mo dixo en parte, pero de canto tempo estamos falando?
2: Bueno, nestes momentos estamos seleccionando o inmueble para poder facer ese edificio, e nos vamos a repetir unha estrutura que fixemos tanto ca automoción como despois co sector aeronáutico aeroespacial, e despois agora estamos facendo co sector tecnolóxico. Un hub significa ter un espacio de emprendimento onde as ideas se podan transformar tamén en empresas, ter un espacio, ter uns Fab Labs, non? Uns laboratorios onde se podan facer estas producións. Os Fab Labs do mundo audiovisual pois son salas de postproducción, salas de son, platós que sean versátiles e que sean de última tecnoloxía. Bueno, pois todo eso que axuden, non, a crear estas empresas, e despois un espacio de trasteros para guardar toda esa maquinaria que usan as empresas do audiovisual, e salas de oficinas, salas de reunións onde podan realizar a súa actividade. Creemos que é un reto importante, pero bueno, en Hubs, a Zona Franca de Vigo ten unha amplia experiencia, sobre todo unha experiencia de éxito, porque todos os que fuimos buscando esa iniciativa, pois hemos conseguido grandes proxectos e grandes resultados.
1: Falouse de frigoríficos Berbés, Fribesa ou incluso a antiga Alfaxeme. Eu non sei se xa teñen a ubicación ideal ou se podemos dar esa primicia aquí hoxe.
2: Non o temos aún, non? Eu seguimos intentando e seguimos en conversas co Porto de Vigo. Creemos que Fribesa é ese gran espacio, frigoríficos Berbés, aparte xa nos sirve, non? Porque ten a F Berbés, F de Films, non? Así que hasta poder vemos aquel mosaico que está na porta de esa industria, pois ao final é a transformación de industria, non? Unha industria do mundo do frío, do mundo do mar, para unha industria do mundo do film, do mundo do audiovisual, e vinculada, como non pode ser de outra forma. Se escollen Vigo, se escollen esta área metropolitana, se escollen esta euroresión, seguramente porque está bañada polo Atlántico, a influencia que ten o Atlántico. En todas estas series, en todas estas películas que falábamos antes, pois vemos o mar en todo.
1: Estamos contigo.
3: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
3: Sí Radio.
4: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana. En Sí Radio abrimos unha fiestra a información xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletíns horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde en o Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Sí Radio estamos pendentes de ti.
3: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: E o líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, cargou este mércores no Congreso contra o presidente do goberno, Pedro Sánchez, pola imputación do expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Durante a sesión de control, Feijóo asegurou que a situación do Executivo Central é insostible e considerou que Sánchez debería coñecer as supostas irregularidades polas que tamén se sinala a antigos cargos socialistas como Santos Cerdán ou José Luis Ábalos. A pesar do endurecemento das críticas, o Partido Popular non prevé polo momento presentar unha moción de censura contra Sánchez. Segundo fontes da formación, os populares consideran que actualmente non contan cos apoios suficientes para garantir o éxito da iniciativa parlamentaria e temen perder a votación por unha marxe moi reducida. Tras o cara a cara co presidente do goberno no Congreso, Feijóo falou cos xornalistas e asegurou que vai facer todo o posible para conseguir un cambio de goberno en España. Dende a oposición consideran que os últimos acontecementos relacionados coa imputación de Zapatero supoñen un novo escenario político e incrementan a presión sobre o Executivo Central e sobre os socios que sosteñen a maioría parlamentaria do goberno. Escoitamos a Alberto Núñez Feijóo.
1: Señor Sánchez, esto ya lo hemos visto. Aplaudieron a Ábalos y está en la cárcel. Defendieron a Super Santos Cerdán y va camino de volver a la cárcel. Solo falta saber cuánto podrá aguantar sin negar también a Zapatero. No le cree ya ni la opinión sincronizada. Algunos de ustedes que siguen siendo honestos se han quedado de piedra. La pregunta es ¿por qué usted no? Porque no actúa con la coherencia de las acusaciones gravísimas que se han vertido ayer. Y es evidente. Solo hay que leer el auto para darse cuenta que sin su consejo de ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Ni él, ni Ábalos, ni Santos Cerdán, ni su entorno, nadie. Esa es la clave de todo. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo, incluso la decencia. El que pueda robar, que roba. Ese es el lema de su gobierno, señor Sánchez. Y lo han aplicado tan a rajatabla que por lo visto han robado hasta los que teóricamente estaban retirados. Ahora, en una cosa le voy a dar la razón. Es un momento muy duro. Muy duro para todos los españoles que se esfuerzan cada día mientras su gobierno roba manos llenas. Y tiene razón. España está gobernada por corruptos e eu me vou encargar en cambiar todo.
0: A Guarda Civil detivo preto de medianoite ao home acusado de intentar agredir cun coitelo a súa exparella no municipio de As Neves despois de romper a pulseira de control telemático que levaba por orde xudicial. O arrestado é JMMC, veciño do municipio pontevedrés e de 53 anos de idade. O home permanecía fuxido dende a mañá do mércores cando se activou un amplo dispositivo de busque por parte da Guarda Civil con medios humanos e tecnolóxicos. Finalmente foi localizado nas proximidades do domicilio da víctima. Por motivos de seguridade, a muller xa fora trasladada previamente a un aloxamento temporal protexido ante a situación de risco existente. Segundo a información coñecida, o home rompeu a pulseira Cometa, o dispositivo de control telemático utilizado nos casos de violencia de xénero para supervisar o cumprimento das orden de afastamento. Tras manipular o aparello, desprazouse ata a vivenda da súa exparella armado cun coitelo. Foi a filla dos dous a que evitou a agresión ao interpoñerse entre a nai e o suposto agresor. A moza resultou ferida leve, mentras que a súa nai saiu ilesa. En canto se produciu a rotura da pulseira, o centro de control recibiu alerta automática e puxose en contacto coa vítima ao tempo que avisou as forzas de seguridade para intervir de inmediato. A investigación continúa aberta, mentras o detido permanece xa a disposición das autoridades. O Tribunal Supremo confirmou que os dereitos de propiedade intelectual da proba final de Pasapalabra, coñecida como Rosco, pertencen á empresa holandesa MC&F. A resolución judicial desestima o recurso presentado por A3Media e obriga o grupo audiovisual a deixar de emitir esa parte do concurso tal e como se coñece actualmente. A Sala do Civil do Alto Tribunal ratifica a sentencia da Audiencia Provincial de Barcelona que xa concluirá que o Rosco é unha creación orixinal dos seus autores e que os dereitos de explotación corresponden á compañía demandante. A sentenza establece tamén que A3 Media deberá indemnizar con 50.000 euros aos propietarios dos dereitos polos danos causados. Ademais, obriga a retirada do mercado e a destrución das grabacións e materiais audiovisuais que inclúan unha proba baseada nese formato. O litixo arredor desta proba televisiva prolongouse durante anos e afecta o momento máis recoñecible do programa, no que os concursantes deben responder definicións asociadas ás letras do abecedario para intentar completar o rosco final. O exconcelleiro socialista de Santiago, José Manuel Pichel, aceptou unha condena de 6 meses de prisión e unha multa de 10 euros diarios durante un ano pola súa participación na contratación do alugueiro dunha nave industrial destinada ás concellerías de Parques e Xardíns e Medio Rural. Os feitos remontanse o 14 de setembro do 21, cando a Xunta de Goberno Local aprobou o alugueiro dunha nave propiedade de Desproi Promociones no polígono de Costa Bella. Pichel formaba parte dese órgano de goberno e votou a favor da proposta. Naquel momento era responsable das áreas municipais que ían a ocupar esas instalacións. Segundo recolle o escrito de conformidade presentado ante o xulgado, o exedil mantivo hasta finais de ese mesmo mes participación en Servicios Técnicos Gaia, empresa da que fora administrador e propietaria de accións e que exercera funcións de administración de Desproi entre os anos 12 e 16. A investigación iniciouse despois dunha denuncia presentada polo grupo do Partido Popular. A Fiscalía Provincial de Santiago cualifica os feitos como delito de negociacións prohibidas a funcionarios públicos, recollido no artigo 439 do Código Penal. O acordo de conformidade inclúe tamén o apoio da Fiscalía, das acusacións particulares e da defensa, a suspensión da pena de prisión, sempre que Pichel non cometa ningún delito durante un período de 2 anos. O exconcelleiro dimitira do seu cargo en xaneiro do 23, días despois de facerse pública a súa relación coa empresa propietaria da nave.
2: Si Radio de Galicia, pretiño de ti.

0: 9 da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

Que tal, bos días, son as 9 da mañán deste 22 de maio de 2026. Estás na sintonía de Si Radio de Galicia e este programa é Galicia Primeira Hora. No nome do equipo técnico e de redacción, saúdos de Gabino Porto.

0: O Tribunal do Xurado declarou culpable por unanimidade dun delito de asesinato o xoven de Muros, acusado de matar o seu pai con unha machada en abril do ano 23. No xuicio, o xoven asegurou que estaba colocadísimo por unhas pastillas que tomaba para o estómago e a ansiedade, aínda que os peritos descartaron esa posibilidade. Na lectura do veredicto, o xurado rexeitou a revisión condicional da pena ou a petición de indulto dada a gravedade dos feitos cometidos. Todo iso en base aos testimuños, as testimuñas dos as testimuñas de diversas persoas e as probas aportadas no xuicio, como as lesións que presentaba a vítima. Así, descartaron un forcexeo previo ou que tivese as súas capacidades alteradas. Na última sesión do xuicio, na Audiencia Provincial da Coruña, Fiscalía e Acusación Particular declararon 23 e 25 anos, reclamaron, queremos decir, 23 e 25 anos de prisión, respectivamente, por un delito de asesinato. Para as acusacións actuou en base a un plan premeditado. Executouno, aseverou o Ministerio Público, en línea coa acusación particular. O abogado do procesado alegou que o seu cliente tiña as súas capacidades cognitivas e volitivas afectadas e planteou a libre absolución ao entender que era inimputable. De ser condenado, argumentou que os feitos deberían ser considerados un homicidio e que non debería aplicarse unha pena superior aos 10 anos. Frente á súa postura, peritos do Instituto de Medicina Legal de Galicia, que realizaron os informes de valoración do estado do acusado, descartaron na súa declaración que teña algún deterioro cognitivo nin sintomatoloxía psicótica. Non ten ningunha patoloxía que modifique o seu xuicio na realidade da realidade nin brotes psicóticos, expuxo un médico que realizou probas forenses. Si confirmou que presenta, iso sí, un pensamento obsesivo a clásica hipocondría que ten repercusión na súa vida e fai actuar de unha determinada maneira a causa do sufrimento que padece. Ese trastorno da ansiedade deriva en esgotamento físico, psíquico e sensación de incompresión. Sabía o que facía e por que o facía, asegurou outra das psiquiatras que o atendeu en urxencias do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela. E claro, el dixo que estaba colocado, estaba colocadísimo polas pastillas que tomaba, sabe Deus. Entre outras cuestións, dixo que por ansiedade e brotes que lle daban. Ademais, asegurou que hubo unha discusión previa co seu pai por un móvil que el lle reclamou e que o seu proxenitor lle negou. Non obstante, precisou que foi a vítima o primeiro en lanzarlle un coitelo, provocándolle unha ferida na cara. Bueno, con todo, está declarado culpable. Agora veremos calé a pena que se lle impón. De momento hai peticións, 23 e 25 anos de cárcere por parte da Fiscalía e da Acusación Particular é o que se pide para este xoven.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
0: E a esta hora, 9 da mañá, estaría comenzando o Pleno Municipal do Concello de Ourense, no que deberían aprobar as contas, os presupostos deste ano 2026. O BNG pedirá retirar o expediente por carecer dun informe paso que baralla tamén o PP e o PSOE, por o momento, reservar a súa postura. Veremos o que pasa. O alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, convocou para hoxe, para agora, ás 9 da mañá, o pleno da aprobación inicial do presuposto municipal de Ourense para o ano 26. Este é un presuposto de 127,8 millóns de euros. E outra última cuestión que queremos destacar agora na apertura do noso programa é a pérdida da vida dun home despois de volcar o seu trator e quedar atrapado na parroquia de San Salvador de Budiño, no municipio de Oporriño. O suceso produciuse sobre as 19:40 horas deste xoves e foi un veciño do falecido o que deu a voz de alarma. Ata o punto desplazáronse os profesionais dos servicios de urxencias sanitarias de Galicia 061, os bombeiros do Porriño, a Garda Civil, a Policía Local e efectivos de Protección Civil. Tamén os equipos de emerxencia, os máis importantes, neste caso, que rescataron o home, e os equipos sanitarios, tamén moi importantes, pero nada puideron facer por salvarlle a vida, porque quedou realmente danado despois de que o trator volcara. Brión declara 2 días de loito oficial pola morte dunha nena de 2 anos e convoca un minuto de silencio, xa saben, a nena de 2 anos. Horas no coche polo seu pai. Evitar que as baixas laborales excedan os tempos estándar, non sabemos cales son eses tempos estándar nin como se miden, contará co plus de productividade a médicos do Sergas. Declarado culpable de asesinato, o xoven acusado de matar con unha machada o seu pai en Muros. Comisión Obreras abandona a mesa contra o absentismo e a Xunta pídelle reconsideralo. A Xunta precisa que acata o plan estatal de vivenda, pero non o aproba por insuficiente e sin consenso. Bueno, este plan significará que algo do diñeiro que está gastando a comunidade autónoma galega pues viralle de Madrid, ¿no? Como decían antes, todo que cae na rede de Peixe, pero en todo caso, non o aproban por insuficiente e sin consenso. A Xunta activa o protocolo de actuación ante a posible chegada de partículas en suspensión do norte de África. Xa saben, a típica calima que pode chegar a Galicia. Hai moitos anos esta calima ou non a coñecíamos ou non chegaba a Galicia, pero agora cada vez é máis habitual. Traballadores do comercio do metal protestan pola o que din a tomadura de pelo da patronal e exixen un convenio digno. Bueno, había un acordo. Pero agora están todos CIGA, Comisións Obreras e UGT. Tenemos que falar deste asunto con calma porque é un tema bastante complexo. A antiga cúpula del Correo Gallego a un paso de xuicio por alzamento de bens. Achácanlle e demóstranse, parece ser, 2,7 millóns. Un xulgado de Pontevedra obriga afectados polo cobro indebido de peaxes da AP9 a demostrar as viaxes. Home, se non gardas o tique, como vas a demostrar? O detido por atacar a súa exparella nas Neves acababa de cumplir condena por unha anterior agresión á mesma muller. Reincidentes. Hai moitos. Detido en Salvaterra, este home que rompeu a súa pulseira telemática e intentou agredir a súa exparella con un coitelo. Feridas 3 persoas despois de colidir un turismo e un camión en Aranga, a Coruña. Investigan de novo a unha muller de Bayona por estafar a empregadas do fogar sin papeles tras 2 novas denuncias. Detido un home que repartía heroína en Pontevedra e desarticulado un punto de venta de droga. Non sei se é suficiente desarticular este punto de venta de droga do home que iba en bicicleta a repartir heroína, se o mellor tirando do fío se localiza a quen ya vendeu ou a quen ya pasaba este home, e tirando do fío se localiza a quen a introduce no mercado, e se tirando do fío se localiza a quen a fabrica. É complicado, non? Pero é unha hipótese. Habría que tirar moito do fío, non? Pero bueno, a veces os fíos acábanse na detención do trapicheiro que vai en bicicleta a repartir a heroína. Iso tampouco é moi lóxico. Pontón urxe un estudio sobre a pérdida de productividade nas rías. Di que non quedará xente que vaya a mar. Israel libera e deporta os activistas da flotilla abordada no Mediterráneo, entre eles 7 galegos. Pero antes botaran unha boa reprimenda e din que incluso hubo algunha agresión. Isto estaría por demostrar. A Xunta autoriza Eringsa a extraer cuarzo en 1000 hectáreas na comarca de Ordes. Se deberá empezar antes dun ano. Sabemos que pode haber aquí outro foco de conflicto. Ocurre sempre. Vimos coas novas, tamén así, a maneira de titulares de España e do mundo. A Audiencia Nacional ordea bloquear ata 490.780 euros de Zapatero e saldos en outras contas da presunta trama Prusurta. A policía realiza un requerimento de información á empresa investigada por pagar as fillas de Zapatero. A ver que pasa con isto. Sendo un proceso longo, pero de momento tiña previsto viaxar Zapatero a Venezuela. No día de onte parece ser una bueno, xa suspendeu a súa viaxe debido a este auto, preocupante auto, e de momento está traballando en estudiar o caso e de como defenderse da súa comparecencia no xulgado, que vai a ser dentro de unha semana e dous días, o 2 de xuño. O goberno ve honorable a Zapatero e non teme a reacción dos socios. Sumar plantexa prohibir que os expresidentes usen a súa oficina institucional para actividades lucrativas. O Partido Popular anuncia unha ofensiva contra Zapatero no Senado, cita a súa secretaria, a escribá, que é o ministro, e o xestor Xulio Martínez. A portavoz parlamentaria Esther Muñoz avisa aos socios de Sánchez que os seus votantes están circunspectos. Ata onde van a tragar, di? E agora o home famoso, Aldama. Aldama, que é o home famoso que conta moitísimas cousas e ten probas de todo que eu non sei como fai. Ou estaba metido en todos os aios, a salsa de todas as festas, ou non sei como fai, a verdad. Aldama desliza que Zapatero usaba teléfonos seguros e non lle costan comisións en Baleares polas mascarillas. O Supremo pospón.

dama das irregularidades que poido cometer. Falso testimonio, bueno, moitas máis non. Trump anuncio despliegue de 5.000 soldados adicionais en Polonia. A ambición de Rufián sacuda a esquerda. Sumar pensa que pode ser bo, Comuns pide unha reunión, Esquerda Unida mostra súas reservas. Esta é unha cuestión para unir nunha sola candidatura a nivel estatal a todos os partidos que estarían á esquerda do PSOE. Bueno, é moi lícito, pero tamén hai que decir que nin todos os partidos a esquerda do PSOE teñen os mesmos intereses, nin todos teñen as mismas intencións e proxectos. É moi diferente, por exemplo, o que pense Esquerda Unida que o que pense o que poidan pensar o BNG o Esquerra Republicana de Cataluña. E a quen representaría Rufián? A Esquerra Republicana de Cataluña ou a outro partido? A un partido estatal. Eso tamén ten que aclararse. E o primeiro teñese que aclarar entre eles, claro. Despois aclarar a cidadanía. Enrique Riquelme anuncia a súa candidatura á presidencia do Real Madrid. O sindicato de árbitros denuncia a Florentino Pérez ante a Comisión de Antiviolencia. Bueno, Enrique Riquelme presentou xa a súa intención. E agora temos que ver canto diñeiro ten que presentar Daval, que dentro dun rato yo contaremos, que aínda non sabemos. Pero bueno, por aí debe estar publicado en algún sitio, porque hai que ter pasta para presentarse a presidente do Real Madrid. Non pode presentarse calquera. Non pode presentarse calquera para presidir o Real Madrid. Enrique Riquelme, que é un empresario importante, agora lles contamos o que fai, pois tería que presentar bastante diñeiro. Pois aquí lemos no País. Ele é o presidente de Cox. Necesita acreditar máis de 20 anos como socio para poder ser presidente e presentar un aval bancario do 15% do club. Un aval bancario do 15% do club. Isto equivale a 187 millóns de euros. 187 millóns de euros, Bueno, pois Cox comprou Iberdrola, unha empresa inversora, e ele é o presidente.

que buscan as persoas cando queren liderar un equipo de fútbol tan importante como o Real Madrid, que se busca proxección social. Ser influentes na sociedade. Búscase cando presides unha compañía exitosa que fai que compra, que vende, que fai grandes negocios, pero que despois te atopas coa soedade do Consello de Administración. Bueno, é como o mellor aburreste hasta, e por esa razón pois dices: ah, vou a ser presidente dun club de fútbol, ou vou a ser presidente de outra cousa importante, ¿no? E entonces proxección social, e sabes, nos titulares, por cousas que non son diñeiro, por

No mapa de incidencias das estradas galegas, algunha cousa máis. Falábamos dese accidente en Melide ás 7 horas e 8 minutos. Xa temos tamén un accidente en Culleredo ás 8:32, un accidente de tráfico con feridos e outro en Xove, Lugo, ás 8:42 minutos. Non temos datos sobre eses sucesos aínda, máis alá de que ter precaución polas estradas no caso de Xove, este accidente produciuse nunha estrada nun vial urbano.

E no caso de Culleredo, no caso de Culleredo pode ser nun vial urbano ou na AP9. Non temos, poido ser na AP9 tranquilamente ou nunha rúa próxima a AP9. De momento non temos ese dato, cando teñamos facilitámolo. Problemas en estradas de Galicia importantes, pois parece que non hai máis que aqueles que teñen que ver coas obras que se están a realizar en prácticamente todas as comarcas de Galicia. Obras relacionadas a maior parte delas con mantenimento de estradas debido a os temporais do mes de febreiro e a reparación que se están as reparacións que se están levando a cabo. Prácticamente en todas as comarcas de Galicia hai obras nas estradas, según a Dirección Xeral de Tráfico.

Galicia Primeira Hora, sí, Radio de Galicia. E agora imos a coñecer o estado do tempo para as próximas horas. Facémolo botando man das temperaturas nas principais cidades de Galicia. Tiñamos dúas sintonías ao mesmo tempo, que é o que ocurre nas mellores familias.

Temperaturas: 11 grados en Lugo, 12 grados en Ourense. ...13 grados en Pontevedra... ...13 grados en Ferrol... ...14 grados en Santiago de Compostela... ...14 grados... ...na Coruña... ...16 grados en Vigo... ...temperaturas que poden ser hoxe altas... ...poden chegar aos 30 grados... ...e aos 34 grados en Ourense... ...30 grados en Vigo... ...en Ferrol, en Pontevedra... ...28 grados en Santiago de Compostela... ...e 31 grados en Lugo... ...son as temperaturas... que máis ou menos podemos ter hoxe nos momentos máis cálidos da xornada a la cara ás 2 da tarde. Hoxe venres, di Meteo Galicia, agárdase un certo aumento da inestabilidade atmosférica. Con esta situación teremos nubes altas pola mañá, medrando nubes de evolución pola tarde que mesmo deixarán chubascos treboentos máis probables no interior pola tarde e noite. As temperaturas van experimentar un ascenso entre lixeiro e moderado, quedando en valores altos para a época do ano. Os ventos soprarán frouxos de dirección variable. E mañá, sábado 23, o que nos di Meteo Galicia é que a xornada do sábado virá marcada pola inestabilidade atmosférica, debido á presenza de aire moi cálido en superficie e de aire frío nas capas altas. E con esta situación agárdanse ceos parcialmente cubertos con nubes de tipo medio e alto, con alta probabilidade de que se rexistren chubascos de carácter treboento, especialmente pola tarde na provincia de Lugo. As temperaturas non van experimentar cambios significativos, polo que seguiremos con forte sensación de calor. O vento soprará frouxo de dirección variable durante a xornada. E xa o domingo 24, a previsión de Meteo Galicia é que persiste a inestabilidade atmosférica durante este día e tamén a entrada de aire cálido de latitudes inferiores, e con esta situación agárdanse ceos con intervalos de nubes e claros, medrando progresivamente nubes de evolución que van deixar chubascos treboentos máis probables na metade... máis probables na segunda metade do día. As temperaturas mínimas van a experimentar un lixeiro ascenso, mentras que as máximas van a continuar sen cambios. Os ventos soprarán do nordés, frouxos no interior, moderados na costa, con intervalos fortes nos arredores de Bares.

0: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
1: Galicia, primeira hora. O fío da mañá.

0: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
1: O Festival de Cans acolleu este xoves a presentación oficial do Hub Audiovisual de Vigo, unha iniciativa impulsada para converter a cidade nun espacio de referencia para a produción audiovisual en Galicia e no noroeste peninsular. O acto desenvolveuse no marco da programación profesional do certame, que reúne cada ano a creadoras, produtoras e representantes da industria cultural. O proxecto nace coa intención de fortalecer o sector audiovisual vigués, facilitar a chegada de rodaxes e fomentar a colaboración entre empresas, administracións e profesionais. Entre os seus obxectivos está tamén impulsar a formación especializada, atraer investimento e promover novas oportunidades de emprego vinculadas ao cinema, ás series e aos contidos dixitais. Durante a presentación deronse a coñecer algunhas das líneas de traballo previstas para os vindeiros meses, centradas na creación dunha nova rede de servicios e infraestruturas de apoio ás produccións audiovisuais. O HAP busca, ademais, aproveitar a experiencia acumulada nos últimos anos en Vigo e na súa área metropolitana, onde medrou a actividade relacionada co sector audiovisual. O Festival de Cans converteuse así no escenario escollido para dar visibilidade a esta iniciativa, coincidindo cun encontro que reúne tanto proxectos emerxentes como profesionais consolidados de creación. Si Radio de Galicia realizou un programa especial dende esta presentación e tivemos a oportunidade de entrevistar a David Regades, delegado da Zona Franca de Vigo, que falou do HAT Audiovisual de Vigo.
2: Bueno, por varios motivos, non? O primeiro, anos 1970, o audiovisual nace en Galicia, Festival de Cine en Vigo, novas empresas, novas producións, o gran director de cine galego, Chano Piñeiro, tamén de Vigo, farmacéutico, da Rúa da Paz, é dicir que era todo un ecosistema do cine galego, do audiovisual galego, que nace na nosa cidade, e estes últimos anos pois foi baixando a súa intensidade na nosa cidade. Fruto delo, non temos un centro de postproducción, non temos uns platós para poder facer grabaciones en espacios pechados, en un momento que sí, o cine escolle a nosa cidade, escolle o noso entorno, a nosa área metropolitana, a nosa euroregión como plató aberto de series, de anuncios, de cine, de películas. Bueno, pois todo eso queremos tamén, ese impulso que está levando o audiovisual, seguramente intensificado despois do ano 20, non? Despois do COVID, pois queremos que teñan oportunidades na nosa cidade, que todas esas talento que temos de postproducción, de son ambientais e de grabación, non? Que o podan facer na nosa cidade.
1: E detectastes necesidades, fixestes algún estudio para detectar as necesidades concretas? Porque claro, podes falar de apoio, pero falar dun hub audiovisual xa son palabras maiores, delegado.
2: Bueno, pois aí nos levamos 2 anos traballando, fixemos 2 estudios con unha consultora, con 2 consultoras distintas, nos que as 2 determinaron que era necesario dotar de infraestructuras o sur de Galicia para poder fomentar algo que estaba emerxendo como sector do audiovisual. Pero non conformes con iso, tamén fixemos unha consulta ao sector, un sistema moi novedoso dende as administraciones, que foi preguntarlle ao sector de forma formal e oficial, pois como veían eles esta idea e sobre todo que aportara, non? Que necesidades tiña que ter ese novo hub audiovisual. É dicir, é algo que nace non só de estudios científicos, senón que nace tamén da necesidade e do coñecemento do propio sector.
1: E é un hub audiovisual de Vigo ou é un hub audiovisual do sur de Galicia e norte de Portugal?
2: É un hub audiovisual da euroregión. O decimos moitas veces, a área de Vigo ten un potencial grandísimo que tamén está beneficiado por axudas europeas, que é ser ese centro da euroregión. Por certo, é que nos, sendo centro da euroregión, nun radio de 150 kilómetros, temos máis de 5 millóns de habitantes. Solo igual a eso, na Península Ibérica, Madrid e Valencia. É dicir, que nin Barcelona, Barcelona nin Lisboa é capaz dun radio de 150 ser capaz de superar eses 5 millóns de población, co cual é un sitio moi poblado, é un sitio con unhas universidades moi potentes, as universidades do Miño, as universidades de Coruña, de Santiago, a Universidade de Vigo. Bueno, pues todo ese potencial, todo ese coñecemento, toda esa transferencia, queremos facela no mundo audiovisual a través deste hub, sobre todo porque temos experiencias de grandes proxectos e grandes empresas na nosa cidade vinculadas ao audiovisual.
1: E queredes traer a Vigo e ao sur de Galicia, queredes traer grandes produccións ou queredes traballar co ámbito máis local, máis... Eso xa é complicado, non? A veces...
2: Sí, moitas veces no diseño, non? A ver, nos non vamos a facer un mega plató para mega producións. Non. Nos queremos facer uns platós que sean convertibles, que poidan albergar un programa de televisión, que poidan albergar unha serie, que ao mesmo tempo poidan albergar un anuncio, que poidan albergar tamén xogos audiovisuais, que podan albergar esas experiencias de metaverso, non? Que nestes momentos son tan importantes e que están ocupando partes das salas de exposicións do mundo, bueno, pues que sea algo moi novedoso, que sea algo onde as novas tecnoloxías de inteligencia artificial e de aplicacións, como decíamos, do metaverso, do ciberespacio, que seamos capaces, non, de que teñan oportunidades de realizarse, de expenderse, de crearse na nosa área.
1: Falábalo ao principio, Vigo foi unha cidade clave na historia do audiovisual galego, falaba de Chano Piñeiro. Cree que esa iniciativa pode se recuperar? Eu supoño que sí, xa mo dixo en parte, pero de canto tempo estamos falando?
2: Bueno, nestes momentos estamos seleccionando o inmueble para poder facer ese edificio, e nos vamos a repetir unha estrutura que fixemos tanto ca automoción como despois co sector aeronáutico aeroespacial, e despois agora estamos facendo co sector tecnolóxico. Un hub significa ter un espacio de emprendimento onde as ideas se podan transformar tamén en empresas, ter un espacio, ter uns Fab Labs, non? Uns laboratorios onde se podan facer estas producións. Os Fab Labs do mundo audiovisual pois son salas de postproducción, salas de son, platós que sean versátiles e que sean de última tecnoloxía. Bueno, pois todo eso que axuden, non, a crear estas empresas, e despois un espacio de trasteros para guardar toda esa maquinaria que usan as empresas do audiovisual, e salas de oficinas, salas de reunións onde podan realizar a súa actividade. Creemos que é un reto importante, pero bueno, en Hubs, a Zona Franca de Vigo ten unha amplia experiencia, sobre todo unha experiencia de éxito, porque todos os que fuimos buscando esa iniciativa, pois hemos conseguido grandes proxectos e grandes resultados.
1: Falouse de frigoríficos Berbés, Fribesa ou incluso a antiga Alfaxeme. Non sei si xa teñen a ubicación ideal ou si podemos dar esa primicia aquí hoxe.
2: Non o temos aún, non? Seguimos intentando e seguimos en conversas co Porto de Vigo. Creemos que Fribesa é ese gran espacio, frigoríficos Berbés. Aparte, xa nos sirve, non? Porque ten a F Berbés, F de Films, non? Así que hasta poder vemos aquel mosaico que está na porta de esa industria, pois ao final é a transformación de industria, non? Unha industria do mundo do frío, do mundo do mar, para unha industria do mundo do film, do mundo do audiovisual, e vinculada, como non pode ser de outra forma. Se escollen Vigo, se escollen esta área metropolitana, se escollen esta euroregión, seguramente porque está bañada polo Atlántico, a influencia que ten o Atlántico. En todas estas series, en todas estas películas que falábamos antes, pois vemos o mar en todo.
1: Estamos contigo.
3: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
3: Sí Radio.
4: Sintonizas Sí Radio Condado.
5: Gustanche os motores en ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O bar do motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas, Avenida de Castelao 11.
3: En Si Radio abrimos unha fiestra a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde en o Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Si Radio estamos pendentes de ti.
6: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: A Audiencia Nacional imputou ao expresidente do Goberno español, José Luis Rodríguez Zapatero, no marco da investigación sobre o rescate público da aerolínea Plus Ultra despois da pandemia. O xuiz, José Luis Calama, investiga presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, falsidade documental relacionados coa concesión de 53 millóns de euros á compañía aérea. Segundo a investigación, a Unidade de Delincuencia Económico e Fiscal da Policía Nacional rexistrou este martes a oficina de Zapatero, así como dependencias vinculadas á empresa das súas fillas e outras sociedades mercantís relacionadas coa causa. O expresidente foi citado a declarar o vindeiro 2 de xuño na Audiencia Nacional. A Fiscalía Anticorrupción leva investigando dende o ano 24 o destino dos fondos do rescate despois de recibir solicitudes de cooperación internacional de Suiza e Francia por posibles operacións de branqueo de capitais. Na causa tamén permanecen investigados directivos da aerolínea e empresarios con vínculos en Venezuela. Esta é a primeira vez dende a restauración democrática en España que un expresidente do goberno figura como investigado nunha causa por corrupción. A Garda Civil detivo preto de medianoite ao home acusado de intentar agredir cun coitelo a súa exparella no municipio de As Neves despois de romper a pulseira de control telemático que levaba por orde xudicial. O arrestado é JMMC, veciño do municipio Pontevedrés e de 53 anos de idade. O home permanecía fuxido dende a mañá do mércores cando se activou un amplo dispositivo de busque por parte da Garda Civil con medios humanos e tecnolóxicos. Finalmente foi localizado nas proximidades do domicilio da vítima. Por motivos de seguridade, a muller xa fora trasladada previamente a un aloxamento temporal protexido ante a situación de risco existente. Segundo a información coñecida, o home rompeu a pulseira cometa o dispositivo de control telemático utilizado nos casos de violencia de xénero para supervisar o cumprimento das orden de afastamento. Tras manipular o aparello, desprazouse ata a vivenda da súa exparella armado cun coitelo. Foi a filla dos dous a que evitou a agresión ao interpoñerse entre a nai e o suposto agresor. A moza resultou ferida leve, mentras que a súa nai saiu ilesa. En canto se produciu a rotura da pulseira, o centro de control recibiu alerta automática e púxose en contacto coa vítima ao tempo que avisou as forzas de seguridade para intervir de inmediato. A investigación continúa aberta, mentras o detido permanece xa a disposición das autoridades.
1: Se traballas, si radio, somos como a ti.

0: de Nove en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Garda Civil de Pontevedra mantén aberta a investigación sobre o atraco rexistrado este martes nunha sucursal bancaria de Pazos de Borbén. As primeiras pescudas apuntan a que os autores poderían ser delincuentes experimentados especializados neste tipo de roubos. Según as investigacións, o asalto produciuse na parroquia de Moscoso nunha oficina bancaria situada nunha contorna rural. Os investigadores consideran que os atracadores actuaron de maneira planificada e coñecían o funcionamento interno da sucursal e dos seus sistemas automatizados para acceder ao diñeiro en efectivo. O roubo produciuse arredor das 2 da tarde, coincidindo coa hora de peche ao público da oficina. Nese momento, 2 persoas encapuchadas accederon ao interior exhibindo armas. Un dos asaltantes portaba un coitelo e outro unha pistola, aínda sen confirmar se era simulada ou real. As forzas de seguridade consideran que a elección da hora responde a unha estrategia habitual neste tipo de delitos, xa que coincide cun momento no que a caixa conta cunha importante cantidade de efectivo e hai menor presenza de clientes e testemunhas. A investigación continúa aberta para identificar aos responsables do atraco e determinar se teñen relación con outros roubos similares cometidos na provincia. Un home faleceu na tarde deste xoves no Porriño despois de sufrir un accidente co tractor que conducía na parroquia de San Salvador de Budiño. O vehículo envorcou no lugar do mosteiro e a vítima quedou atrapada debaixo do mesmo. O suceso produciuse arredor das 7:40 da tarde. Foi un veciño do falecido quen alertou ao 112 Galicia do accidente, mobilizando de inmediato aos servizos de emerxencia. A todo lugar desplazáronse efectivos do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, os bombeiros do Porriño, a Garda Civil, a Policía Local e membros de Protección Civil da localidade. Os equipos de emerxencia tiveron que intervir para liberar ao home que permanecía atrapado baixo o tractor envorcado. Unha vez rescatado, os servizos sanitarios intentaron asistir á vítima, aínda que finalmente só poideron confirmar o seu falecemento. As circunstancias concretas nas que se produciu o accidente están a ser investigadas. 2 semanas despois da moción de censura que levou a popular Elena Candi á Alcaldía de Lugo, co apoio da conselleira non adscrita María Reigosa, a relación entre ambas continúa centrando o debate político no concello. Desde a chegada de Candi ao goberno municipal, Reigosa estivo presente en diferentes actos institucionais e imaxes destacadas na nova etapa política. Entre elas, a primeira recepción oficial da alcaldesa, con mandos militares da Garda Real, celebrada no despacho da rexedora, en a que participou tamén a edil non adscrita. O Partido Popular defende esta presenza como parte da normalidade do novo escenario político municipal integrado por 12 concelleiros populares e un edil non adscrita. Por a súa banda, os grupos da oposición, PSOE e BNG, consideran que esta posta en escena evidencia a existencia de contraprestacións políticas derivadas da moción de censura. O exalcalde socialista Miguel Fernández asegurou que as imaxes mostran de maneira clara a existencia de pagamentos políticos derivados da censura, mentras o goberno local mantén que a nova configuración municipal responde exclusivamente á nova maioría saída da moción presentada no Concello de Lugo. A moción de censura prosperou grazas ao apoio de María Reigosa, exconcelleira socialista, permitindo ao PP recuperar a alcaldía da cidade.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio.
0: Fórmula propia.
3: Sí, Radio.
0: Fórmula propia.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
4: Gustanche os motores en ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O bar do motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelau, 11.
5: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Son as 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un home faleceu na tarde deste xoves no Porriño despois de sufrir un accidente co trator que conducía na parroquia de San Salvador de Budiño. O vehículo envorcou no lugar do mosteiro e a vítima quedou atrapada debaixo do mesmo. O suceso produciuse arredor das 7:40 da tarde. Foi un veciño do falecido quen alertou ao 112 Galicia do accidente, mobilizando de inmediato aos servizos de emerxencia. A todo lugar desplazáronse efectivos do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, os bombeiros do Porriño, a Garda Civil, a Policía Local e membros de Protección Civil da localidade. Os equipos de emerxencia tiveron que intervir para liberar ao home que permanecía atrapado baixo o trator envorcado. Unha vez rescatado, os servizos sanitarios intentaron asistir á vítima, aínda que finalmente só poderon confirmar o seu falecemento. As circunstancias concretas nas que se produciu o accidente están a ser investigadas.
0: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
2: A Garda Civil de Pontevedra mantén aberta a investigación sobre o atraco rexistrado este martes nunha sucursal bancaria de Pazos de Borbén. As primeiras pescudas apuntan a que os autores poderían ser delincuentes experimentados especializados neste tipo de roubos. Según as investigacións, o asalto produciuse na parroquia de Moscoso nunha oficina bancaria situada nunha contorna rural. Os investigadores consideran que os atracadores actuaron de maneira planificada e coñecían o funcionamento interno da sucursal e dos seus sistemas automatizados para acceder ao diñeiro en efectivo. O roubo produciuse arredor das 2 da tarde, coincidindo coa hora de peche ao público da oficina. Nese momento, dúas persoas encapuchadas accederon ao interior exhibindo armas. Un dos asaltantes portaba un coitelo e outro unha pistola, aínda sen confirmar se era simulada ou real. As forzas de seguridade consideran que a elección da hora responde a unha estrategia habitual neste tipo de delitos, xa que coincide cun momento no que a caixa conta cunha importante cantidade de efectivo e hai menor presenza de clientes e testemunhas. A investigación continúa aberta para identificar aos responsables do atraco e determinar se teñen relación con outros roubos similares cometidos na provincia. A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, reclamou en Vila García a elaboración dun estudo sobre a caída da produtividade nas rías galegas para impulsar un plan de rexeneración e recuperación integral. A líder nacionalista mantivo unha reunión con representantes da Confradía de Carril para analizar a situación do sector marisqueiro, afectado pola crise produtiva. No encontro participaron tamén a deputada Montserrat Prado e a portavoz parlamentaria de Mar, Rosana Pérez. Pontón advertiu de que a perda de produtividade afecta a toda a costa galega e cualificou unha como un problema de país ao considerar estratégicos o marisqueo e a pesca para a economía e o emprego en Galicia. Neste contexto criticou a actuación da Xunta do PP e asegurou que despois de 2 décadas de goberno Galicia perdeu alrededor dun milleiro de mariscadoras sen que se puxesen en marcha solucións eficaces para o sector. A portavoz do Bloque sinalou tamén problemas relacionados convertidos e coa contaminación da ría se acusou ao Executivo galego de apoiar proxectos que, segundo indicou, prexudican o sector pesqueiro e marisqueo. Entre eles citou a Altri, a Mina de Touro ou os parques eólicos no litoral. Escoitamos a Ana Pontón.
3: O bloque que reclamamos en primer lugar é que se paga.
4: Sí, Radio. Información comarcal. Avance da mañá.
2: A subdelegación do Goberno en Pontevedra celebrou no Concello de Ponteareas un acto informativo para animar as farmacias das comarcas do Condado e da Paradanta a incorporarse á rede de puntos violeta contra a violencia machista. A iniciativa está impulsada pola propia subdelegación e polo Colexio Oficial de Farmacéuticos de Pontevedra, co objetivo de converter as boticas en espazos seguros nos que as mulleres poidan recibir información e orientación ante situacións de violencia sexual ou violencia de xénero. No encontro participaron a presidenta do Colexio Provincial, Beatriz García, e a xefa da Unidade de Prevención da Violencia da Subdelegación, María José Rodríguez, que foron recibidas pola alcaldesa de Ponteareas, Nava Castro. Ao acto asistiron tamén farmacéuticas, persoal dos centros de información á muller e membros das unidades UFAN e BioGen da Policía Nacional e da Garda Civil. Actualmente son xa arredor de 70 as farmacias da provincia adheridas á campaña e que funcionan como puntos violeta. Nestes establecementos as mulleres poden atopar información sobre os recursos policiais, sociais e asistenciais disponibles en caso de sufrir violencia machista. O Concello de Ponteareas decidiu adiantar o mercadiño semanal previsto para o sábado 6 de xuño ao venres 5, co obxectivo de facilitar o desenvolvemento das actividades das festas do Corpus Christi que se celebran esa fin de semana na vila. A medida foi adoptada mediante decreto polo primeiro tenente da alcaldesa, Juan Carlos González, quen argumenta que a celebración do mercado semanal durante a xornada do sábado podería dificultar a organización, a seguridade e os labores de limpeza vinculados aos festexos. É a primeira vez que o Concello adota esa decisión, unha medida que xa provocou malestar do colectivo de vendedores ambulantes que presentou unha queixa formal por rexistro municipal. Os feirantes consideran que o cambo supón un importante prexuicio económico para o sector. En representación do colectivo, Alessandra Malvido explicou que a xornada do Corpus é históricamente o día de maior actividade e vendas do ano para os ambulantes de Ponteareas. Segundo indican, adiantar a feira implica perder a xornada de maior rendemento económico, fundamental para moitas familias que dependen desta actividade. Os ambulantes defenden que a tradición das festas e o funcionamento do mercado poden convivir e lembran que en anos anteriores a solución pasaba por adiantar a hora de recollida dos postos. Neste sentido, propoñen establecer un horario estricto de peche acompañado dun réxime sancionador para aqueles postos que incumpran os horarios fixados. O colectivo insiste en que esta alternativa permitiría compatibilizar a celebración do Corpus co desenvolvemento habitual do mercadiño semanal sen afectar a actividade económica dos vendedores. O Pazo de Mos acolleu este xoves un novo faladoiro do programa Aquí faltan páxinas, unha iniciativa promovida pola Deputación de Pontevedra para divulgar a traxectoria de mulleres galegas relevantes que permaneceron durante décadas no segundo plano da historia e da cultura. A sesión estivo dedicada á figura de Corona González Santos, vinculada aos concellos de Mos e do Porriño. É considerada unha pioneira da fotografía afeccionada en Galicia, ademais dunha muller comprometida con distintas iniciativas culturais e sociais do seu tempo. No acto participaron a deputada delegada de Igualdade e Benestar Social, Paula Buzós, e o concelleiro Leo Costas, quen destacou a importancia de recuperar referentes femeninos que contribúan á vida cultural e social galega desde ámbitos moi diversos. Durante a xornada púxose en valor o arquivo fotográfico de Corona González Santos, composto por imaxes da vida cotiá de comenzos do século XX e conservado parcialmente no Museo de Pontevedra.
4: Sí, Radio. Información comarcal. Avance da mañá.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintonízanos en internet. www.siradio.info.
4: Gústanche os motores en ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O bar do motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelao, 11.
2: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Galicia. A 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Concello de Brión decretou dous días de loito oficial despois da morte dunha nena de 2 anos que permaneceu durante horas no interior do coche do seu pai. Os feitos ocorreron este mércores e causaron unha forte conmoción entre a veciñanza e en toda a comarca. Segundo trascendeu, o pai saíra da casa pola mañá cos seus 2 fillos. Primeiro deixou ao maior no colexio e despois tiña previsto levar a pequena á gardería municipal de Brión, un percorrido habitual da familia. Porén, unha chamada telefónica fixo que se despistara e regresara directamente ao seu negocio sen decatarse de que a menor seguía no vehículo. O home permaneceu traballando durante toda a mañá e parte da tarde. Foi arredor das 3 da tarde cando a nai acudiu á gardería para recoller a nena e comprobou que non estaba ali. Nese momento, os pais decatáronse do sucedido e alertaron os servicios de emerxencia. A menor foi trasladada ao punto de atención continuada de Bertamirán, sen Ames, xa en parada cardiorrespiratoria. Finalmente, confirmouse o seu falecemento. As altas temperaturas registradas durante a xornada e a deshidratación estarían detrás da morte. A todo lugar tamén se desplazaron efectivos da Policía Xudicial da Garda Civil que investiga o ocurrido. O Concello de Brión anunciou que as bandeiras ondearán a media asta durante este xoves e o venres e convocou para este venres ás 12 do mediodía un minuto de silencio na praza do Concello en sinal de duelo e apoio á familia. Os bombeiros do Porriño tiveron que intervir na noite de este xoves no Concello Pontevedrés da Lama para auxiliar a unha condutora que sufriu unha saída de vía co seu vehículo. Segundo informou o 112 Galicia, o accidente produciuse arredor das 10 da noite na parroquia de Caxate. O coche acabou fora da estrada nunha zona de Matogueira, o que dificultou a saída da ocupante. A todo lugar desprazouse unha dotación dos bombeiros do Porriño que axudou a muller a abandonar o vehículo para que poidese recibir asistencia sanitaria no propio punto do accidente. A ferida foi atendida polos profesionais de urxencias sanitarias de Galicia 061, mobilizados tamén tras a alerta recibida polo servicio de emerxencias. Polo momento non trascenderon máis datos sobre o estado da condutora nin sobre as causas que provocaron a saída de vía.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio. Información comarcal. Avance da mañá.
2: A subdelegación do Goberno en Pontevedra celebrou no Concello de Ponteareas un acto informativo para animar as farmacias das comarcas do Condado e da Paradanta a incorporarse á rede de puntos Violeta contra a violencia machista. A iniciativa está impulsada pola propia subdelegación e polo Colexio Oficial de Farmacéuticos de Pontevedra, co objetivo de converter as boticas en espazos seguros nos que as mulleres poidan recibir información e orientación ante situacións de violencia sexual ou violencia de xénero. No encontro participaron a presidenta do Colexio Provincial, Beatriz García, e a xefa da Unidade de Prevención da Violencia da Subdelegación, María José Rodríguez, que foron recibidas pola alcaldesa de Ponteareas, Nava Castro. Ao acto asistiron tamén farmacéuticas, persoal dos centros de información á muller e membros das unidades UFAN e BioGen da Policía Nacional e da Garda Civil. Actualmente, son xa arredor de 70 as farmacias da provincia adheridas á campaña e que funcionan como puntos violeta. Nestes establecementos as mulleres poden atopar información sobre os recursos policiais, sociais e asistenciais disponibles en caso de sufrir violencia machista. O Concello de Ponteareas renderá homaxe este sábado, día 23, ao exciclista Álvaro Pino, coincidindo co 40 aniversario da súa vitoria na Vuelta Ciclista España do 86. O acto está impulsado polo propio Concello e pola organización da Sestelo Clásica Álvaro Pino e pretende recoñecer a traxectoria deportiva do corredor pontereán e o legado que deixou no ciclismo galego e español. A homaxe vaise celebrar a 7 da tarde diante da Casa do Concello e estará aberta a participación da veciñanza. Durante o acto revivirase a chegada de Álvaro Pino a súa vila tras conquistar la Vuelta hai 40 anos, recuperando así un dos momentos máis lembrados da historia recente de Ponteareas. O Concello destaca que aquelas imaxes da chegada do ciclista á localidade quedaron gravadas na memoria colectiva da veciñanza e converteron Álvaro Pino nunha das figuras máis emblemáticas do deporte pontereán. A celebración servirá tamén para poñer en valor a súa carreira deportiva e a repercusión que tivo a súa vitoria na Vuelta de 1986, un fito histórico para o ciclismo galego. O Concello de Porriño inaugurará este xoves día 14 a nova plaza de Antonio Paz Valverde, un dos espazos creados coa humanización da contorna de Pío XII xunto ao Parque de Fontevella, lugar no que se atopa a casa do compositor porriñés. A nova plaza renderá homaxe a Antonio Ignacio Paz Valverde, falecido no ano 22 aos 85 anos e autor de preto de 180 obras musicais. O músico foi, ademais, creador do Orfeón Porriñés e da Coral Polifónica do Centro Recreativo Cultural, formación que tamén dirixiu ao longo da súa traxectoria. O acto de inauguración incluirá diferentes actuacións musicais cunha selección das súas composicións. Participarán o pianista Alejo Amoedo e as sopranos Rita Baladrón e Dolores Crespo. A programación contará tamén coa presenza da banda de música do Porriño e cunha pequena exposición dedicada á vida e á obra do compositor. O alcalde Alejandro Lorenzo destacou a importancia de conservar o legado artístico de Paz Valverde na súa vila natal e agradeceu a colaboración da familia do músico que vai permitir achegar á veciñanza distintos aspectos da súa traxectoria personal e profesional.
3: Sí, Radio. Información comarcal. Avance da mañá.

0: las 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Xunta activou un protocolo de actuación ante a chegada dunha intrusión de aire africano que pode provocar un empeoramento da calidade do aire en Galicia durante os vindeiros días. Segundo informou o goberno galego, este episodio está asociado ao incremento de partículas en suspensión transportadas dende o norte de África debido á circulación atmosférica de compoñente sur. As previsións apuntan a unha maior incidencia nas zonas do norte da provincia de Lugo, en Pontevedra e no interior da Coruña. A Dirección Xeral de Saúde Pública recomenda extremar as precaucións, especialmente entre a poboación máis vulnerable, como persoas con enfermidades respiratorias ou cardiovasculares, persoas maiores, nenos e mulleres embarazadas. Entre as medidas recomendadas figuran limitar as actividades intensas ao aire libre, manter portas e fiestras pechadas para evitar a entrada de po nas vivendas e utilizar máscaras e lentes protectoras no exterior. Este episodio coincide, ademais, cunha situación de temperaturas moi elevadas para esta época do ano en Galicia. A circulación de ventos do sur favorece tanto a entrada de aire cálido como de po sahariano en suspensión sobre a comunidade. A Xunta lembra que as partículas máis pequenas representan un maior risco para a saúde porque poden penetrar nos pulmóns e no torrente sanguíneo, agravando enfermedades respiratorias crónicas como o asma. Pola súa banda, outras partículas poden provocar irritación nos ollos, no nariz e na gorxa. As autoridades recomendan seguir a evolución da situación e atender as indicacións sanitarias mentres dure este episodio de contaminación atmosférica.
3: Este sábado, ás 7 da tarde, anímate a chegarte diante do Concello de Ponteareas para vivir un dos momentos máis emocionantes da historia deportiva ponteareana. 40 anos despois, volveremos a vivir os momentos da chegada histórica de Álvaro Pino despois de conquistar la Vuelta a España. Agardámoste diante da Casa do Concello este sábado a 7 da tarde para renderlle a homenaxe que merece. Volve a sair á rúa, volve a emocionarte. Sábado 23 de maio, diante da Casa do Concello a 7 da tarde.
4: Bueno, desde aquí quero daros mi más sincera enhorabuena a vosotros.
2: Dúas persoas tiveron que ser rescatadas polos servicios de emerxencia despois de quedar atrapadas no interior dun turismo despois dunha colisión cun camión na autovía A6 ao seu paso polo municipio coruñés de Aranga. O accidente produciuse arredor das 6 da tarde de este xoves no punto quilométrico 554 da A6 na zona de Feás. Segundo a información facilitada polo 112 Galicia, o sinistro consistiu nunha colisión por alcance entre un coche e un camión. Tras o impacto, o turismo saíuse da vía e acabou batendo contra a mediana. No interior do vehículo viaxaban tres persoas, dúas delas quedaron atrapadas e precisaron ser liberadas polos bombeiros de Betanzos. A terceira conseguiu sair polos seus propios medios antes da chegada dos equipos de emerxencia. Todos os ocupantes do turismo recibiron asistencia sanitaria por diferentes lesións e traumatismos. Ato lugar, desplazáronse efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, os bombeiros de Betanzos, membros do grupo de emerxencia supramunicipal de Curtis e axentes da Garda Civil de Tráfico. O aviso do accidente chegou ao Centro Integrado de Atención ás Emerxencias tanto a través de chamadas de particulares como mediante o sistema automático dun dos vehículos implicados que alertou da colisión e da posterior saída de vía do turismo. A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, reclamou en Vila García a elaboración dun estudo sobre a caída da productividade nas rías galegas para impulsar un plan de rexeneración e recuperación integral. A líder nacionalista mantivo unha reunión con representantes da Confradía de Carril para analizar a situación do sector marisqueiro, afectado pola crise produtiva. No encontro participaron tamén a deputada Montserrat Prado e a portavoz parlamentaria de Mar, Rosana Pérez. Pontón advertiu de que a perda de productividade afecta a toda a costa galega galega e cualificou una como un problema de país ao considerar estratégicos o marisqueo e a pesca para a economía e o emprego en Galicia. Neste contexto criticou a actuación da Xunta do PP e asegurou que despois de dúas décadas de goberno Galicia perdeu alrededor dun milleiro de mariscadoras sen que se puxesen en marcha solucións eficaces para o sector. A portavoz do Bloque sinalou tamén problemas relacionados con vertidos e coa contaminación da ría, se acusou ao Executivo galego de apoiar proxectos que, segundo indicou, prexudican o sector pesqueiro e marisqueo. Entre eles citou a Altri, a mina de Touro ou os parques eólicos no litoral. Escoitamos a Ana Pontón.
0: Desde o Bloque, o que reclamamos en primer lugar é que se faga un...
5: Sí, Radio.
6: Fórmula propia.
5: Sí, Radio.
6: Fórmula propia.
0: E recuperación integral das nosas rías, porque é posible facelo, é necesario facelo e ademais é unha urxencia de país.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
7: Sí, Radio de Galicia. Música e información.

0: Sevicas, Sí Radio. Somos como a ti.
1: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Sí Radio.
3: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana. Este sábado, a 7 da tarde, anímate a chegarte diante do Concello de Ponteareas para vivir un dos momentos máis emocionantes da historia deportiva ponteareana. 40 anos despois, volveremos a vivir os momentos da chegada histórica de Álvaro Pino despois de conquistar la Vuelta a España. Agardámoste diante da Casa do Concello este sábado a 7 da tarde para renderlle a homenaxe que merece. Volve a sair á rúa, volve a emocionarte. Sábado 23 de maio, diante da Casa do Concello a 7 da tarde.
4: Bueno, desde aquí quero daros mi más sincera enhorabuena a vosotros.
5: Gustanche os motores en Ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O Bar do Motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelau, 11.
3: En Sí Radio abrimos unha fiesta a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde e no Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Sí Radio estamos pendentes de ti. Transmite Sí Radio de Galicia, Vigo, Baixo Miño, Condado Paradanta, Valmiñor e Louriña. Notas necrológicas.

0: Este sábado, ás 7 da tarde, anímate a chegarte diante do Concello de Ponteareas para vivir un dos momentos máis emocionantes da historia deportiva ponteareana. 40 anos despois, volveremos a vivir os momentos da chegada histórica de Álvaro Pino despois de conquistar la Vuelta a España. Agardámoste diante da Casa do Concello este sábado ás 7 da tarde para renderlle a homenaxe que merece. Volve a sair á rúa, volve a emocionarte. Sábado 23 de maio, diante da Casa do Concello ás 7 da tarde.
1: Bueno, desde aquí quero daros mi más sincera enhorabuena a vosotros.
2: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: tarde. A unha en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Comité de Empresa da planta de Nestlé en Pontecesures anunciou a convocatoria dunha folga indefinida a partir das 6 da mañá do 1 de xuño para rexeitar o expediente de regulación de emprego presentado pola compañía. O ERE comunicado pola multinacional o pasado 21 de abril afecta a 301 traballadores de todo o Estado e inclúe personal de oficinas, equipos comerciais, centros logísticos e diferentes plantas de produción. No caso da fábrica de Pontecesures, prevé o despedimento de 27 empregados, o que representa arredor do 14% do personal da planta. A factoría pontevedresa é a única instalación de Nestlé en Galicia e está especializada na produción de leite condensado para mercados europeos de Oriente Medio e do Norte de África, e cunha a produción media anual de 60.000 toneladas. Durante os últimos días, os traballadores mantiveron concentracións diante das instalacións e xa o pasado sábado celebrouse unha manifestación polas rúas de Pontecesures para amosar o rexeitamento ao expediente. As protestas continuarán antes do inicio da folga definitiva. Dende a CIGA consideran que a planta galega será unha das máis afectadas proporcionalmente polo ERE e aseguran que a produción non poderá manterse co recorte previsto de personal.
0: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
2: Este sábado, ás 7 da tarde, anímate a chegarte diante do Concello de Ponteareas para vivir un dos momentos máis emocionantes da historia deportiva ponteareana. 40 anos despois, volveremos a vivir os momentos da chegada histórica de Álvaro Pino despois de conquistar la Vuelta a España. Agardámoste diante da Casa do Concello este sábado ás 7 da tarde para renderlle a homenaxe que merece. Volve a sair á rúa, volve a emocionarte. Sábado 23 de maio, diante da Casa do Concello ás 7 da tarde.
3: Bueno, desde aquí quero daros mi más sincera enhorabuena a vosotros.
2: Dúas semanas despois da moción de censura que levou a popular Elena Candi á alcaldía de Lugo, co apoio da conselleira non adscrita María Reigosa, a relación entre ambas continúa centrando o debate político no concello. Desde a chegada de Candi ao goberno municipal, Reigosa estivo presente en diferentes actos institucionais e imaxes destacadas na nova etapa política. Entre elas, a primeira recepción oficial da alcaldesa, con mandos militares da Garda Real, celebrada no despacho da rexedora, en a que participou tamén a edil non adscrita. O Partido Popular defende esta presenza como parte da normalidade do novo escenario político municipal integrado por 12 concelleiros populares e un edil non adscrita. Por a súa banda, os grupos da oposición, PSOE e BNG, consideran que esta posta en escena evidencia a existencia de contraprestacións políticas derivadas da moción de censura. O exalcalde socialista Miguel Fernández asegurou que as imaxes mostran de maneira clara a existencia de pagamentos políticos derivados da censura, mentras o goberno local mantén que a nova configuración municipal responde exclusivamente á nova maioría saída da moción presentada no Concello de Lugo. A moción de censura prosperou grazas ao apoio de María Reigosa, exconcelleira socialista, permitindo ao PP recuperar a alcaldía da cidade.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: Sí, Radio de Galicia, como a ti nos queres.

0: Saúdos, moi boas tardes, benvidos e benvidas ao Noticias 1430 aquí en Si Radio de Galicia. Vigo volveu converterse durante uns días desta semana no gran escaparate internacional da industria naval coa celebración da 10ª edición de Navalia. A feira pechou as súas portas no Instituto Firal de Vigo cun balance histórico. Máis de 22.000 profesionais, 602 expositores e arredor de 1.200 marcas de distintos puntos do mundo participaron nun encontro que confirma o peso estratégico do naval galego nun contexto europeo e internacional. Durante tres días, Navalia reuniu pois en Vigo a empresas, estaleiros, proveedores tecnolóxicos e representantes institucionais procedentes de Europa, Asia, Latinoamérica e Oriente Medio. A presenza destacada de delegacións chinesas e a incorporación de novos países participantes evidencian a dimensión global dun sector que continúa transformándose a gran velocidade. A feira serviu tamén para amosar cara onde avanza a industria marítima. A innovación e a tecnoloxía ocuparon un lugar central nesta edición, con proxectos relacionados coa inteligencia artificial, a digitalización dos procesos industriais, a sustentabilidade ambiental ou o desenvolvemento de buques autónomos. Ao mesmo tempo, as xornadas profesionais puxeron o foco en ámbitos emerxentes como a defensa, a seguridade marítima ou as enerxías renovables mariñas. As administracións tamén aproveitaron Navalia para reivindicar o papel do naval como motor económico. A Xunta destacou que o sector representa unha parte fundamental do emprego industrial galego, mentras que, dende o Goberno Central, insistiuse nas axudas á modernización e digitalización dos estaleiros. Navalia deixa unha mensaxe clara. Galicia mantén unha posición de referencia nun sector altamente competitivo e con unha forte capacidade exportadora. O naval galego conseguiu resistir crisis profundas, adaptarse ás novas demandas do mercado e abrirse a novos nichos industriais. Os retos continúan en riba da mesa, que ninguén se esqueza. A falla de man de obra especializada, a necesidade de relevo xeneracional, a formación técnica ou a adaptación aos novos modelos enerxéticos son cuestións decisivas que hai que abordar nos vindeiros anos. O desafío non é só manter o liderado, ser líderes, senón consolidar ese liderado nun espacio internacional que, como sabemos e como vimos repetindo, é exixente, especialmente exixente nos últimos anos. Navalia marcha de Vigo cunha edición récord e cunha maioría dos espacios xa reservados para o ano 2028, cando se vai celebrar unha nova edición. Un síntoma de confianza nun sector que segue mirando o mar como motor económico, industrial e tamén de futuro para Galicia. Así comenzamos hoxe o Noticias 1430 de Si Radio de Galicia, neste 22 de maio de 2026. Con moitos asuntos no noso sumario. O naval galego reivindica o seu liderado internacional cunha edición récord de Navalia en Vigo. O presidente da Xunta, entre os visitantes de Navalia, destaca o peso estratégico do sector naval na economía galega. E Gómez Besteiro atribúe ao Goberno Central a recuperación do naval e reivindica as axudas aos asteleiros. O Comité de Nestlé en Pontecesures convoca unha folga indefinida contra o ERE anunciado pola compañía. A Xunta activa un protocolo pola chegada de po sahariano e alerta dun empeoramento da calidade do aire. A Consellería de Educación actualiza e digitaliza o protocolo contra o absentismo escolar na comunidade galega. O BNG reclama un plan integral para recuperar a produtividade das rías galegas. Presentado en Ribeira o primeiro censo do patrimonio marítimo inmoble de Galicia. O alcalde de Ourense, Jácome, recorre a cuestión de confianza no límite legal para intentar aprobar os orzamentos da cidade. A Garda Civil investiga o atraco a unha sucursal bancaria en Pazos de Borbén. Detidas 4 persoas en Vigo en distintos operativos contra o menudeo de droga. Recuperado no mar o corpo sin vida dun home fronte á Torre de Hércules. Morreu un home en Porriño despois de emborcar o trator que manexaba. 2 persoas quedan atrapadas nun accidente entre un turismo e un camión na A6 ao seu paso por Aranga. Feridas 2 persoas nun accidente con 3 vehículos implicados en Xove. Os bombeiros rescatan unha condutora despois de saírse da vía no concello de Alhama. Estes son os asuntos deste 22 de maio, nun día caluroso en Galicia, e atención con ese pó sahariano que pode traernos algunhas molestias, especialmente se temos algún padecemento relacionado coa respiración, relacionado co noso sistema pulmonar. No nome de todos os que facemos posible este programa informativo, redactores, redactoras e técnicos, recibide un saúdo de quen fala, Gabino Porto. E agora sí, imos a desenvolver cada un dos asuntos que temos xa preparados para contar. A 10ª edición de Navalia pechou as súas portas no Instituto Feiral de Vigo, consolidándose como a máis exitosa da súa historia. A feira, celebrada entre os días 19 e 21 de maio, reuniu 602 expositores e preto de 1.200 marcas vinculadas á industria naval internacional. Segundo o balance realizado pola organización, máis de 22.000 profesionais pasaron polo recinto feiral durante os 3 días de actividade, reforzando a posición de Navalia como principal feira do sector no sur de Europa. A organización destacou especialmente o impacto comercial desta edición, na que se formalizaron acordos e contratos entre estaleiros internacionais e empresas auxiliares españolas. Tamén salientou a importante presenza internacional con delegados procedentes de Asia, especialmente de China, e a incorporación por primeira vez de representantes de países como Bulgaria, Chile, Egipto, Hong Kong ou Irlanda. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, tamén visitou en Vigo a Feira Internacional Navalia, clausurada o xoves e considerada a principal cita do sector no sur de Europa, e que reuniu nesta edición alrededor de 1.200 empresas procedentes de Europa, China, Latinoamérica e sueste asiático. Durante a visita, Rueda destacou o papel estratégico da industria naval e de toda a súa cadea de valor para a economía galega. Segundo os datos facilitados pola Xunta, o sector conta con alrededor de 3.000 empresas vinculadas á actividade naval, e xera uns 60.000 postos de traballo, que representa o 40% do emprego industrial en Galicia e o 20% do produto interior bruto. O presidente galego subliñou o apoio do goberno autonómico ao proceso de modernización e adaptación da industria naval a novos ámbitos de negocio como as enerxías renovables mariñas, especialmente eólica, así como os sectores da defensa e da seguridade. O secretario xeral do Partido Socialista de Galicia, PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, asistiu á xornada final de Navalia en Vigo e destacou a recuperación do sector naval galego e atribuiu o actual momento de crecemento ás políticas impulsadas polo goberno central. Besteiro visitou o Instituto Feiral de Vigo, onde se celebrou a 10ª edición de Navalia, unha cita que reuniu a máis de 600 expositores e arredor de 1.200 marcas vinculadas á industria naval internacional. O líder socialista definiu a feira como un escaparate da capacidade tecnolóxica e industrial do naval galego. Durante a visita, sinalou que o sector deixou atrás etapas de crise e puxo como exemplo a recuperación tanto dos asteleiros privados da provincia de Pontevedra como dos centros públicos de Ferrol e Fene. Segundo explicou, esta evolución está ligada ás medidas impulsadas dende o Executivo Central. Escoitamos a Gómez Besteiro.
1: Unha aposta de máis aquí en Vigo por esa puxanza económica que vive esta cidade e esta comarca, pero además cunha referencia clara ao sector do naval, deixando atrás etapas anteriores de crise. Eu creo que hoxe esta feira expón claramente o desenvolvemento económico, unha aposta polo futuro moi positiva e, sobre todo, é a imaxen clara desa recuperación dos hosteleiros privados aquí na provincia de Pontevedra, en Vigo, non? E eu creo que, ademais, o fai o amparo tamén dunha aposta por parte dos socialistas e do Goberno do Estado apostando polo sector naval. Esas axudas que se trasladaron a través dos PERTES, que dirixiron a digitalización dos hosteleiros e as melloras da sostenibilidade medioambiental, e a aposta tamén por fomentar os incentivos financieros para a construcción de buques, que foi un impulso definitivo tamén e unha aposta clara por parte do Goberno Socialista dirixido a potenciar o sector naval. Por tanto, creo que hoxe é a confirmación dunha feira que está forte, que ten un futuro e, sobre todo, pois, que deixa atrás etapas anteriores de falta de desenvolvemento económico e unha perspectiva nun futuro, pois eu creo que é fundamental. Aposta, ademais, por estos hosteleiros aquí nesta provincia de Pontevedra, é unha aposta por unhos hosteleiros moi competitivos, fortemente tecnolóxicos, e unha aportación de conhecemento fundamental e, sobre todo, que é unha bandeira hacia o exterior do noso sector naval. Esa é unha aposta tamén que os socialistas temos en frente, esa apertura de Galicia ao mundo, o desenvolvemento económico e, sobre todo, esa marca que temos en Vigo de potenciar todo o sector económico. Por tanto, eu creo que esta feira é o exemplo claro de como está a situación económica e, sobre todo, cal é a perspectiva de futuro, que é moi boa e moi optimista.
0: A Xunta presentou en Ribeira o primeiro censo do patrimonio marítimo inmoble de Galicia e os espazos de interese cultural mariño, coñecidos tamén como áreas NAI. Trátase dunha iniciativa integrada no Plan de Cultura Marítima de Galicia que busca conservar, catalogar e difundir o patrimonio vinculado ao mar e ás comunidades costeiras. No acto participaron a conselleira do mar, Marta Villaverde, e o conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos. Durante a presentación, celebrada no Auditorio Municipal de Ribeira, a titular do mar destacou a relación histórica de Galicia con mar e sinalou que o proxecto nace coa intención de implicar a cidadanía e os diferentes sectores vinculados ao litoral na protección deste legado cultural. Escoitamos a Marta Villaverde.
2: O Plan da Cultura Marítima de Galicia con Horizonte 2030 é un proxecto da Xunta de Galicia, da Consellería do Mar, en colaboración coa Universidade da Coruña, co profesor Óscar Fuertes, no cal pretendemos poñer en valor toda a pegada que deixaron no noso litoral todos os oficios mariñeros, todos esos oficios vinculados coa pesca, coa acuicultura e con todos os outros oficios relacionados co mar e que teñen unha impronta moi relevante na nosa cultura e na nosa identidade como pobo. No día de hoxe viñemos aquí a Ribeira a presentar dúas das 100 accións que se contemplan neste plan, dúas accións as máis importantes, que son o censo do patrimonio marítimo de Galicia e o inventario de las NAI. A través destes dous proxectos pretendemos poñer en valor ese patrimonio inmoble, ese patrimonio de pequenas construccións que os nosos oficios do mar foron deixando pola nosa costa e que fixose un traballo durante máis de 5 anos, identificáronse 1.542 bens e estamos ahora mismo en disposición de poñelos a disposición da cidadanía nun visor web donde animo a todo mundo a que o visite e que visite todas as fichas que son exhaustivas, é un traballo de investigación moi importante e aí seguro que van a topar unha información moi relevante de cada unha delas. E depois tamén nese mismo visor poderá atopar áreas NAI, que son espacios donde esos oficios do mar vese claramente o pasado destas vilas, destes espacios neste litoral galego e como eses oficios foron determinando a orografía, non? Que foron relevando que construccións se construiu unha vila, se construiu esa comunidade ao redor destas construccións.
0: O censo permitiu catalogar 1452 elementos patrimoniais relacionados coa actividade marítima. Entre eles figuran antigas conserveiras, asteleiros, cetarias ou cargadoiros. O traballo de campo foi coordinado polo arquitecto Óscar Fuertes do Pico e incluiu o mapeo de máis de 24.000 kilómetros de costa. O proxecto identifica ademais 28 áreas NAI ou espacios de interese cultural marítimo en distintos puntos do litoral galego. Trátase de enclaves que conservaron a súa estrutura tradicional e a relación histórica entre o mar e as comunidades mariñeiras. Fala o conselleiro de Cultura, Lingua e Xoventú de José López Campos.
3: Hoxe é un día realmente especial, non? Estamos aquí en Ribeira poñendo en valor todo o traballo que se leva feito en relación a este inventario de bens do litoral. Non é un traballo calquera, e ademais é un traballo perfectamente planificado, non? E o decimos porque todo isto empezou con aquel primeiro paso que dou a Xunta de Galicia coas competencias en materia do litoral. Creo que foi e é un antes e un despois na preservación, na conservación, na posta en valor do noso litoral, pero a súa vez eso requería que fóramos recollendo, non, a toda a información, toda esa historia que está recollida a través desos quilómetros que temos de costa e que ademais está salpicada en todas eles de elementos que teñen un especial valor singular, que teñen non só unha historia, senón que teñen tamén un valor moi importante no noso territorio, sobre todo na cultura mariña, non? Como vivimos aquí hoxe no sector da pesca. Por eso era importante que a Consellería do Mar avanzase en este inventario. Creo que además se fai unha forma moi actualizada, porque acabamos de ver ese visor que xa está dende hoxe a disposición, disponible, que vai a permitir que podamos ter toda a información dun xeito moi sinxelo, moi fácil, moi accesible, e que estamos convencidos que vai a mellorar non só o coñecemento dos elementos patrimoniais máis importantes da nosa costa, sino tamén a posible preservación, a posible conservación e a posible posta en valor, non? Para iso tamén se puxo en marcha fai uns meses o catálogo de litoral, e todos estes recursos nos van a permitir, por suposto, a Xunta de Galicia e o resto das institucións poder adoptar, poder aplicar medidas concretas e directas sobre este patrimonio, pero a vez tamén a parte privada, non, ao sector privado, ao sector industrial, poder poñer en valor este inmenso patrimonio cultural que temos en Galicia. Galicia calidade é a paisaxe, Galicia calidade é o noso patrimonio natural e Galicia calidade tamén é o noso patrimonio cultural, non? Esta é unha forma de poñer en valor e de preservar ese patrimonio que nos define.
0: A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, reclamou en Vila García a elaboración dun estudo sobre a caída da produtividade nas rías galegas para impulsar un plan de rexeneración e recuperación integral. A líder nacionalista mantivo unha reunión con representantes da Confradía de Carril para analizar a situación do sector marisqueiro, afectado pola crise produtiva. No encontro participaron tamén a deputada Montserrat Prado e a portavoz parlamentaria de Mar, Rosana Pérez. Pontón advertiu de que a perda de produtividade afecta a toda a costa galega e cualificou unha como un problema de país, ao considerar estratégicos o marisqueo e a pesca para a economía e o emprego en Galicia. Neste contexto, criticou a actuación da Xunta do PP e asegurou que despois de dúas décadas de goberno, Galicia perdeu alrededor dun milleiro de mariscadoras sen que se puxesen en marcha solucións eficaces para o sector. A portavoz do Bloque sinalou tamén problemas relacionados con vertidos coa contaminación da ría, se acusou ao Executivo galego de apoiar proxectos que, segundo indicou, prexudican o sector pesqueiro e marisqueo. Entre eles citou a Altri, a mina de Touro ou os parques eólicos no litoral. Escoitamos a Ana Pontón.
4: Desde o Bloque, o que reclamamos en primer lugar é que se faga un estudo sobre as causas da pérdida de productividade das nosas rías, un estudo no que se conte coas universidades, cos centros científicos, tamén co propio sector que coñece ben cal é a realidade do noso mar, e que ese estudo sirva de base para poñer en marcha un plan ambicioso de rexeneración e recuperación integral das nosas rías, porque é posible facelo, é necesario facelo e ademais é unha urxencia de país. En segundo lugar, tamén pensamos que hai que atender ben os problemas que está xenerando esta falta de productividade na xente, porque é que se non atendemos, o grave é que moitas persoas van tirar a toalla e xa non quedará xente que vaya ao mar, e por iso nos parece que é urxente que o goberno central aprobe dunha vez por todas as exencións na e as bonificacións nas cuotas a seguridade social das mariscadoras e dos mariscadores, pois, con efecto ademais retroactivo, porque iso que permitiría é axudarlles neste momento en que teñen moita dificultade. Unha terceira proposta que temos desde o BNG é que hai que poñer en marcha hatcherings públicas e mixtas que garanticen que haxa semente suficiente, ademais con trazabilidade e semente ben adaptada ao noso medio. E por último tamén quero resaltar a proposta de que creemos que tamén se debe de aprobar un protocolo a respecto do baleirado dos encoros que garantice que os encoros non poidan baleirarse cando hai marea baixa causándolle os danos que coñecemos pois tamén nesta ría de Arousa.
0: O alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, decidiu recorrer a cuestión de confianza no límite legal para intentar sacar adiante os orzamentos municipais do ano 26, despois de que o proxecto fose rexeitado nun primeiro pleno celebrado este venres. As contas municipais non obtiveron apoio suficiente ao votar en contra toda a oposición. Antes da votación, Partido Popular e BNG solicitaran retirar o expediente ao considerar que faltaba un informe preceptivo de intervención. Porén, o PSOE non apoiou esa retirada, permitindo así continuar coa tramitación e coa votación do documento económico. A concelleira socialista María Fernández reiterou durante a sesión o voto contrario do seu grupo aos orzamentos, aínda que indicou que a ausencia dese informe facía que o expediente non fose de aplicación. Tras o fracaso da primeira votación, Jácome convocou para este mesmo venres un novo pleno extraordinario e urxente para vincular os orzamentos a unha cuestión de confianza. O rexedor lembrou que se trata do último día no que podía utilizar este mecanismo, xa que a lei impide empregalo durante o último ano previo ás eleccións municipais. Durante o debate, PP e BNG acusaron o PSOE de facilitar a estrategia do goberno local ao non apoiar a retirada do expediente. Pola súa banda, Jácome cargou contra populares e nacionalistas e asegurou que a oposición pretendía bloquear a aprobación das contas municipais. O exministro de Transportes, José Luis Ábalos, asegurou este venres que non participou na tramitación do rescate da aerolínea Plus Ultra e afirmou que o expresidente do goberno, José Luis Rodríguez Zapatero, interviu directamente a través de outros responsables do ministerio. Nunha entrevista concedida dende o cárcere de Soto do Real ao programa Mañaneros 360 en Televisión Española, Ábalos negou que existisen dúas vías para impulsar o rescate da compañía aérea e afirmou que non recibiu ningunha comunicación sobre o asunto. Segundo explicou, tivo coñecemento da operación no propio Consello de Ministros. O exministro sostivo que Zapatero contactou directamente con Pedro Saura, que fora secretario de Estado de Transportes, sen pasar por él. Durante a entrevista, Ábalos asegurou que se sente prexudicado polo tratamento recibido por parte do PSOE en comparación coa situación actual do expresidente do goberno. Neste sentido, denunciou a existencia dun dobre raseiro dentro do partido e afirmou que, mentras Zapatero recibe apoio e respaldo político despois da súa imputación no caso Plus Ultra, el non contou coa mesma defensa por parte da dirección socialista. Ábalos insistiu en reivindicar a presunción de inocencia e asegurou sentirse agraviado pola postura adoptada por o PSOE respecto da súa situación xudicial. O secretario xeral do Partido Socialista de Galicia, PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, saíu este mércores en defensa do primeiro expresidente do goberno español investigado por un caso de corrupción, o proclamar nun audio distribuído aos medios de comunicación Eu creo en Zapatero e a Zapatero. O audio, de 47 segundos de duración, foi distribuído despois de que, na mañá do martes, tras saberse da investigación ao expresidente do goberno, o PSDG cambiara unha convocatoria de prensa para anular a presencia de Besteiro e de que na mañá deste mércores o dirixente socialista marchara da sesión de control parlamentaria ao presidente da Xunta, co argumento de que non lle correspondía formular pregunta a Alfonso Rueda no seu lugar, e aínda que non figuraba na súa axenda pública, Besteiro foise na mañá do mércores a estrenar o novo horario Albia Lugo Madrid. Escoitamos a José Ramón Gómez Besteiro nese audio distribuído no día de onte.
5: Eu creo en Zapatero e a Zapatero. E quero lembrar o que significou para España e tamén para Galicia o seu goberno. Dereitos, liberdades e avances sociais que cambiaron a vida de millóns de persoas. Máximo respeto á xustiza, por suposto, e máxima prudencia tamén ante un procedemento que está aínda na súa fase inicial. Pero tamén firmeza, firmeza para decir que o presidente Zapatero merece ser tratado coa presunción de inocencia que ampara a calquer cidadán. Porque en Galicia, e eu especialmente, sabemos perfectamente o que iso significa. O PP non debe ver moi seguras as eleccións do ano 27 cando recorre este tipo de armamento político.
0: Un equipo do Servicio de Gardacostas de Galicia recuperou este venres o cadáver dun home localizado no mar fronte á costa da Coruña, ao norte da Torre de Hércules. Segundo informou o 112 Galicia, o aviso aos servicios de emerxencia produciuse pouco despois das 10 da mañá, cando a embarcación Punta Seixo Branco realizaba a recuperación do corpo. O cadáver fora avistado previamente pola tripulación dun pesqueiro que o localizou aproximadamente a unha milla ao norte da Torre de Hércules e alertou as autoridades. Despois da recuperación do corpo, axentes da Policía Autonómica permaneceron custodiando o cadáver a bordo da embarcación de Gardacostas ata a chegada dunha patrulleira da Garda Civil encargada do traslado ao Porto de Oza. As forzas de seguridade traballan na identificación do falecido e na investigación das circunstancias nas que apareceu o corpo no mar. Os bombeiros do Porriño tiveron que intervir na noite de este xoves no concello Pontevedrés da Lama para auxiliar a unha condutora que sufriu unha saída de vía co seu vehículo. Segundo informou o 112 Galicia, o accidente produciuse arredor das 10 da noite na parroquia de Caxate. O coche acabou fora da estrada nunha zona de Matogueira, o que dificultou a saída da ocupante. Ata o lugar desprazouse unha dotación dos bombeiros do Porriño que axudou a muller a abandonar o vehículo para que poidese recibir asistencia sanitaria no propio punto do accidente. A ferida foi atendida polos profesionais de urxencias sanitarias de Galicia 061, mobilizados tamén tras a alerta recibida polo Servicio de Emerxencias. Polo momento non trascenderon máis datos sobre o estado da condutora nin sobre as causas que provocaron a saída de vía.
6: Si conduces, si radio, somos como a ti.

0: Benvidos un día máis a Hora Bulideira. Hoxe venres, xornada na que toca facer un pouco previa do que nos agarda esta fin de semana, en a que por suposto pois comentaremos sobre todo o que nos vai deixar ese Celta-Sevilla de remate de tempada, ese partido que se disputará mañá ás 9 horas en Balaídos, e que tamén pois ten motivos especiais ao ser sempre o último partido da tempada. Sabemos que o Celta pois tenta facer cousas un tanto especiais, un tanto diferentes, monta esa romería celeste de que tanto tempo le vamos falando e que creo que vai estar fantástica. E por suposto tamén pode implicar e debería implicar, temos confianza, ese pase definitivo a UEFA Europa League, competición europea xa teñen, pero sobre todo pois certificar oficialmente o pase a Europa League, como dicimos. En todo caso tamén pois temos que comentar noticias desta semana, que na previa non van figurar porque a previa pois tivo que ser gravada con o noso compañeiro, pero sí que hai temas de actualidade interesantes e evidentemente moi trascendentes dentro do que é a actualidade do Celta, porque onte coñecíamos que Iago Aspas vai ficar unha tempada máis no clube como xogador. O clube anunciou a súa renovación como renovación ata 2029, pero debemos facer, evidentemente, o inciso e debemos aclarar que esta renovación é de 3 anos respecto ao clube, vínculase 3 anos máis co clube, pero únicamente un máis en virtude en calidade de futbolista. É dicir, o Celta seguramente aproveite este mecanismo para disgregar en diferentes exercicios a masa salarial que ocupe ao final un xogador como Aspas, que sabemos que é a ficha máis alta do equipo. Tamén pois tentará aproveitarse non só do seu fútbol un último ano, non só disfrutará un ano máis do seu fútbol, senón que tamén pois terá un pouco de oco para manexar e para traballar no próximo exercicio financiero, que tamén me parece interesante. Dito isto, tamén temos que comentar pois partidos que temos esta fin de semana importantes dentro da comarca, dentro da Bisbarra. Levamos tempo falando do Mecalia Atlético Guardés. Lembrar de novo que esta fin de semana tamén imos ter esa volta de final europea fronte ao Juventa Michalovce eslovaco, que se vai disputar o domingo ás 9 no pabillón da Sangriña na Guarda. Agarda, pois eses días vai ser unha auténtica festa do balonmán. Eu creo que todos temos bastante claro que os preparativos, todo o que está a organizar o Guardese para xa pensar en celebrar ese primeiro título europeo do balonmán galego e do balonmán galego feminino, que é unha cousa que é importante resaltar. E tamén no balonmán galego pois debemos destacar que sábado tamén, desta vez ás 7 horas, perdón, ás 9 o Celta-Sevilla, imos ter esa volta do Vera-Vera Porriño, desta vez no en Euskadi, no País Vasco, na que as louriñesas, as nosas veciñas louriñesas, pois van tentar remontar, facer unha remonta de esa renda de 4 goles en contra que acadaron no pabillón municipal pois a semana pasada. A ver se poden facer a xesta. Sería tamén unha grandísima noticia ter o Porriño na final pola disputa da Liga. Tamén sería evidentemente un batacazo tremendo para todo un Vera-Vera que esta tempada pois apunta a facer o doblete. Se pasa a final despois de gañar a Copa de Raíña e agora pois ter esta vantaxe tan xestionable fronte as louriñesas. Ademais diso, pois, actualidade que hai que comentar e que debemos tocar na Hora Bulideira de hoxe en relación co propio Celta de Vigo. Salía a noticia onte de Ángel García de Cazurreando, que é un xornalista pois que adoita comentar ruxe chíos en relación do mercado de fichaxes, e sempre en verán pois trae informacións moi boas do noso fútbol. Ás veces non acerta, como todo xornalista, pero o certo é que é unha persoa que acerta bastante. E di que o Celta volve a ter interese, e foi unha noticia de que se fixeron eco tamén outros xornalistas e medios, no lateral esquerdo Javi Galán. Javi Galán que este ano estivo en Club Atlético Osasuna, que sabemos que non conta para o Atlético de Madrid, e que sería o seu regreso a Vigo, sería unha posibilidade para o lateral esquerdo, para a banda esquerda, unha posición que vai quedar un pouco baleira, intuímos, coa baixa de Óscar Mingueza, que de momento non se comunicou a súa renovación, e asúmese que o xogador non vai continuar en Vigo. Que Mijailo Ristić veremos que acontece co seu futuro, pero tampouco está clara a súa continuidade. Manu Sánchez regresa de cesión, pero en principio non un xogador do que se agarde a tempada que ven que forme do plantel, ou polo menos non hai indicios do mesmo. En todo caso, pois sí que semella que o Celta ten interés en traer de volta ao xogador extremeño. Nada, por comentar tamén un pouco a actualidade do mercado e cousas que están a suceder en clave Celta. Alén de todo iso, pois, evidentemente para falar, para tratar do Celta, para tratar esta previa de xornada, pois habremos falalo con Iker, como dicía, de feito falámolo con Iker hai un par de días e comentaremos máis a fondo pois todo este tipo de cuestións. Eu tamén en chave ahora bulideira, saíndome un pouco da actualidade, pois vou vos meter un pouco as gañas no corpo de dicir que a semana que ven imos ter moitísimos protagonistas, algunhas entrevistas que vos sorprenderán tamén en clave fútbol, xa falando do repaso de tempadas, xa un pouco facendo balance do que está a ser o ano para moita xente, e incluso algún deportista que ven de ser campeón de cousas. Eu deixo iso aí para que estedes atentos e para que, pois, tamén sigades o noso programa nas próximas datas. Que dicir, ademais do balonmán, ademais desta renovación, ademais de Javi Galán, pois comentar que o Celta Fortuna, que esta fin de semana pois vai disputar a súa última xornada de Primeira Federación, xa co pase o playoff máis que adquirido, a baixa de Anthony Callat pois se lle suma a baixa de Hugo González, que comunicaban hai pouco, nada que ver en gravidade en respecto ao xogador emiratí, pero sí que semella que non vai poder estar para este último encontro. En clave previa tamén do Celta Sevilla, engadir que as baixas de Starfelt e de Miguel Román vai se sumar a última hora de Manu Fernández, que é certo que viña sendo un futbolista secundario, pero tamén é importante comentar que vai ser un xogador que non chegue ao partido do Sevilla. Polo demais, pois, normalidade nos adestramentos que tamén estiveron, pois, evidentemente, moi protagonizados polo feito da renovación e continuidade de Iago Aspas no primeiro equipo, e que sucedieron sen máis contratempos. Claudio, que comentaba un pouco na previa do partido, esa ilusión, esa festa que queren vivir na última xornada, que hai que celebrálo unha vez máis, que hai que darlle valor ao mérito da tempada, que non é pouco, que hai que ver con perspectiva unha vez máis o que está adquirindo o equipo, e que, por suposto, pois queren darlle esa última ledicia ao celtismo na súa casa, fronte a súa xente, nun Balaídos que intuímos que vai ter moi boa entrada, tratándose do último día da tempada, sendo un sábado, e ademais a unha hora unificada, que eu creo que máis ou menos nos permite a todos asistir ao partido. En todo caso, pois continuaremos agora coa hora bulideira, falando con noso compañeiro Iker, do que vai ser este Celta Sevilla, repasando un pouco con calma as chaves. E para continuar coa previa da xornada, temos connosco unha semana máis, esta vez para realmente o remate, o que é o último día da tempada, esta gran festa do fútbol que viviremos en Balaídos coa Romería Celeste, a causa do Celta Sevilla. Pois temos connos, como dicía, ao noso habitual para estas previas, neste fin de tempada, é unha persoa que sempre me gusta moito ter por aquí, como é Iker, o noso amigo do País Vasco. Benvido, Iker, benvido, e xa sabes que nada, que xe temos aquí para comentar unha semana máis o que vai ser este encontro do Celta, e tamén pois para falar un pouco contigo do que estará a ser a tempada, do que foi a tempada e de temas que teñen que ver con esta fin de semana tan especial que se nos ven por diante.
1: Moi boas de novo, Gestiño, encantado de estar por aquí, e imos falar do Celta, do Celta Sevilla neste caso, e poñer fin a tempada do equipo líbico.
0: Sí, eu como sempre fago, dado que sempre te temos aquí en Benres, nunca cadra de que che pregunte do partido anterior, si que ás veces tocamos un pouco este tema, pero bueno, quero que tamén valores, vendo que o equipo xa cadou polo menos a clasificación europea, neste caso a Conference League, pois como valoras que o Celta de Claudio volva a obter unha clasificación europea pois un ano despois, de xeito consecutivo, con unha cousa que únicamente sucedera unha vez na historia do Celta, e que este ano pois imos ter o privilexio ou a sorte de volver a vivirlo.
1: Bueno, ti xa sabes que a min o como importame moito de que non disfrutei tanto do como este ano como si fixe no pasado.
0: Sí.
1: Pero o que é un exitazo. Ninguén pode dicir o contrario. Clasificar o Celta por segundo ano consecutivo a Europa, aínda queda por decidir se é Europa League ou Conference, pois é un éxito que Claudio Giraldez, o seu corpo técnico, os xogadores, a plantilla, María Mourinho, Garcés, todos fixeron posible. Brutal o que conseguiron.
0: Sí, eu estou bastante de acordo co que dis, é unha reflexión, pareceme acertada, sobre todo vendo da deriva de que viñemos a tempada pasada, que ao final falábamos dun equipo que tiña momentos de xogar francamente ben o fútbol, tamén nas primeiras etapas de Claudio vimos un equipo que con balón realmente convencía moito e gustaba moito. Co paso dos anos o equipo evoluciona, co paso das tempadas o equipo evoluciona, agora estamos a ver un equipo que non namora tanto, pero que sí que a nivel de resultados, como ti dices, eu creo que estamos a vivir historia. Unha vez máis, pois, Claudio está a facernos vivir historia dentro do que é o Celta. Evidentemente, pois, valoramos do xeito máis positivo todo o conseguido esta tempada e todo o que se pode conseguir todavía, que, como ti ben dis, pois, está a posibilidade de Europa League. Isto preguntei yo a Marcos este mércores, e parece interesante tamén traerche a ti esta pregunta. É un pouco capciosa, pero o feito de tiras por feita xa a clasificación Europa League ou un 99% feito, ou estos que cree que non hai que confiarse en exceso e que isto non vai ser ni moito menos un Celta Córdoba?
1: A ver, o traballo está casi feito. Falta, se non me equivoco, falta un punto.
0: Un punto pecha matemáticamente.
1: Un punto para que sexa imposible que o Getafe nos adiante.
0: Exacto.
1: Home, malo será. quero pensar que o Celta, aínda que non gañe o sábado ao Sevilla, pues bueno, que ao menos un empatiño sacará.
0: Sí. Ademais que eu creo que hai moitos ingredientes sobre a mesa para que poida ser así. Eu creo que todos estamos bastante bastante confiados que despois o fútbol será...
1: Que o Sevilla chegase salvado, que non se está xogando a vida e que, bueno, podería ter sido un componente pues chave, evidentemente, porque...
0: Sí.
1: Sabemos nós o que é xogarse o descenso, o que é sobrepuntuar nas últimas xornadas. Bueno, sen ese acicate, pois creo que o traballo, home, é máis sinxelo.
0: Sí, está claro. Isto está fora de toda a dúbida de que estamos a falar dun equipo xa salvado. Se o Sevilla estivera nunha situación apurada, pois o escenario que se nos plantea ou que temos esta fin de semana, pois sería ben diferente. Eu creo que non estaríamos tan tranquilos co feito do partido deste fin de semana, ademais da evidente pois vantaxe de puntos que tes sobre o Xetafe, que incluso podes permitirte non gañar, que xa gañar diante de afición a última xornada, pois eu creo que sería un pequeno premio que non puidemos ver este ano tantas veces en Balaídos, pois que menos que polo menos pois pechalo cun empate, unha tarde tranquila.
1: Eu creo que gañando sabe doutra forma a clasificación.
0: Sí, desde
1: non é que teña menos valor, pero gañando sempre te esa sensación de que fixeches o teu traballo no último día e que pechas a tempada logrando o obxectivo e ademais gañando, que sempre pois iso, é outra sensación.
0: Sí, ademais que eu creo que os xogadores tamén, agora que están un pouco, podemos decir, máis tranquilos ou nunha tempada tranquila, é certo que chegaron xustos de forzas, pero creo que tamén teñen esa ilusión de darlle a xente unha victoria, sobre todo vendo os números o que foron na casa, e vendo a sensación de que foi un pouco equipo na casa, sen contar a Europa, ollo, que en Europa sí que coido que o equipo respondeu ben, amosou unha grandísima versión, pero en Liga, sí. Que ao final é regularidade onde máis vemos o equipo, pois fin de semana tras fin de semana tivemos que ver partidos que foron un pouco duros e incluso traumáticos, segundo se queira ver, como foi aquel do Celta Alavés, que eu creo que xa é, bueno, evidentemente iso tamén é historia do Celta, historia da mala, pero historia do Celta que vivimos esta tempada. Máis algo de isto, do que comentamos, pois quero preguntarche un pouco por como estás a ver a certos xogadores nesta dinámica final de tempada. Creo que de cara a este partido un dos grandes atractivos pois pode ser o feito de Swedberg, que é un xogador que ven de marcar fronte ao Athletic Club, que ademais sabemos que en principio non vai disputar a Copa Mundial, que era unha cousa que podíamos agardar da lista de Suecia de Graham Potter. Ti como estás a ver a Swedberg un pouco neste momento final de tempada?
1: Está inspirado, é un xogador que vive moito da inspiración, dos momentos, do desse feeling que se di. Agora mesmo creo que está nun bom momento, que encima ten motivos para reivindicarse, ¿no? Como ben dice, non

0: Sí, entendo que dis. Sí. Bueno, estou de acordo en que non é todavía momento de falar de mercado, pero certo que neste programa xa falamos bastante de mercado, así que tes a porta aberta tamén a facer declaración sobre iso, que evidentemente pois está a actualidade. Aínda que todavía non remata esa liga, pois estamos xa aí. Realmente xa empeza a falarse, xa temos que pensar tamén nese tipo de cuestións. Respecto ao Celta tamén quero preguntarche, non sei se Claudio, sabemos que é un técnico que rota e busca facer modificacións, non sei se fará, como ves ti? Eu non teño tan claro se fará o 11 destinado a ser o máximo competitivo posible e adaptarse á proposta do rival, que evidentemente tamén pois buscará competir e buscará ser fiel ao espírito da competición, ou se tamén buscará premiar a xogadores que quizáis non tiveron tantos minutos e que para este plan de partido non llevan tan mal, ou cree que non poden caerlle tan mal. Eu non sei como ves, se vai ser ambicioso e serio nese sentido ou se vai ser un pouco máis laxo, poderíamos dicir.
1: O que vai facer Claudio, evidentemente, non o sei.
0: Ninguén o sabe.
1: É algo lógico, porque, bueno...
0: impredecible.
1: Nadie sabe o que vai facer Claudio. Pero a min gustaríame ver xogadores menos habituais. Gustaríame ver, aínda que non un xogador que do que estou enamorado, gustaríame ver a Jones el Abdelawi nun contexto pois de inicio, despois de tempo que apenas está participando nos partidos. Gustaríame ver a Álvaro Núñez, tendo en conta que, bueno, Mingueza o máis probable que non siga, que ademais non está a facer un bo final de tempada. Non sei, gustaría ver xogadores pois iso, que non estamos moi acostumbrados a ver. Especialmente esos dous. O resto, pois, máis ou menos, eu creo que xa o vimos con regularidade. Sotelo, quizá menos, pero bueno, é un xogador que coñecemos ben. Creo que tamén estaría ben que lle dera unha oportunidade a pois a Antañón, a Burcio, non sei se Hugo González, a un xogador do filial que despois de facer unha tempada, bueno, evidentemente histórica,
0: sí,
1: pois que teña esa oportunidade de na última xornada como xa fixeran Joel Lago e Javi Rueda fai dúas tempadas.
0: Certo.
1: Pois de ter unha oportunidade de xogar e de empezar a ter percorrido na primeira división.
0: Sí, ademais que eu creo que pode ser un escenario no que se dé perfectamente. Por exemplo, un partido que estás a ter cómodo, aínda que sexa cunha vantaxe de goles breve ou no que está empate, ves que o partido non está a dar para moito máis, pois darlle eses 20 minutos, esa media hora, ou incluso, pois, quen sabe, sabemos como é Claudio, pois convocar e levar de inicio algún destes rapaces, como ti ben comentas, creo que sería un bo premio da tempada, e que tampouco Freddy Álvarez, que leva botando moita xente de menos en moitas semanas, pois vai botarlos de menos, evidentemente, pero tampouco vai ser algo que a nivel fortuna pois repercuta negativamente, e menos co, non vou dicir obxectivo, pero sí co feito da clasificación ao playoff máis que conseguido, e con, bueno, con certa tranquilidade nesa derradeira xornada, non vai alterar os plans de ninguén.
1: É un momento perfecto para chamar aos do filial, porque ao final o filial xa fixo o seu traballo tamén. É evidente que aínda ten que asegurar a segunda posición, que, bueno, en obxectivos, digamos, menores. Pero, bueno, eu creo que é un momento no que menos dano lle faría a Freddy e ao Fortuna pois esta última xornada.
0: Sí, eu a verdade que estou bastante nesa idea tamén. A propósito do rival, que evidentemente tamén traemos te para falar do rival, do que che parece, do que estás vendo un pouco, xa chegamos ao último punto da tempada, sabemos que o ano do Sevilla foi dificilísimo, foi todo unha aventura dos horrores, poderíamos dicir, por momentos a nivel extradeportivo, pois con noticias e cousas que evidentemente impactan moito o aficionado normal, un clube, sabemos, tremendamente paixonal, como moitos dos do sur, pero que, bueno, que chega balaídos tamén cos deberes feitos, polo menos con eses dous partidos agónicos nos que conseguiron pois aproveitarse da paridade que hai na zona baixa e de

0: marcar unha pequena diferencia que xa, pues, evidentemente, serve para falar de permanencia. E que non sei como viches o equipo, pues, un pouco esta tempada, e como viches tamén dende a chegada do novo adestrador de Luis García.
1: Bueno, ninguén vai descubrir agora a LGP, que para mí é un dos mellores adestradores que dos últimos anos da Liga. Uh-huh. Un adestrador que sempre ten retos de xogarse a permanencia, de estar sempre aí coa salvación, pero a mí me parece un pouco ao estilo Mendilibar, un adestrador que podría ter unha oportunidade en un equipo máis grande, facelo ben. Ainda así, a mí gustoume Matías Almeida nos meses que estivo no Sevilla, parecía un adestrador moi coherente co que tiña o equipo. Que sí que é certo que ás veces quedou un pouco demasiado extremo a súa idea, esa defensa de marcaxes individuais, que, bueno, un pouco bielsista, non?
0: Sí.
1: Nesa idea. Creo que quizá tiña que cambiar, que ter cambiado alguna cousa. Pero é certo que o Sevilla, pois, ten o que ten. Ten moi pouca calidade, o centro do campo é, pois, moi, moi, moi xustiño de primeira división, si é que pode considerarse primeira división. Uh-huh. Bueno, por exemplo, tive xogadores como Rubén Vargas, que estivo lesionado prácticamente toda a tempada.
0: Sí.
1: Aspilicueta tamén, que viña como un xogador para aportar experiencia, xogou moi pouco.
0: Uh-huh.
1: Bueno, ainda así, pois, fixeron os deberes, con moito canteirán, sona noso conto, non?
0: Sí.
1: Bueno, con Castrín, que ademais é galego, que está a facer un final de tempada espectacular, nese posto de central, xunto a Quique Salas, dous centrales que creo que poden ter, que poden facer que o Sevilla, sexa máis seguro atrás,
0: sí,
1: nos próximos anos, se que quedan no, uh-huh, no equipo.
0: Sí, un salizarces para o futuro, podríamos decir, unha base sobre a que construir.
1: Sí, sí. Lonxe do Diego Carlos Condé, evidentemente,
0: claro. Sí.
1: Pero neste Sevilla, pois, máis de mínimos, pareceme unha boa parella de centrais.
0: Uh-huh. Sí, un pouco o que dicías, tío, creo que o Sevilla tamén acusou moito esas baixas sensibles de xogadores importantes. Rubén Vargas, eu creo que, bueno, vai xogar o Mundial con Suiza, coñecíamolo esta semana. Por suposto, un xogador que sabemos que se ten continuidade, ten minutos, pois é quen de, pues, non sei se decidir partidos, pero está claro que achega os puntos ao Sevilla cada vez que xoga.
1: Para mí, un xogador Champions, é de dicilo.
0: Sí, sí, para mí un xogador de nivel europeo. Non sei se tanto como Champions seguro, pero sí que un xogador moi a ter en conta, que sei que tanto no Sevilla como con Suiza en competicións de seleccións, un nome a seguir. Está claro que o Sevilla, pois, este ano tivo moitísima mala fortuna, ademais do feito dunha palantilla que respecto ao Sevilla que lembramos de hai anos, eu creo que está moi, moi, moi devaluada, que perdeu moitísima densidade, moitísima calidade e moitísimo, moitísimo nome que era quen de elevarte precisamente e de poñerte nun posto, por exemplo, como que está o Celta a día de hoxe.
1: Ou de facerte grande no mercado, incluso. Uh-huh. Fallanos podía prescindir de Diego Carlos porque chegaba a Aston Villa e ponía, non sei, 30, 40 millóns. Uh-huh. E que agora é que non sei que xogador pode ter...
0: Sí, futuro no mercado.
1: 15 millóns de valor.
0: Xa, sí.
1: Vargas, Quique Salas, deixa de contar.
0: Sí, porque outro xogador do Sevilla que teña ese mercado, non sei, a Coradams, por exemplo, vende facer un ano no que marcou goles, goles importantes, pero tampouco sei.
1: Palu Sánchez, que ia sair a Napoli en verán, pero ao final quedou. Esta tempada foi ciertamente decepcionante. E que agora mesmo os 20 millóns que pedía o Sevilla, que o Napoli ofrecía creo que 15, pois está moi lonxe de poder volver a pedilos.
0: Sí. Certamente. É o que diste. Eu creo que a nivel efectivo a plantilla un pouco o equipo do Sevilla son activos que seguramente sexan caros, que non están a dar o rendemento agardado en moitos casos ou que non tiveron ese salto de calidade e que tampouco son activos que dentro do mercado sexan do máis atractivo que hai. É complicado colocalos, pero bueno, iso xa son máis temas contractuais. En todo caso, eu
1: Sí,
0: vouche
1: exacto.
0: preguntar por xogadores que ti creas que hai que ter en conta do Sevilla de cara a este fin de semana. Supoño que os centrais, como ti ben dicías,
1: Sí.
0: Castrín, Quique Sala, son os xogadores que evidentemente son importantes, pero non sei se ves algunha ameaza máis de cara a ese, bueno, aos perigos que poda darnos o Sevilla nunha última xornada na que xogue máis tranquilo, co fin de competir, co fin de facerlle un chisquiño difícil ao Celta ou sufrir ao Celta nunha posición de pelexar ese posto do Europa League.
1: Para completar o trío defensivo, la jodimos. Un porteiro brutal. Está para hacer una temporada tremenda. Do mellorciño do Sevilla tamén. A mí me gusta moito Oso, o lateral esquerdo.
0: Sí.
1: Con moita chegada, moita profundidade, moita incidencia nos ataques. Un xogador que vai e vai e vai. Gústame moito. Coa incidencia belga, Juke,
0: Certo.
1: un extremo que, bueno, máis de cantidade que de calidade,
0: Está claro.
1: pero que ten moito moito un contra un, ten moita moito desborde, chega moitas veces a liña de fondo e que se ven é certo, como digo, que faltalle pois un pouco de finura a hora de decidir, de dar o de poñer o centro, de dar o último pase e incluso do remate, un extremo que é moi perigoso. Nos noves non son moi fan de ninguén, pero Acor Adams está terminando a tempada bastante ben. Fixo unha tempada dentro do que é o Sevilla bastante bastante boa. Un dianteiro grande, dianteiro moi moi físico e que é certo que vai ser un día no que yo el lago vai pasarlo moi ben.
0: Sí, vai ter traballo, está claro, eh? É o perfil de nove que de mí eu creo que Joel pasa ben porque ten que inxeniarlas, ten que tirar un
1: Sí.
0: pouco de astucia. Máis que de físico, porque físico rapaz, a verdade que é un central que cumple coa cota, poderíamos dicir, coa gama, pero non é o máis dominante dende aspectos físicos, terá que
1: No.
0: sacar todo o arsenal de artes oscuras, poderíamos dicir.
1: Sí.
0: Bueno, eu creo que tamén, bueno, o que comentas de Juque é interesante porque un xogador que bueno, xa vimos, por exemplo, a fin de semana pasado mal que pasou Mingueza por ese carril, no caso de que o
1: Sí,
0: Celta pois optase
1: con Yuri.
0: por Mingueza de titular, pois vai ter aí un xogador que rete, ou con Oso, por exemplo, Oso en banda esquerda tamén vai ser un xogador que rete aos defensores do Celta, aos defensores que defenden por fora en todo caso. Bueno, ademais de todos eles, a min gústame tamén moito deixar sobre a mesa para evidentemente o xeareiro do Celta para que nos escoite pois o nome de evidentemente de Alexis Sánchez que é un xogador
1: Oh, evidentemente, sí.
0: que da súa calidade e das súas características que non está a xogar moitísimo, está un pouco dinámica aspas, poderíamos dicir que hai moitos partidos que non comece de inicio entra na segunda parte ou entra no minuto 60, pero eses 30 minutos de fútbol que che está a dar ou 45 minutos que che está a dar, pois moitas veces son do mellor que ten o Sevilla e sabemos perfectamente o pedigrí e as condicións que ten o xogador chileno que estivo no Barça, ten unha carreira a nivel de clubes e de selección histórica, dos mellores xogadores da historia de Chile seguramente, e que segue a dar cátedra de fútbol e que creo que tamén neste ano foi bastante importante para a salvación do Sevilla.
1: Xogador eterno, Alexis Sánchez, ¿eh?
0: Sí. A mí sempre me gustou moito Alexis. Mira, outro dos atractivos, poderíamos dicir, desta última xornada de Liga, ademais de todo o que hai, que vai ser tarde de transistores, estas tardes de transistores para min son do mellor que ten o deporte, e ademais da romería celeste, que sabemos que vai ser extraordinaria e que vai reunir a moitísima xente, xareiros e compañeros de equipo, pois ver o Sevilla, que este ano está un pouco vido a menos, un pouco desmellorado, pero que ten Alexis Sánchez, pois ter Alexis Sánchez tamén, evidentemente, un atractivo para todos.
1: Puede ser el último partido de Alexis en la Liga Española, seguramente. Veremos en su carrera. Yo espero que no, que marche, que xogue, ainda que sea en Chile, en Sudamérica, que tenga una última
0: totalmente
1: en aventura de otro nivel, de otra existencia. Pero é un bo alicente máis salado do que diste de que o Celta xogase entrar. Bueno, xogase definir que competición europea xogará.
0: Exacto. Sí. Eu estou aí tamén. A min, todo que sexa que Alexis Sánchez siga dando anos de fútbol, pois será boa noticia para o fútbol. E outra boa noticia para o fútbol sería que o fixese pois o xenio de Moaña, Iago Aspas, o gran capitán e a lenda do equipo. É certo que co paso dos días, segundo avanzou a semana, un pouco a sensación é de que vai quedar. Non sei ti, eu isto tamén o falaba con Marcos, no mércores, sí. Non sei ti que sensación tes de cara a sábado. Ti crees que haberá noticia neste partido fronte ao Sevilla? Crees que será hoxe cando coñezamos e saibamos a continuidade de Iago Aspas un ano máis co equipo, ou crees que acabará deixando para outro momento, ou que buscará o Celta facer algo máis adicado, máis singular, máis individualizado de cara a esa noticia, asumindo que vai ser así, que igual ao final estamos aquí falando tinta, resulta que Aspas pois decide quedar en Moaña para descansar.
1: Hai dúas semanas, creo, me fixeches a mesma pregunta, ou máis ben, o que vibes tiña eu de cara á renovación. Eu che dixen que ojalá que sí, pero pensaba que non.
0: Sí.
1: Oxe, penso que sí, que vai renovar. Non sei se o anunciarán o sábado, antes do partido, despois do partido. Se tomarán un pouco máis de tempo para, bueno, para celebración, para sentar todo, pero creo que sí. Eu creo que teremos Iago Aspas un ano máis.
0: Sí.
1: Esperemos que tampouco o último.
0: Oxalá que no. Isto vai ano a ano.
1: Que chegue o último, pero sí. Ano a ano iremos que sí. É unha noticia brutal, boísima, a mellor que podemos ter.
0: Sí, ademais do todo ben que se está a facer, pois ter Aspas un ano máis sabemos que é un orgullo e un privilexio, a verdade que un privilexio. Nada, estamos a darlo por feito, igual que feito de que o Celta poda xogar Europa League, máis alá da competición europea, que iso xa está 100% garantido. Pois oxalá que desa boa noticia. Ademais de iso, tamén quero preguntarche se crees que ten que ver, porque isto tamén o falei con Piedras ao longo da semana, tamén me apetece saber a túa opinión, ata que punto o feito de que o Depor teña tan preto un ascenso directo e que exista agora mesmo a posibilidade virtual e real de que vivamos un derbi o ano que ven en primeira, pois ata que punto iso tamén pode ser unha motivación, ou pensas que pode ser unha motivación para o propio Aspas de cara a seguir un ano máis alo do feito de xogar a Europa co Celta e de tocar un título co Celta, que sería evidentemente un soño, unha meta de carreira.
1: Eu vou che dicir que creo que é máis importante o ten máis influencia o ascenso do Depor que a clasificación europea.
0: En serio?
1: É a miña sensación. Igual, preguntas a Iago e dixe que, sí. No, que todo porque se sinte ben e quere xogar Europa, pero a mí na sensación que me dá é que ten moito máis que ver do que podemos pensar.
0: Sí, ou do que algunha xente pode considerar. A él sempre gustaron moito os derbis. Sempre son partidos nos que dun xeito ou de outro foi protagonista, para ben incluso.
1: Hai moitos anos do último derbi,
0: Sí.
1: Nove. Oito o un nove, no,
0: Oito
1: non recordo.
0: e medio serían, porque hai que pensar que o último derbi que se
1: Exacto.
0: xogou foi en primeira división, foi temporada 17-18 e foi contra os últimos partidos da tempada, non sei se sería abril ou maio, pero
1: Sí.
0: por aí debeu ser. E agora, pois, no caso dun ascenso do Depor, disputaríase nos últimos meses do ano 2026. Non sei se en setembro, non sei se en decembro, pero aí sería. O
1: Sí.
0: calendario sabemos como vai, en todo caso, pois sería un periodo de 8 anos e medio sen un derbi, e sen un derbi, ademais, en primeira división, que volvería a ser en primeira. O Celta quedou aí, non volveu marchar, pero o Depor sí que tivo unha andaina un pouco máis complicada.
1: Sí.
0: Nada, pois con iso, Iker, podemos despedir un pouco a xornada, podemos despedir a tempada, volveremos a traerte por aquí, por suposto, para falar de fútbol e do Celta, se cadra tamén do Mundial, que é un tema que non é tanto de deporte local, pero tamén interesa comentalo,
1: Hay ganas.
0: gañas hai, por suposto que sí. Ademais, co anuncio de Neymar, que sei que che gusta e que nos gusta, evidentemente, é unha grandísima noticia ter a Neymar na Copa do Mundo. Pois nada,
1: Siempre.
0: con iso despídote, oxalá que podamos cantar a semana que vén pois unha clasificación Europa League e podemos falar tamén do Celta de Aspas unha tempada máis xogando Europa League.
1: Sí, seguro. Eu encantado de estar por aquí, xa sabes.
0: O placer é meu, Iker. Moitas grazas. E para continuar coa hora bulideira de hoxe, pois que menos que seguir traendo e seguir falando da actualidade deportiva e seguir falando de representantes do noso deporte, pois precisamente con eles, cos nosos protagonistas, coas nosas protagonistas e con xente que está levando pois o nome dos nosos concellos polo mundo en diante, por España en diante, en nome do deporte. En este caso, pois temos a xente da casa de aquí de Si Radio, poderíamos dicir, precisamente de Pontareas, a xente do hockey de Pontareas, e non a calquer persoa. Temos connosco a Guada Videla, capitá do hockey Pontareas. Encantados de terche por aquí, Guada, e benvida a Hora Bulideira.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por todo esto.
0: Nada, grazas a ti sempre, grazas a vos sempre, que é un gusto tervos. A min encanta metervos por aquí. En primeiro lugar, quería preguntarche un pouco pola actualidade deportiva do Hockey Pontareas, porque, bueno, sabemos que a temporada da Hockey Liga, da Hockey Plata neste caso, a Liga de Hockey Femenina do segundo nivel nacional, pois está a piques de rematar. Certamente o Pontareas, pois despois desa victoria contra o Cambre, queda nunha posición, eu penso que moi optimista para afrontar estas dúas últimas xornadas do Campeonato de Liga.
2: Sí, la verdad que hemos estado trabajando todo el año, o sea, toda la temporada, y el partido contra el Cambre era importantísimo para asegurarnos y quedarnos tranquila, pero bueno, aún así nosotros seguimos pensando que todavía la liga no se acaba, que quedan dos partidos y que bueno, fue la victoria contra el Cambre fue una ayuda a nuestro favor, pero que queda todavía lo último, el último trayecto.
0: Supoño que ese último trayecto, aínda que como tiris hai que ter prudencia, hai que estar centrados, pero afrontarélo con bastante optimismo tamén. Ao final, encontro contra o Patinalón, que bueno, un equipo que xa está prácticamente descendido, non hai que dar o por feito, evidentemente, pero sabemos que é un equipo que o ano que ven non vai estar na categoría, e despois co Gatica na casa, que creo que pode ser un bo xeito tamén de pechar a tempada.
2: Sí, la verdad que la liga ha sido, respecto al Patinalón, la liga ha sido muy, muy pareja, o sea, hay resultados que muchas veces no nos esperamos, entonces nada, si bien sabemos que el Patinalón está por debajo nuestro, pero igual, a pelear y hasta último momento, y Gatica lo mismo, ellos sí están más por encima nuestro, pero bueno, eso no quiere decir que no podamos ser mejores o superiores a ella y poder ganarles.
0: En todo caso, como ti ben dis, pois agora pois vedes cun pouco máis de tranquilidade ese fin de tempada que eu creo que todos agardamos, todos desexamos, por suposto, que o Pontareas pois salva a categoría un ano máis e poida seguir medrando. E precisamente de medrar e de crecer, vouche preguntar eu, porque segunda tempada xa capitado do equipo. Como valoras este segundo ano, polo menos ata agora, ti a nivel individual dentro do hockey Pontareas?
2: La verdad que contentísima, agradecida con, sobre todo con el entrenador, con la presidenta del club, feliz de poder estar un año más, y a nivel de hockey, contenta conmigo misma y seguir trabajando en uno para seguir creciendo y cumplir los objetivos. A la vez que, o sea, unos que vienen de tan lejos y tal.
0: Sí.
2: Hay muchas prioridades a veces por delante y bueno, la mía en estos momentos es el deporte, es el hockey y enfocarme y meterle mucho en eso.
0: Precisamente por eso ya he hecho preguntar también, porque sabemos que es de Argentina, ya segundo año en Pontareas, supongo que a nivel vital y a nivel personal pues tienen que estar siendo una experiencia pues muy nutritiva y que a nivel humano también ten que estar aportándote muchísimas cosas y bueno, también quitando unas tantas de otras. No sé cómo se vive también desde a distancia o feito de pues estar tan longe de casa.
2: La verdad que es difícil, no todos los días es color rosa ni levantarse y estar bien, pero bueno, yo muchas veces digo que es lo que uno elige. Mis papás están muy pendientes a apoyarme y a ayudarme y a hacerme feliz, entonces también desde casa tengo mucha ayuda. Y acá, bueno, yo estoy contenta y feliz de estar viviendo, entonces dentro de todo está bien, se pasa bien.
0: Respecto a ese primeiro ano que tiveches ou que pasaches en Pontareas este segundo, cales dirías que foron as principais diferencias ou que notaches así neste segundo ano respecto ao primeiro de diferente?
2: La actitud y el trabajo en equipo, todas tirar para el mismo lado. Entonces se nota mucho y se siente cuando, o sea, que todas queremos ganar, todas queremos ir para adelante, que todas venimos por un objetivo y quedarnos con poco no nos gusta, queremos siempre más.
0: A nivel personal, a nivel vital, que voy entendo también que igual o primeiro ano aquí debe ser un poco más complicado que non xa después una segunda tempada, podemos decir adaptada o que Pontareas o que Galicia ao final, pues supoño que también sería un ano un poco más doado desde esa perspectiva.
2: Sí, la verdad que este año lo llevo mucho mejor a comparación del año pasado, que bueno, era la experiencia, empezar a aprender a vivir sola, a soltarme un poco. La verdad que con este año ha sido fantástico, y desde también yo madurar muchísimo, o sea, trabajar mucho con uno mismo y crecer sola en el sentido de que ya no estás con mamá y papá, uno se tiene que aprender a liberar un poco también.
0: Está claro.
2: Así que esa es la diferencia que veo este año.
0: Supoño que iso tamén son aspectos polos que pues seguramente sexas a capita do equipo, ¿no? Penso eu que ao final tamén todo iso, ser líder dun mesmo tamén axuda a ser líder de outra xente, podríamos dicir.
2: Sí, no é, yo sempre lo digo que la cinta no, además de ser algo, pero no representa mucho, acá somos todas unas, entonces siempre tiramos todas por igual, capitanas somos todas por más que lo lleve una, con eso yo siempre lo digo a mis compañeras y todas.
0: Sí señor, pues pareceme una grandísima reflexión, una grandísima lección para, bueno, para cualquiera que haga deporte, un xeito muy, muy bonito de encararlo totalmente. Además de todo esto, pues quería preguntarte un poco por la perspectiva que tes de futuro do proxecto, do Pontareas, como estás a ver ao equipo de cara ao futuro, non só pensando neste final de tempada, senón pois pensando tamén que supoño que poderías ver un pouco no traballo que están a facer desde a base, coñecendo tamén un pouco a historia do equipo, que ao final é un equipo que é histórico, pero é relativamente reciente tamén, podemos pensar dos dous xeitos.
2: Sí, la verdad que ese año, bueno, somos todas nuevas, y cómo se llama, y la base del juego, bueno, es empezar también de nuevo porque somos todas nuevas y volver a conocer a compañeras y tal. Este año nos tocó ser solo 6 jugadoras, la verdad que toda una temporada difícil porque no es fácil llevar tantos partidos siendo solo 6, ya que, o sea, es un deporte muy, muy desgastado. Uh-huh. Y aún así hemos sabido luchar muchísimo y salir bien adelante, y con el proyecto que nos está planteando el entrenador, Portu, tratando de hacerlo lo mejor posible, y de cara a la temporada siguiente lo mismo. Uh-huh. Agregar un poco más de jugadoras y que el proyecto siga para adelante, que bueno, yo viviendo la experiencia de segundo año, yo veo que este año está funcionando y el año que viene con las mismas va a seguir, y que podamos ir más adelante, ¿no? Uh-huh. O sea, seguir subiendo.
0: Supoño que tamén o feito de que xa rapazas como a ti, xogadoras como a ti, vivistes esta adaptación, podemos dicir, tamén supoño que teredes un papel importante en facerlle máis fácil a vida, podemos dicir, a outras que chegan tamén de fora, de Ponteareas e de outros sitios.
2: Sí, la verdad que sí. Ese año estuve con dos amigas del mismo lugar donde estoy yo, en Ponteareas. Uh-huh. Y siempre traté de estar ahí con ellas y ayudándolas a sentirse cómoda y seguras de poder estar aquí. La verdad que eso sí es bueno y beneficiario para ayudar a los demás que vengan de afuera y tal.
0: Creo que esa solidaridade, un pouco ese xeito de axudarvos fora do campo, tamén despois pois pode verse representado no campo de algún xeito, non crees?
2: Sí, yo siempre digo que, ¿cómo se llama? Que si estamos bien afuera, en el campo vamos a estar muchísimo mejor. Que mientras más unidas estemos, más firmes en el campo vamos a estar en cualquier momento.
0: Eu creo que tamén, eu creo que ao final son cuestións humanas e que tamén trascenden sí. ao deporte. Máis alo de todo iso, tamén quero preguntarche un pouco pola afección, polos seguidores, pola xente que vai o Álvaro Pino a verbos. Crees que está a haber unha medra? Crees que en Ponteareas pouco a pouco a xente comeza a dar visibilidade, a ter esa conciencia do equipo que teñen en segunda categoría? Ou aínda crees que todavía vai, podemos dicir, pasiño a pasiño, aínda que son poucos problemas?
2: Bueno, vamos paso a paso. Paso a paso, poquito a poquito. Uh-huh. La verdad que Portu mete muchísimo para que la gente le guste, vaya, nos vea. Uh-huh. En eso Portu trabaja mucho. Pero bueno, sí considero que al estar en Ponteareas, que si bien sabemos es un pueblo,
0: sí.
2: Hay mucha gente que mira hockey. Ya nosotros estamos contentísimas porque el pabellón ya se empieza a llenar y es un ambiente precioso. Pero bueno, estaría buenísimo que más gente todavía siga metiéndose en todo lo que es el hockey y el hockey del Ponteareas y sobre todo, bueno, que vayan a ver nuestros partidos, que estamos en segunda división y son partidos guapísimos y se disfrutan.
0: Sí, sí, eu penso igual. Ademais de, bueno, de todas as ferramentas digitais, todas as posibilidades que hai para ver o equipo, pois eu creo que o máis valioso, o que máis disfrutades vos tamén e que máis axuda o equipo é o feito de ver a xente pois volcada con vosco aí nas bancadas e no propio pabillón. Iso evidentemente pois nós tamén dende Si Radio queremos pois, de algún xeito promocionalo ou recomendalo a xente de Ponteareas, a xente da comarca, que temos un proxecto moi bonito aquí en Ponteareas sobre o hockey e que por suposto pois merece toda a visibilidade do mundo e todo o apoio do mundo que non está a facer pouco. Estamos a falar dun equipo que está a pelexar con moi bons equipos dentro do país, que está viaxando mes a mes a sitios de España, por exemplo, está, bueno, dentro de dúas semanas iredes a Asturias por suposto tamén visitastes outros tantos pabellóns do país que iso pois,
2: sí.
0: É maravilloso. Por suposto hai que darlle nome, hai que darlle un espazo na nosa radio e no deporte local, que eu creo que é moi importante.
2: Sí. Es importantísimo que se empiece a ver mucho más el hockey y sobre todo el hockey en Ponteareas.
0: Pois con isto, se te parece, Guada, podemos dar por pechada a entrevista. Eu, como digo, encantado de terte, desexarte moitísimos éxitos a ti no persoal, que supoño que haberá terceiro ano en Ponteareas. Igual é unha pregunta un pouco comprometedora, pero damos por feito que sí, ¿no?
2: No, pero sí, vamos por seguimos por estos lados.
0: Perfecto. Pois entón, que este remate de tempada vaya dentro do agardado e pois por suposto que podades pechar tamén a tempada cun triunfo diante da vosa xente, que o ano que ven en OK Plata confiemos que as cousas pois sigan indo ben e sigan indo fantásticamente e que o equipo siga medrando e ti disfrutando deste deporte tan, tan bonito.
2: Sí, muchísimas gracias. Gracias por también, bueno, hacer que el deporte se siga creciendo y se siga reconociendo y por estar tan atentos. Muchísimas gracias.
0: Gracias a ti.
2: Y bueno, cómo no, gracias a la gente de Pontareas, a la Presi, que hace un montón de cosas por el club, al entrenador,
0: por supuesto,
2: que deja la vida por las jugadoras de Plata.
0: Exacto. Dende aquí tamén mandar un saúdo, unha aperta enorme a eles que facilitaron todo isto. Moitas grazas, Guada. Vémonos no pabillón.

Para despedir o programa de hoxe, pois, ademais de desexarlle moitísima sorte aos nosos equipos galegos nas moitas competicións que disputan esta fin de semana, os equipos da comarca, xa falamos do Celta-Sevilla ben longo, con todo o detalle do partido, con todo o detalle do que vai ser o evento. Xa falamos tamén bastante abondo do Guardés ao longo destas semanas, da conquista europea que tan pretiño están de conseguir, que realmente está aí. Foron 4 goles e xa só queda pechar unha casa e o Gallá vivamos tamén esta fin de semana na Sangriña unha festa do balonmán galego e o Gallá que o balonmán porriño poida pois tamén acadar unha xesta, unha desas historias que lembremos durante anos do equipo porriñés. Ademais do comentado, pois tamén destacar que esta semana, que foi unha cousa que non comentamos aquí en Sei Radio, pois foron os sorteos do noso fútbol, da Futgal, dos diferentes promocións e playoffs de ascenso, e debemos tocar, pois evidentemente, os nosos equipos. É certo que estes playoffs ata fin de semana que ven non se disputarán, é dicir, esta semana os equipos descansan despois de unha tempada regular que foi ben longa e exixente, pero debemos comentar que, por exemplo, o Atios xa coñece rival, o Atios vai ter que xogar contra o Santirso. Sabemos un Santirso que xoga ben preto de Coruña, que comparte a cidade deportiva co Depor, pois serán eles os rivais do equipo porriñés na pugna por ese ascenso a terceira, que por un momento semellaba co Atios podería acadar vía directa, ao final acabou relegado os playoffs. Tamén nos equipos da nosa primeira Futgal, que buscan regresar a Preferente Sur, dicir que o Juvenil de Pontareas, o equipo de aquí, da casa, vai xogar tamén zona de Coruña contra o Sporting Meicende por esa plaza de Preferente, e Gondomar, pola súa parte, o Gondomar, que vai ter doble cita, podemos dicir, nestas promocións de ascenso da Futgal, vais enfrontar un equipo da Mariña Lucense ben potente como é o Ribadeo. Ademais de Viveiro, sabemos que Ribadeo ten zona, que é un equipo histórico da comarca, que vai dar guerra o equipo de Gondomar. Despois, ollando caros da segunda Futgal, que buscan ese retorno á primeira Futgal, pois dicir que temos o San Miguel de Oia contra o Puente Arnelas, que o Gondomar Fútbol Base, bendicía o Gondomar, vai ter doble promoción, pois o equipo de fútbol base tamén vai xogar contra o Souto Maior, e o Colegio Hogar de Vigo, que tamén acadaba esa plaza de playoff na segunda Futgal, vai xogar contra o equipo senior dunha das grandes canteiras de Galicia, como é o Pabellón de Ourense. Vai ter que visitar o pabellón, vai ter que xogar na cidade das Burgas para acadar o ascenso. Partidos de ida e volta, da fin de semana do 31 e na fin de semana do 7 de xuño. Esas son as datas, estaremos, por suposto, tamén moi atentos e comentaremos con noso Nico Vidal, no fútbol que nos gusta tamén estes enfrontamentos que son do máis interesante que nos deixa o noso fútbol. Eu son Xandre Gesto, isto foi Oral Bulideira. Ata luns non nos volvemos a escoitar, oxalá que fagamos con grandes noticias en clave europea, en clave galega, en clave dos equipos da comarca. Escoitámonos en futuras ocasións. Gracias a todos por estar aquí. Boa tarde.

0: tarde en Galicia. As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, decidiu recorrer a cuestión de confianza no límite legal para intentar sacar adiante os orzamentos municipais do ano 26, despois de que o proxecto fose rexeitado nun primeiro pleno celebrado este venres. As contas municipais non obtiveron apoio suficiente ao votar en contra toda a oposición. Antes da votación, Partido Popular e BNG solicitaran retirar o expediente ao considerar que faltaba un informe preceptivo de intervención. Porén, o PSOE non apoiou esa retirada, permitindo así continuar coa tramitación e coa votación do documento económico. A concelleira socialista María Fernández reiterou durante a sesión o voto contrario do seu grupo aos orzamentos, aínda que indicou que a ausencia dese informe facía que o expediente non fose de aplicación. Tras o fracaso da primeira votación, Jácome convocou para este mesmo venres un novo pleno extraordinario e urxente para vincular os orzamentos a unha cuestión de confianza. O rexedor lembrou que se trata do último día no que podía utilizar este mecanismo, xa que a lei impide empregalo durante o último ano previo ás eleccións municipais. Durante o debate, PP e BNG acusaron o PSOE de facilitar a estrategia do goberno local ao non apoiar a retirada do expediente. Pola súa banda, Jácome cargou contra populares e nacionalistas e asegurou que a oposición pretendía bloquear a aprobación das contas municipais.
3: Este sábado, ás 7 da tarde, anímate a chegarte diante do Concello de Ponteareas para vivir un dos momentos máis emocionantes da historia deportiva ponteareana. 40 anos despois, volveremos a vivir os momentos da chegada histórica de Álvaro Pino despois de conquistar la Vuelta a España. Agardámoste diante da Casa do Concello este sábado ás 7 da tarde para renderlle a homenaxe que merece. Volve a sair á rúa, volve a emocionarte. Sábado 23 de maio, diante da Casa do Concello ás 7 da tarde.
4: Bueno, desde aquí quero daros mi más sincera enhorabuena a vosotros.
2: Os bombeiros do Porriño tiveron que intervir na noite de este xoves no concello Pontevedrés da Lama para auxiliar a unha condutora que sufriu unha saída de vía co seu vehículo. Segundo informou o 112 Galicia, o accidente produciuse arredor das 10 da noite na parroquia de Caxate. O coche acabou fora da estrada nunha zona de Matogueira, o que dificultou a saída da ocupante. Ata o lugar desprazouse unha dotación dos bombeiros do Porriño que axudou a muller a abandonar o vehículo para que poidese recibir asistencia sanitaria no propio punto do accidente. A ferida foi atendida polos profesionais de urxencias sanitarias de Galicia 061, mobilizados tamén tras a alerta recibida polo servicio de emerxencias. Polo momento non trascenderon máis datos sobre o estado da condutora nin sobre as causas que provocaron a saída de vía.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
5: Sí, Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.
2: O Pleno Municipal de Salceda de Caselas aprobou por unanimidade o expediente de contratación das obras de urbanización do Peri a Gándara, un proxecto cun investimento superior a 1 millón de euros que vai permitir continuar a Rúa Mártires de Sobredo ata a Rúa Gándara na contorna das piscinas municipais. A actuación conta cun orzamento de 1.040.228 euros e foi redactada polos inxeleiros Francisco Javier Rivas Barros e Ignacio Teixeiro Calvo. O proxecto permitirá poñer en servizo máis de 7.000 metros cadrados de solo residencial, facilitando a construción de novas vivendas, ademais dunha parcela de máis de 1.000 metros cadrados destinada a vivenda protexida e xa cedida ao Instituto Galego de Vivenda e Solo. O plan contempla tamén a creación de 2.738 metros cadrados de solo para equipamientos públicos destinados a futuras infraestructuras para un centro de día, un pabellón deportivo o un nuevo auditorio. La urbanización permitirá además habilitar dos amplias zonas verdes con un total de más de 5.600 metros cuadrados, mejorar la accesibilidad de un nuevo centro de salud, especialmente desde la zona de Entenza, y crear nuevas plazas de aparcamiento en superficie a lo largo de los nuevos viarios. O Concello de Tomiño abriu o prazo para presentar a comunicación previa necesaria para realizar fogueiras da noite de San Xoán, do martes 23 ao mércores 24 de xuño. Segundo lembra o goberno local, seguindo as indicacións da Xunta de Galicia, as cacharelas só poderán celebrarse durante esa noite concreta, quedando prohibidas en calquera outra data, incluída a fin de semana anterior ou posterior. A normativa establece ademais que as fogueiras únicamente poderán facerse en espazos privados como parcelas ou vivendas particulares. Queda expresamente prohibida a súa realización en espazos públicos como rúas, prazas, xardíns, zonas verdes ou lugares próximos a liñas eléctricas e inmobles. As persoas interesadas en organizar unha cacharela deberán presentar obrigatoriamente unha comunicación previa indicando a localización exacta da queima. O prazo para formalizar a solicitude permanecerá aberto ata o venres 19 de xuño e o trámite deberá realizarse mediante instancia xeral a través da sede electrónica municipal do Concello de Tomiño. O Concello de Ponteareas decidiu adiantar o mercadiño semanal previsto para o sábado 6 de xuño ao venres 5, co obxectivo de facilitar o desenvolvemento das actividades das festas do Corpus Christi que se celebran esa fin de semana na vila. A medida foi adoptada mediante decreto polo primeiro tenente da alcaldesa, Juan Carlos González, quen argumenta que a celebración do mercado semanal durante a xornada do sábado podería dificultar a organización, a seguridade e os labores de limpeza vinculados aos festexos. É a primeira vez que o Concello adota esa decisión, unha medida que xa provocou malestar do colectivo de vendedores ambulantes que presentou unha queixa formal por rexistro municipal. Os feirantes consideran que o cambo supón un importante prexuicio económico para o sector. En representación do colectivo, Alessandra Malvido explicou que a xornada do Corpus é históricamente o día de maior actividade e vendas do ano para os ambulantes de Ponteareas. Segundo indican, adiantar a feira implica perder a xornada de maior rendemento económico, fundamental para moitas familias que dependen desta actividade. Os ambulantes defenden que a tradición das festas e o funcionamento do mercado poden convivir e lembran que en anos anteriores a solución pasaba por adiantar a hora de recollida dos postos. Neste sentido, propoñen establecer un horario estricto de peche acompañado dun réxime sancionador para aqueles postos que incumpran os horarios fixados. O colectivo insiste en que esta alternativa permitiría compatibilizar a celebración do Corpus co desenvolvemento habitual do mercadiño semanal sen afectar a actividade económica dos vendedores.
5: Sí Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.

0: gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas, Avenida de Castelao 11.
1: Este sábado, ás 7 da tarde, anímate a chegarte diante do Concello de Ponteareas para vivir un dos momentos máis emocionantes da historia deportiva ponteareana. 40 anos despois, volveremos a vivir os momentos da chegada histórica de Álvaro Pino despois de conquistar la Vuelta a España. Agardámoste diante da Casa do Concello este sábado ás 7 da tarde para renderlle a homenaxe que merece. Volve a sair á rúa, volve a emocionarte. Sábado 23 de maio, diante da Casa do Concello ás 7 da tarde.
2: Bueno, desde aquí quero daros mi más sincera enhorabuena a vosotros.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Catro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Garda Civil de Pontevedra mantén aberta a investigación sobre o atraco rexistrado este martes nunha sucursal bancaria de Pazos de Borbén. As primeiras pescudas apuntan a que os autores poderían ser delincuentes experimentados especializados neste tipo de roubos. Según as investigacións, o asalto produciuse na parroquia de Moscoso nunha oficina bancaria situada nunha contorna rural. Os investigadores consideran que os atracadores actuaron de maneira planificada e coñecían o funcionamento interno da sucursal e dos seus sistemas automatizados para acceder ao diñeiro en efectivo. O roubo produciuse arredor das 2 da tarde, coincidindo coa hora de peche ao público da oficina. Nese momento, 2 persoas encapuchadas accederon ao interior exhibindo armas. Un dos asaltantes portaba un coitelo e outro unha pistola, aínda sen confirmar se era simulada ou real. As forzas de seguridade consideran que a elección da hora responde a unha estrategia habitual neste tipo de delitos, xa que coincide cun momento no que a caixa conta cunha importante cantidade de efectivo e hai menor presenza de clientes e testemunhas. A investigación continúa aberta para identificar aos responsables do atraco e determinar se teñen relación con outros roubos similares cometidos na provincia.
0: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
2: A 10ª edición de Navalia pechou as súas portas no Instituto Feiral de Vigo, consolidándose como a máis exitosa da súa historia. A feira, celebrada entre os días 19 e 21 de maio, reuniu 602 expositores e preto de 1.200 marcas vinculadas á industria naval internacional. Segundo o balance realizado pola organización, máis de 22.000 profesionais pasaron polo recinto feiral durante os 3 días de actividade, reforzando a posición de Navalia como principal feira do sector no sur de Europa. A organización destacou especialmente o impacto comercial desta edición, na que se formalizaron acordos e contratos entre estaleiros internacionais e empresas auxiliares españolas. Tamén salientou a importante presenza internacional con delegados procedentes de Asia, especialmente de China, e a incorporación por primeira vez de representantes de países como Bulgaria, Chile, Egipto, Hong Kong ou Irlanda.
1: Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.
2: Un home faleceu na tarde deste xoves no Porriño despois de sufrir un accidente co tractor que conducía na parroquia de San Salvador de Budiño. O vehículo envorcou no lugar do mosteiro e a vítima quedou atrapada debaixo do mesmo. O suceso produciuse arredor das 7:40 da tarde. Foi un veciño do falecido quen alertou ao 112 Galicia do accidente, mobilizando de inmediato aos servizos de emerxencia. A todo lugar desplazáronse efectivos do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, os bombeiros do Porriño, a Garda Civil, a Policía Local e membros de Protección Civil da localidade. Os equipos de emerxencia tiveron que intervir para liberar ao home que permanecía atrapado baixo o tractor envorcado. Unha vez rescatado, os servizos sanitarios intentaron asistir á vítima, aínda que finalmente só poideron confirmar o seu falecemento. As circunstancias concretas nas que se produciu o accidente están a ser investigadas. A subdelegación do Goberno en Pontevedra celebrou no Concello de Ponteareas un acto informativo para animar as farmacias das comarcas do Condado e da Paradanta a incorporarse á rede de puntos violeta contra a violencia machista. A iniciativa está impulsada pola propia subdelegación e polo Colexio Oficial de Farmacéuticos de Pontevedra, co objetivo de converter as boticas en espazos seguros nos que as mulleres poidan recibir información e orientación ante situacións de violencia sexual ou violencia de xénero. No encontro participaron a presidenta do Colexio Provincial, Beatriz García, e a xefa da Unidade de Prevención da Violencia da Subdelegación, María José Rodríguez, que foron recibidas pola alcaldesa de Ponteareas, Nava Castro. Ao acto asistiron tamén farmacéuticas, persoal dos centros de información á muller e membros das unidades UFAN e BioGen da Policía Nacional e da Garda Civil. Actualmente son xa arredor de 70 as farmacias da provincia adheridas á campaña e que funcionan como puntos violeta. Nestes establecementos as mulleres poden atopar información sobre os recursos policiais, sociais e asistenciais dispoñibles en caso de sufrir violencia machista. O Pazo de Mos acolleu este xoves un novo faladoiro do programa Aquí faltan páxinas, unha iniciativa promovida pola Deputación de Pontevedra para divulgar a traxectoria de mulleres galegas relevantes que permaneceron durante décadas no segundo plano da historia e da cultura. A sesión estivo dedicada á figura de Corona González Santos, vinculada aos concellos de Mos e do Porriño. É considerada unha pioneira da fotografía afeccionada en Galicia, ademais dunha muller comprometida con distintas iniciativas culturais e sociais do seu tempo. No acto participaron a deputada delegada de Igualdade e Benestar Social, Paula Buzós, e o concelleiro Leo Costas, quen destacou a importancia de recuperar referentes femeninos que contribúan á vida cultural e social galega desde ámbitos moi diversos. Durante a xornada puxose en valor o arquivo fotográfico de Corona González Santos, composto por imaxes da vida cotiá de comenzos do século XX e conservado parcialmente no Museo de Pontevedra.
3: Sí, Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.

0: Este sábado, ás 7 da tarde, anímate a chegarte diante do Concello de Ponteareas para vivir un dos momentos máis emocionantes da historia deportiva ponteareana. 40 anos despois, volveremos a vivir os momentos da chegada histórica de Álvaro Pino despois de conquistar la Vuelta a España. Agardámoste diante da Casa do Concello este sábado ás 7 da tarde para renderlle a homenaxe que merece. Volve a sair á rúa, volve a emocionarte. Sábado 23 de maio, diante da Casa do Concello ás 7 da tarde.
1: Bueno, desde aquí quero daros mi más sincera enhorabuena a vosotros.
2: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: Este sábado, a 7 da tarde, anímate a chegarte diante do Concello de Ponteareas para vivir un dos momentos máis emocionantes da historia deportiva ponteareana. 40 anos despois, volveremos a vivir os momentos da chegada histórica de Álvaro Pino despois de conquistar la Vuelta a España. Agardámoste diante da Casa do Concello este sábado a 7 da tarde para renderlle a homenaxe que merece. Volve a sair á rúa, volve a emocionarte. Sábado 23 de maio, diante da Casa do Concello a 7 da tarde.
1: Bueno, desde aquí quiero daros mi más sincera enhorabuena a vosotros.
2: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Sí Radio. Información comarcal. Noticias Dos Serán.
1: Un home faleceu na tarde deste xoves no Porriño despois de sufrir un accidente co trator que conducía na parroquia de San Salvador de Budiño. O vehículo envorcou no lugar do mosteiro e a vítima quedou atrapada debaixo do mesmo. O suceso produciuse arredor das 7:40 da tarde. Foi un veciño do falecido quen alertou ao 112 Galicia do accidente, mobilizando de inmediato aos servizos de emerxencia. A todo lugar desplazáronse efectivos do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, os bombeiros do Porriño, a Garda Civil, a Policía Local e membros de Protección Civil da localidade. Os equipos de emerxencia tiveron que intervir para liberar ao home que permanecía atrapado baixo o trator emborcado. Unha vez rescatado, os servizos sanitarios intentaron asistir á vítima, aínda que finalmente só poideron confirmar o seu falecemento. As circunstancias concretas nas que se produciu o accidente están a ser investigadas. A subdelegación do goberno en Pontevedra celebrou no Concello de Ponteareas un acto informativo para animar as farmacias das comarcas do Condado e da Paradanta a incorporarse á rede de puntos violeta contra a violencia machista. A iniciativa está impulsada pola propia subdelegación e polo Colexio Oficial de Farmacéuticos de Pontevedra, co objetivo de converter as boticas en espazos seguros nos que as mulleres poidan recibir información e orientación ante situacións de violencia sexual ou violencia de xénero. No encontro participaron a presidenta do Colexio Provincial, Beatriz García, e a xefa da Unidade de Prevención da Violencia da Subdelegación, María José Rodríguez, que foron recibidas pola alcaldesa de Ponteareas, Nava Castro. Ao acto asistiron tamén farmacéuticas, persoal dos centros de información á muller e membros das unidades UFAN e BioGen da Policía Nacional e da Garda Civil. Actualmente, son xa arredor de 70 as farmacias da provincia adheridas á campaña e que funcionan como puntos violeta. Nestes establecementos as mulleres poden atopar información sobre os recursos policiais, sociais e asistenciais dispoñibles en caso de sufrir violencia machista. O Concello do Porriño e a Asociación Gatitude organiza o vindeiro 30 de maio a primeira edición de O Porriño Animal Fest, unha xornada centrada na sensibilización contra o maltrato animal e na promoción do benestar das mascotas. O evento desenvolverase na Praza Arquitecto Antonio Palacios entre as 11 da mañá e as 9 da noite e contará coa participación de 15 protectoras de animais de ámbito galego estatal. A entrada será gratuita. A iniciativa nace co obxectivo de dar visibilidade á situación de vulnerabilidade que sofren moitos animais abandonados e promover a tenza responsable. Ademais, pretende recoñecer o traballo que realizan as asociacións protectoras e fomentar a implicación social nesta causa.
0: Sí Radio. Información comarcal. Noticias Dos Serán.

0: tarde. 5 en Portugal.
1: Sí Radio. Somos como a ti.
2: Sí Radio de Galicia. Noticias.
3: Dúas persoas resultaron feridas nun accidente de tráfico registrado na mañá deste venres no municipio lucense de Xove, en o que se viron implicados tres vehículos, entre eles un pertenecente ao Servicio Municipal de Vixiancia. Segundo informou o 112 Galicia, o accidente produciuse arredor das 8:30 da mañá no lugar do Camiño Real. Varias chamadas de particulares permitiron alertar aos servicios de emerxencia dun accidente múltiple que comenzou cun choque frontolateral entre dous turismos. Posteriormente, un terceiro vehículo impactou contra os primeiros coches implicados. Entre as persoas feridas, atópase un membro do equipo municipal de Vixiancia e tamén integrante da agrupación de voluntarios de Protección Civil de Xove. As dúas vítimas recibiron asistencia sanitaria no lugar e posteriormente foron trasladadas por efectivos de urxencias sanitarias de Galicia 061 debido ás lesións sufridas. Un dos vehículos acabou emborcado despois da colisión, aínda que todos os ocupantes puideron sair polos seus propios medios, polo que non foi necesario realizar labores de excarcelación. Ato punto desplazáronse tamén axentes da Garda Civil de Tráfico e voluntarios de Protección Civil da localidade para colaborar na atención do accidente e regular a circulación. Este sábado, ás 7 da tarde, anímate a chegarte diante do Concello de Ponteareas para vivir un dos momentos máis emocionantes da historia deportiva ponteareana. 40 anos despois, volveremos a vivir os momentos da chegada histórica de Álvaro Pino despois de conquistar la Vuelta a España. Agardámoste diante da Casa do Concello este sábado a 7 da tarde para renderlle a homenaxe que merece. Volve a sair á rúa, volve a emocionarte. Sábado 23 de maio, diante da Casa do Concello a 7 da tarde.
4: Bueno, desde aquí quero daros mi más sincera enhorabuena a vosotros.
3: A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, reclamou en Vila García a elaboración dun estudo sobre a caída da produtividade nas rías galegas para impulsar un plan de rexeneración e recuperación integral. A líder nacionalista mantivo unha reunión con representantes da Confradía de Carril para analizar a situación do sector marisqueiro, afectado pola crise produtiva. No encontro participaron tamén a deputada Montserrat Prado e a portavoz parlamentaria de Mar, Rosana Pérez. Pontón advertiu de que a perda de produtividade afecta a toda a costa galega e cualificou una como un problema de país a o considerar estratégicos o marisqueo e a pesca para a economía e o emprego en Galicia. Neste contexto criticou a actuación da Xunta do PP e asegurou que despois de dúas décadas de goberno Galicia perdeu alrededor dun milleiro de mariscadoras sen que se puxesen en marcha solucións eficaces para o sector. A portavoz do Bloque sinalou tamén problemas relacionados con vertidos e coa contaminación da ría, se acusou ao Executivo galego de apoiar proxectos que, segundo indicou, prexudican o sector pesqueiro e marisqueo. Entre eles citou a Altri, a mina de Touro ou os parques eólicos no litoral. Escoitamos a Ana Pontón.
5: O bloque que reclamamos en primer lugar é que se faga un estudo sobre as causas da pérdida de productividade das nosas rías, un estudo no que se conte coas universidades, cos centros científicos, tamén co propio sector que coñece ben cal é a realidade do noso mar e que ese estudo sirva de base para poñer en marcha un plan ambicioso de rexeneración e recuperación integral das nosas rías, porque é posible facelo, é necesario facelo e ademais é unha urxencia de país.
2: Sí Radio de Galicia. Noticias.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintonizas Sí Radio Condado.
4: ¿Gustanche os motores en Ruxindo? ¿O rock que che fai vibrar? ¿O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O Bar do Motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelao, 11.
5: Este sábado, ás 7 da tarde, anímate a chegarte diante do Concello de Ponteareas para vivir un dos momentos máis emocionantes da historia deportiva ponteareana. 40 anos despois, volveremos a vivir os momentos da chegada histórica de Álvaro Pino despois de conquistar la Vuelta a España.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana. Este sábado, a 7 da tarde, anímate a chegarte diante do Concello de Ponteareas para vivir un dos momentos máis emocionantes da historia deportiva ponteareana. 40 anos despois, volveremos a vivir os momentos da chegada histórica de Álvaro Pino despois de conquistar la Vuelta a España. Agardámoste diante da Casa do Concello este sábado a 7 da tarde para renderlle a homenaxe que merece. Volve a sair á rúa, volve a emocionarte. Sábado 23 de maio, diante da Casa do Concello a 7 da tarde.
3: Bueno, desde aquí quero daros mi más sincera enhorabuena a vosotros.
4: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: 7 da tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Concello de Brión decretou dous días de loito oficial despois da morte dunha nena de 2 anos que permaneceu durante horas no interior do coche do seu pai. Os feitos ocorreron este mércores e causaron unha forte conmoción entre a veciñanza e en toda a comarca. Segundo trascendeu, o pai saíra da casa pola mañá cos seus 2 fillos. Primeiro deixou ao maior no colexio e despois tiña previsto levar a pequena á gardería municipal de Brión, un percorrido habitual da familia. Porén, unha chamada telefónica fixo que se despistara e regresara directamente ao seu negocio sen decatarse de que a menor seguía no vehículo. O home permaneceu traballando durante toda a mañá e parte da tarde. Foi arredor das 3 da tarde cando a nai acudiu á gardería para recoller a nena e comprobou que non estaba ali. Nese momento, os pais decatáronse do sucedido e alertaron os servicios de emerxencia. A menor foi trasladada ao punto de atención continuada de Bertamirán, sen Ames, xa en parada cardiorrespiratoria. Finalmente, confirmouse o seu falecemento. As altas temperaturas registradas durante a xornada e a deshidratación estarían detrás da morte. A todo lugar tamén se desplazaron efectivos da Policía Xudicial, da Garda Civil, que investiga o ocurrido. O Concello de Brión anunciou que as bandeiras ondearán a media asta durante este xoves e o venres e convocou para este venres ás 12 do mediodía un minuto de silencio na praza do Concello en sinal de duelo e apoio á familia.
0: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
2: 2 persoas resultaron feridas nun accidente de tráfico registrado na mañá deste venres no municipio lucense de Xove, en o que se viron implicados 3 vehículos, entre eles un pertenecente ao Servicio Municipal de Vixiancia. Segundo informou o 112 Galicia, o accidente produciuse arredor das 8:30 da mañá no lugar do Camiño Real. Varias chamadas de particulares permitiron alertar aos servicios de emerxencia dun accidente múltiple que comenzou cun choque frontolateral entre 2 turismos. Posteriormente, un terceiro vehículo impactou contra os primeiros coches implicados. Entre as persoas feridas, atópase un membro do equipo municipal de vixiancia e tamén integrante da agrupación de voluntarios de protección civil de Xove. As 2 vítimas recibiron asistencia sanitaria no lugar e posteriormente foron trasladadas por efectivos de urxencias sanitarias de Galicia 061 debido ás lesións sufridas. Un dos vehículos acabou emborcado despois da colisión, aínda que todos os ocupantes puideron sair polos seus propios medios, polo que non foi necesario realizar labores de escarcelación. A to punto desplazáronse tamén axentes da Garda Civil de Tráfico e voluntarios de Protección Civil da localidade para colaborar na atención do accidente e regular a circulación.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.
2: A Garda Civil de Pontevedra mantén aberta a investigación sobre o atraco registrado este martes nunha sucursal bancaria de Pazos de Borbén. As primeiras pescudas apuntan a que os autores poderían ser delincuentes experimentados especializados neste tipo de roubos. Según as investigacións, o asalto produciuse na parroquia de Moscoso nunha oficina bancaria situada nunha contorna rural. Os investigadores consideran que os atracadores actuaron de maneira planificada e coñecían o funcionamento interno da sucursal e dos seus sistemas automatizados para acceder ao diñeiro en efectivo. O roubo produciuse arredor das 2 da tarde, coincidindo coa hora de peche ao público da oficina. Nese momento, 2 persoas encapuchadas accederon ao interior exhibindo armas. Un dos asaltantes portaba un coitelo e outro unha pistola, aínda sen confirmar se era simulada ou real. As forzas de seguridade consideran que a elección da hora responde a unha estrategia habitual neste tipo de delitos, xa que coincide cun momento no que a Caixa conta cunha importante cantidade de efectivo e hai menor presenza de clientes e testemunhas. A investigación continúa aberta para identificar aos responsables do atraco e determinar se teñen relación con outros roubos similares cometidos na provincia. O Concello de Tomiño abriu o prazo para presentar a comunicación previa necesaria para realizar fogueiras da noite de San Xoán, do martes 23 ao mércores 24 de xuño. Segundo lembra o goberno local, seguindo as indicacións da Xunta de Galicia, as cacharelas só poderán celebrarse durante esa noite concreta, quedando prohibidas en calquera outra data, incluída a fin de semana anterior ou posterior. A normativa establece, ademais, que as fogueiras únicamente poderán facerse en espazos privados, como parcelas ou vivendas particulares. Queda expresamente prohibida a súa realización en espazos públicos como rúas, prazas, xardíns, zonas verdes ou lugares próximos a liñas eléctricas e inmobles. As persoas interesadas en organizar unha cacharela deberán presentar obrigatoriamente unha comunicación previa indicando a localización exacta da queima. O prazo para formalizar a solicitude permanecerá aberto ata o venres 19 de xuño e o trámite deberá realizarse mediante instancia xeral a través da sede electrónica municipal do Concello de Tomiño. O Concello de Pontareas renderá homaxe este sábado, día 23, ao ciclista Álvaro Pino, coincidindo co 40 aniversario da súa vitoria na Vuelta Ciclista España do 86. O acto está impulsado polo propio Concello e pola organización da Sestelo Clásica Álvaro Pino e pretende recoñecer a traxectoria deportiva do corredor pontareán e o legado que deixou no ciclismo galego e español. A homaxe vaise celebrar a 7 da tarde diante da Casa do Concello e estará aberta a participación da veciñanza. Durante o acto revivirase a chegada de Álvaro Pino a súa vila tras conquistar la Vuelta hai 40 anos, recuperando así un dos momentos máis lembrados da historia recente de Ponteareas. O Concello destaca que aquelas imaxes da chegada do ciclista á localidade quedaron grabadas na memoria colectiva da veciñanza e converteron Álvaro Pino nunha das figuras máis emblemáticas do deporte pontareán. A celebración servirá tamén para poñer en valor a súa carreira deportiva e a repercusión que tivo a súa vitoria na Vuelta de 1986, un fito histórico para o ciclismo galego.
3: Sí Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.

0: 30 anos despois, volveremos a vivir os momentos da chegada histórica de Álvaro Pino despois de conquistar la Vuelta a España. Agardámoste diante da Casa do Concello este sábado a 7 da tarde para renderlle a homenaxe que merece. Volve a sair á rúa. Volve a emocionarte. Sábado, 23 de maio, diante da Casa do Concello, ás 7 da tarde.
1: Bueno, desde aquí quero daros mi más sincera enhorabuena a vosotros.
2: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

Si Radio de Galicia, música e información.

0: en Galicia. A Sete en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, reclamou en Vila García a elaboración dun estudo sobre a caída da produtividade nas rías galegas para impulsar un plan de rexeneración e recuperación integral. A líder nacionalista mantivo unha reunión con representantes da Confradía de Carril para analizar a situación do sector marisqueiro, afectado pola crise produtiva. No encontro participaron tamén a deputada Montserrat Prado e a portavoz parlamentaria de Mar, Rosana Pérez. Pontón advertiu de que a perda de produtividade afecta a toda a costa galega e cualificou una como un problema de país ao considerar estratégicos o marisqueo e a pesca para a economía e o emprego en Galicia. Neste contexto criticou a actuación da Xunta do PP e asegurou que despois de dúas décadas de goberno Galicia perdeu alrededor dun milleiro de mariscadoras sen que se puxesen en marcha solucións eficaces para o sector. A portavoz do Bloque sinalou tamén problemas relacionados con vertidos e coa contaminación da ría, se acusou ao Executivo galego de apoiar proxectos que, segundo indicou, prexudican o sector pesqueiro e marisqueo. Entre eles citou a Altri, a mina de Touro ou os parques eólicos no litoral. Escoitamos a Ana Pontón.
3: Desde o Bloque, o que reclamamos en primer lugar é que se faga un estudo sobre as causas da pérdida de productividade das nosas rías, un estudo no que se conte coas universidades, cos centros científicos, tamén co propio sector que coñece ben cal é a realidade do noso mar e que ese estudo sirva de base para poñer en marcha un plan ambicioso de rexeneración e recuperación integral das nosas rías, porque é posible facelo, é necesario facelo e ademais é unha urxencia de país.
2: Este sábado, ás 7 da tarde, anímate a chegarte diante do Concello de Ponteareas para vivir un dos momentos máis emocionantes da historia deportiva ponteareana. 40 anos despois, volveremos a vivir os momentos da chegada histórica de Álvaro Pino despois de conquistar la Vuelta a España. Agardámoste diante da Casa do Concello este sábado a 7 da tarde para renderlle a homenaxe que merece. Volve a sair á rúa, volve a emocionarte. Sábado 23 de maio, diante da Casa do Concello a 7 da tarde.
4: Bueno, desde aquí quero daros mi más sincera enhorabuena a vosotros.
2: Dúas semanas despois da moción de censura que levou a popular Elena Candia á Alcaldía de Lugo, co apoio da conselleira non adscrita María Reigosa, a relación entre ambas continúa centrando o debate político no Concello. Desde a chegada de Candia ao Goberno Municipal, Reigosa estivo presente en diferentes actos institucionais e imaxes destacadas na nova etapa política. Entre elas, a primeira recepción oficial da alcaldesa, con mandos militares da Garda Real, celebrada no despacho da rexedora, en a que participou tamén a edil non adscrita. O Partido Popular defende esta presenza como parte da normalidade do novo escenario político municipal integrado por 12 concelleiros populares e un edil non adscrita. Por a súa banda, os grupos da oposición, PSOE e BNG, consideran que esta posta en escena evidencia a existencia de contraprestacións políticas derivadas da moción de censura. O exalcalde socialista Miguel Fernández asegurou que as imaxes mostran de maneira clara a existencia de pagamentos políticos derivados da censura, mentras o goberno local mantén que a nova configuración municipal responde exclusivamente á nova maioría saída da moción presentada no Concello de Lugo. A moción de censura prosperou grazas ao apoio de María Reigosa, exconcelleira socialista, permitindo ao PP recuperar a alcaldía da cidade.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintonizas Sí Radio Condado.
3: Este sábado, a 7 da tarde, anímate a chegarte diante do Concello de Ponteareas para vivir un dos momentos máis emocionantes da historia deportiva ponteareana. 40 anos despois, volveremos a vivir os momentos da chegada histórica de Álvaro Pino despois de conquistar la Vuelta a España.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintonizas Somos. Sí Radio Condado.
4: Gustanche os motores en Ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O bar do motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelau 11.
5: Este sábado, ás 7 da tarde, anímate a chegarte diante do Concello de Ponteareas para vivir un dos momentos máis emocionantes da historia deportiva ponteareana. 40 anos despois, volveremos a vivir os momentos da chegada histórica de Álvaro Pino despois de conquistar la Vuelta a España. Agardámoste diante da Casa do Concello este sábado ás 7 da tarde para renderlle a homenaxe que merece. Volve a sair á rúa, volve a emocionarte. Sábado 23 de maio, diante da Casa do Concello ás 7 da tarde.
6: Bueno, desde aquí quero daros mi más sincera enhorabuena a vosotros.
2: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

clases, dudas, sí, radio. Somos como a ti.

0: Neste 22 de maio, aquí estamos un venres máis arrancando unha nova edición, neste caso a 52 do Galo Vermello en Si Radio. Boas noites, Sergio.
1: Moi boas noites a todos.
0: Boas noites, Julio.
2: Boas noites.
0: Boas noites ao noso invitado especial presencial desta noite, Javiño.
3: Moi boas noites a todos, como estamos?
0: Bueno, antes de escoitar a Javiño, temos cousiñas por aquí tamén para compartir, porque a programación musical na vila sigue, hai cousas que van a pasar, cousas que están pasando, e vamos a contarlas aquí. Así que vamos a escoitar máis música.

0: A loita continúa. 30 anos despois do seu primeiro concerto, os santiagueses Ruxe Ruxe seguen a subirse aos escenarios e encaran a xira presentación do seu último traballo titulado Xabral. Bituco Neira, voz e guitarra de Ruxe Ruxe, moi boas noites.
1: Hola, moi boas.
0: Que tal todo?
1: Todo moi ben, acabo de vivir un momento xenial da miña vida, e é que estou aquí en Lugo, no río que Zetafest, que imos tocar dentro dunha horiña, máis ou menos. Acabo de cruzarme con Olga dos Toidols, e claro, no meu inglés de palleiro total, dixen, Olga, que eu sou un superfan, en fin, sacámonos unha foto e vamos, nada, en fin, que estou un pouco emocionado, porque Toidols é unha das miñas bandas de cabeceira, entón, un momentazo.
0: Que che contouche algo, foches capaz de entablar conversación ou quedou a cousa na fotografía?
1: Nada. O meu inglés é un pouco terrible, e daquela nada falamos de que mañán van estar aquí tocando, un pouquiño nada, que nós tocábamos despois, a ver se pode quedar, porque, en fin, tamén é certo que hai un montón de xente como a min rompendo un pouco a cabeza, non sabes?
0: E o seu galego vale. Mellor tampouco é bo.
1: O seu galego igual é peor que o meu inglés ou por aí.
0: Entonces a comunicación complícase un pouco. Sí, para claro que nos sí. Está a escoitar, e o mellor está pola zona de Lugo, está preto do Pazo de Feiras e Congresos de Lugo. A que hora, o mellor ainda están a tempo de achegarse ao Riot Fest e ver a Ruxe Ruxe esta noite? Porque estamos en rigurosísimo directo. A que hora subides ao escenario?
1: Pois mira, agora mesmo van tocar Kunig Reyers, que van comezar agora o seu concerto, e na máis rematar la arrancamos nós, eu creo que nunha hora ou así.
0: Pois o mellor ainda nos está escoitando alguén que está por aí, por a zona, e se anima e se achega a este claro. Pazo de Feiras e Congresos de Lugo. Falaba eu de que 30 anos que seguides na loita son moitos anos, e son moitas noites de soños e pop rock, que di este tema que estábamos a escoitar. E os que quedan, os que lle quedan a Ruxe Ruxe.
1: Non sabemos os que quedan, porque houve un momento que pensábamos que éramos inmortais e infinitos, pero é certo que últimamente a vida tamén nos pon un poquinho diante dun espello e empezamos a vernos xa empezando a estar un pouco, non quero dicir vellos, pero sí xa un tanto gastados, non? Pero ao mesmo tempo podemos presumir de que estamos no mellor momento da historia do grupo, sin dúbida. Eu creo que a nivel compositivo e a nivel de directo, estamos soando mellor que nunca, entón estamos moi contentos. Facemos os 30 anos en decembro do 26, sería a data do 30 aniversario. Nos queremos celebrar o 30 aniversario no 97, celebrar, é dicir, facer o que facemos sempre, tocar onde nos chamen, presentar un disco novo en febreiro na Sala Capitol, e continuar pois ata que o corpo aguante, non?
0: Uh-huh. Que guai. Estades a presentar, de todas formas, tedes un disco pois con un pouco máis de un ano. É un pouco un tópico iso que dís de que sempre se di que o último é o mellor, é que o momento actual sempre é o mellor momento. Pero Xabral fala moito de eso, da boa fe de que vivides un momento moi bo e que o tópico pasa a ser, neste caso, unha realidade. Era un pouco que me estabas a contar.
1: Sí, a ver, eu creo que eu non sei como funcionan o resto dos grupos, non, pero é normal que cada vez fagamos discos un pouco mellores, que fagamos directos un pouco mellores e que fagamos mellores cancións, porque ao fin pouco a pouco vas aprendendo, non, a facer as cousas un pouco mellor. É unha cuestión de aprendizaxe. Eu creo que na vida todos, co paso do tempo, imos facendo as cousas un pouco mellor. Xusto no mundo da música hai unha especie de idadismo, non, que nos parece que según a xente nos imos facendo maiores, como que os grupos son peores ou que xa non son tan interesantes, e eu creo que é unha idea absolutamente equivocada. É dicir, co paso dos anos todos melloramos en calquera faceta da vida, e na música, por suposto que tamén, claro.
0: É que é importante seguir compoñendo, seguir grabando. Non sei como levades vos, e non sei se viches o que lle pasou hai un par de días, falábamos aquí no estudio antes de entrar no directo, o que lle pasou ao arxentino Fito Páez hai un par de días, que presentaba nun concerto multitudinario o seu último traballo, vendo a multitude, a xente que os temas que estaba a tocar pertencían precisamente a este último disco, e non estaba a tocar os clásicos que eles probablemente estaban agardando, pois a cousa acabou, o público acabou impacientándose, acabou moitos deles collendo o teléfono móvil para abstraerse do concerto, do que estaba a pasar. Moitos outros comezaron incluso a berrar ao músico, a increpar o que estaba e a botar en cara o que estaba a facer. Non sei como levades vos iso, o de esa ilusión, esas ganas de presentar os temas novos e de presentar un novo disco e ao mesmo tempo ser fiéis en non faltar a cita dos temas clásicos que non suelen ou non deben faltar nun setlist.
1: A ver, claro, nós non temos un nivel de popularidade tan importante como para que teñamos ese tipo de problemas, afortunadamente, non? Entón, no noso caso, nós queremos tocar o que nos emocione a nós, o que a nós nos faga sentirnos vivos en riba dun escenario, non? Unha canción que nos que funcionara, cando digo funcionar, falo de dentro do noso universo, non? Uh-huh. Por moi ben que funcionara unha canción, se a nós non nos emociona nada, e xa non nos sabe nin frío nin calor cando a tocas, normalmente apartámola do repertorio. De feito, hoxe aquí en Lugo imos tocar un repertorio no que eu creo que o 95% do repertorio ten menos de 5 anos. Uh-huh. Non sei, quero pensar que a xente vai valorar o feito musical, o feito artístico, o feito, non sei, creativo, e deixarse daquilo de non, que claro, cando era chaval escoitei esta canción que me gustaba moito, hoxe non a tocastes. Uh-huh. Eu que sei, non, tampouco somos monos de feira, non? Isto é outra cousa, ten fala de emoción, se fala de que primeiro ten que ser quen toque, quen este convencido, quen este disfrutando moito, gozando moito, para que os demais poidan facer o mesmo, non?
0: Nalgúnha entrevista de promocionando este Xabral, que é o vosso último disco, tamén che escoitei dicir que estades agardando, estades na procura dese temazo, desa canción ou dese hit que de verdad chegue a todo o mundo e que sone por todos lados. Ainda que algún por aí hai, sabemos de moitos dos temas que Ruxe deixaron e que perdurarán e quedarán na memoria de moita xente. Sí que me chamou a atención escoitarche decir que estades aínda na procura dese temazo.
1: Claro, a ver, non é máis que falar de hits ou de temas que es iso, que funcionen a nivel popular e que non sei, non traballamos ese xénero, non, nin queremos, pero sí que nos temos ca idea de buscar, de facer unha boa canción. E cando falamos dunha boa canción, falamos dunha moi boa canción, unha canción que este ao nivel dos grupos que nos prestan a nós, que nos molan, e falamos de nomes moi grandes, de xente moi potente, non? E de cancións que son universais. Nunca lograremos, sabémolo, pero sí que traballamos para mellorar e para que un día pois sexamos capaces de facer unha canción que nos digamos, esta canción é perfecta, unha canción que o ten todo, que ten todo que a nosa esencia, sabes? Eu creo que aínda non chegamos a ese punto, por eso imos a ensaiar dúas veces a semana, dende fai 30 anos, por eso gravamos un disco cada 2 anos, por eso continuamos tocando, continuamos ca ilusión que temos, non? Porque temos a ilusión de mellorarnos, de ser un pouquiño mellores. Non é fácil, sabémolo, porque a música non é facer... non é un proceso automático, sabes, é un proceso de creatividade que depende do momento, das túas experiencias, eu que sei, de moitas cousas.
0: A esencia de Ruxe aínda así segue estando aí, o rock, o punk, o ska, tamén ese realismo máxico, ese compromiso social, en Xabral segue habendo de todo eso.
1: Sí, Xabral é un disco moi, moi chulo, que nos aportou cousas moi importantes para nós como persoas e como grupo, e foi un exorcismo moi chulo, pero xa temos outro disco novo gravado con Caqui Arcaraz, Balón e Euskadi, que presentaremos en febreiro, ainda é moi pronto para falar diso. Nós xa estamos noutro capítulo, que é curioso como funcionan as cabezas, como funcionan os corazóns, non? Estamos presentando un disco, pero realmente temos outro gravado que entendemos que nos representa moito máis, non? Que o Xabral. É un proceso de non parar nunca, de camiñar, de estar convencido e de querer moito o que facemos, non? Tocar xuntos e seguir facendo cancións.
0: Uh-huh. agardamos volver a chamarte cando ese novo disco este xa na rúa.
1: Claro.
0: E agora o que toca, dicías, é xira, en este caso presentando Xabral, é unha xira sí. Ben extensa. Dicía aquí o meu compañeiro Rafa que o próximo venres estaredes na nosa vila, dende onde gravamos este Galo Vermello, en Ponteareas. E despois veñen moitos máis lugares, a Estrada, Narón, Lalín, Combarro.
1: Sí,
0: contame un pouco como estades afrontando esta xira polas catro provincias pues, galegas.
1: Estamos tocando moito, está sendo moi bonito. Eu creo que en Ponteareas, claro, xa son un señor maior o que lle falla a memoria un montón. Eu teño a idea de que nunca toquei en Ponteareas. Creo que vai a ser a primeira vez. Toquei unha vez co maestro Reverendo, lembrades, o pianista. Uh-huh. Pero eu creo que con Ruche Ruche non chegamos a tocar nunca en Ponteareas, co cal, pois faime moitísima ilusión. E faime moita ilusión ir ali a pasar a tarde, tomarnos algo ali xuntos, eu que sei, e despois pues, pasalo ben. A parte, imos tocar con Noite Atárica, un grupo de Compostela que prestan un montón, e con Marela, que son os rapaces xeniais da Liuda, entre Silleda e Vila de Cruces. Non sei, esperamos que se xa unha noite ben bonita, que veñades pois os veciños e veciñas a compartir ali con nosa noite. De paso tamén ver a Rafa, que fai tempo que non o vexo.
0: Pois aquí o teño pedíndome paso, o sea que
2: nada, para saludarte, Bituco, e darche unha aperta radiofónica moi con moito cariño, e desexando ver pois a semana que ven no JJ, e unha sala espectacular, xa o verades, e bueno, que vades estar como na casa.
1: Rafa, unha aperta para ti tamén ben forte. Eu estou agora como se estivera na lavadora, porque está caendo unha de auga. Estou metido nunha furgoneta, está caendo unha de auga, de verdade. Creo que vou puñer a canción porque sería banda sonora perfecta para este momento, sabes?
0: O concerto será próximo venres, como dicía aquí Rafa, no JJ Copas de Ponteareas. Seguides 30 anos despois, Bituco, a disfrutalo, a pasalo ben en riba do escenario.
1: Eu creo que sí, creo que se me nota moito, cada vez máis. Eu non sei se vos non notades que teño un punto de emoción cando falo, porque é o que sinto realmente.
0: Non é só pola foto que sacaste.
1: Non, mira, que va. Eu cada vez que hai un concerto, cada vez que se pecha que nos chaman da oficina e nos di, mira, que hai imos tocar tal día en tal sitio, guau, para min son os momentos de máis felicidade da vida, de verdade. É un momento que me parece fascinante, porque me gustame moitísimo, e non ten moito que ver con feito de subir ao escenario, porque eso xa me dá un pouco máis de pau, e seguro que Rafa enténdeme perfectamente. É un momento un pouco duro, porque ao final é espirte diante de moita xente, hai xente que non o levamos demasiado ben, non? Esa parte, pero o feito de chegar, de compartir, de falar, pois mira, acabo de falar con Aspi, o gaitero do Real Mackenzie, acabo de estar con Gabriel de aquí da Ría, acabo de estar, pois eu que sei, con un montón de xente da escena, non? Que a vexo neste tipo de momentos, xente a que lle quero moito, a que temos xa moitos anos de cadrar en sitios así, a xente da produción, técnicos de son, técnicos de luces, é dicir, para min é como levarme ao parque de atraccións, non? Como se fose un neno que o levas ao parque de atraccións cada vez que vas a un festio, cada vez que vas a unha sala. Eu sigo nese momento, eu e o resto dos meus e das miñas compañeiras, que é unha maravilla, por iso o gallá fósemos eternos e isto durase 30 anos máis, que sabemos que é complicado, pero ímolo intentar.
0: Que maravilla. Esta noite toca lle a xente de Lugo desfrutar do concerto de Ruxe Ruxe. O venres tocaranos a nós, o próximo venres 29 en Ponteareas. E nada máis, mil gracias por estar connosco esta noite, sobre todo sabendo que vas a subir a un escenario en apenas uns minutos, así que non podemos máis que darche as gracias, Bituco, e emplazarte ata que ese novo disco saia a luz.
1: Por favor, claro, estaremos encantados de presentarlo. Muchísimas gracias a vos, vale, por lo interés y por estar ahí, por difundir a música do país, en este caso, pues a música de Ruxe Ruxe. Muchísimas, muchísimas gracias, vale.
0: Gracias, Bituco. Vémonos el próximo venres. Escoitamos
1: Veña,
0: a Ruxe Ruxe.
1: Tomamos yun ali, gracias.
0: Gracias. Isto é Bastardos.
1: Chao.

0: utilizamos esta sintonía de Jerry Macpherson, Head Over Heels, na que a portada aparece algo semellante un oso. Se miran os dentes, se miran as uñas, aí o que hai é tensión, é forza, é emoción, como a que nos vai a transmitir Javiño.
1: Boa noites, que tal? Pois claro que sí, pois moi contento de estar aquí, que me dedes a oportunidade de contar estas historias de música que tanto nos gusta do rock and roll. E hoxe vamos a falar de algo moi especial, que vamos a falar de tres cancións e de un festival que se fixo simultaneamente en dous continentes distintos, e todo por unha moi boa causa, todo por axudar a Etiopía. Hoxe falamos do Life Out, pero antes vamos a disfrutar da música. Hoxe que viernes, estamos acariciando o fin de semana, vamos a disfrutar do Galo Vermello e vamos a disfrutar de Status Quo. Forza.

Pois a principios dos anos 80, Etiopía estaba inmersa nunha guerra civil, e a isto temos que sumar unha terrible sequía e que deriva nunha hambruna que termina con máis de un millón de mortos e miles de persoas refugiadas. A BBC fai un reportaxe nos campamentos e cando emiten hai unha persoa que queda impactada coas imaxens e decide que ten que facer algo. Esa persoa chamase Bob Gelford, músico, productor, compositor e activista inglés. El decide compoñer unha canción para sacar fondos para axudar a Etiopía e chama a grandes músicos, sobre todo ingleses e irlandeses como Bono, Simon Le Bon, Sting, George Michael, etc. A canción chamase Do They Know Christmas e recauda no primeiro ano casi nada, 14 millóns de dólares, isto en Inglaterra. Pero claro, e os americanos non iban a ser menos. Os americanos tamén fan unha canción, aí se xuntan Michael Jackson e Lionel Richie e compoñen ese bombazo que todos conocemos que se chama We Are The World, no ano 85. Aí estuvo Billy Joel, Bob Dylan, Steve Perry, Springsteen. A canción recaudou ni máis ni menos que 80 millóns de dólares. Pero aí hai a terceira canción que axudou a Etiopía. Había un guitarrista que se chama Vivian Campbell, en ese momento era o guitarrista de Dio, e deuse conta de que as dúas cancións estaban moi ben, pero non había xente roqueira de verdad. E entón fala con Dio e dice: oye, nos temos que compoñer unha canción tamén, porque aquí o mundo do rock e metal temos que estar aí presentes. E pois Dio ponse máis obra e chama xente de Iron Maiden, de Judas Priest, Kid Riot, Wasp, de Mötley Crüe. A canción chamase We Stars e recauda un poquinho menos, pero non está nada mal, 3 millóns de dólares. Pero o Bob Gelford estaba co ruse-ruse na cabeza que quería facer algo máis, quería facer un gran evento para sacar máis cartos para axudar a xente de Etiopía. Fai un festival chamado Life Out, o 13 de julio de 1985. E fai unha cosa que nunca se fixera antes, que fai un concerto, pero en dúas cidades distintas. Unha en Londres, en Wembley, e outra no estadio de John F. Kennedy en Filadelfia. O evento foi visto por televisión por máis de 1.500 millóns de persoas, recaudaron uns 145 millóns de dólares entre donacións e entradas. Aí estuveron todos os grandes músicos do rock, como por exemplo en Londres tocaron Status Quo, que acabamos de escoitar, Elvis Costello, Dire Straits, U2, Brian Ferry, Queen. En Filadelfia, outro tanto de grandes nombres como Judas Priest, Black Sabbath, Pretenders, Bryan Adams, Simply Mains, bueno, un mogollón de bandas que todos coñecemos. Pero temos que destacar a alguien, que este alguien é Phil Collins, que tocou pois nos dous concertos. Tocou primeiro en Londres, colleu un avión e tocou ni máis ni menos como a batería que se reuniron para ese evento de Led Zeppelin. Isto foi todo un evento que mundialmente visto é unha historia que quero que todos coñezan, e sobre todo a xente máis nova, porque se as persoas e a música nos unimos podemos facer grandes cousas pola xente máis necesitada. E hasta aquí, pois darlle as gracias hoxe a Julio, a Rafa, a Sergio, a Leire por deixarme contar estas historias tan bonitas e tan boas e tan humanas, e de que sigamos así moito tempo facendo e contando historias da música que máis nos gusta, que é o rock and roll. Moitas gracias a todos.

0: Estábamos aquí fora da antena comentando o vídeo que estuvo bueno. Aquí hai moita que della, aquí,
1: estas imaxes son pa disfrutar do vídeo, pa estar relaxado e disfrutar del, porque ten tela, a verdad que sí.
0: Ten tela, así ese coro así abrindo a boca dicindo "Estás".
1: Son todos moi bons músicos, sobre todo que tuve a idea Vivian Campbell, que agora está con Def Leppard. Pois aí tendría 19, 20 niños. E bueno, é un pedazo de guitarrista como a copa dun pino. E fixo o Dio a correr esta canción. E todos involucraron, tanto os de Iron Maiden, Motley Crue, Judas Priest. Pois claro que sí, cando miraron que había que axudar a xente, pois uns colleron avións, outros que vivían cerca, outros que foron de Inglaterra, e sumáronse ao proxecto, e iso da gusto velo, aunque teñen unhas pintas moi ochenteras que recomendo a todos que miren o vídeo, porque nos estamos partindo de risa. Pero iso, isto é o bo da música, e iso é o bo que ten este programa O Galo Vermello, que recuperamos esas cancións dos 80.
0: Sí, porque as grellas está fastidiado, eso xa.
1: As grellas cada vez temos menos
0: aquí, eso, está complicado.
1: Aquí quitando o Serginho Quinda tal.
0: Se que ben pode deixar aí amaneza aí un pouco.
2: Date conta que é unha cines no ano que se grabou esta canción, 85, entonces algo de eso queda. Nacen un.
0: Sí, sí, eso transmítese.
1: Si nos tamén tiñamos así, pero xa co paso do tempo xa as herencias son mortales.
0: Bueno, aparte de Guedellas, Cuerada, están as guitarras con forma de flecha.
1: Por suposto,
0: Gibson Flying Bee, que non
1: poden faltar nos anos 80 no rock, iso, se son esas puntas de lanza, non falla.
0: Sí, mirei así algunha tamén que ten así como clavijero en dirección oposta para arriba. Tamén como unha flecha, pero indicando
1: sí,
0: o ceo.
1: Sí, eran moi curiosos os músicos dos 80, do hard rock, esta historia toda californiana, todos esos pelos cardados, todos, bueno, vamos a decir, un pelín hortera ou bastante hortera, pero bueno, a mí gustame moito.
0: Además, eso. Eu penso que é pre-Europe, o sea, ainda Europe non fixera a escena.
1: No, Juron explotaron o ano seguinte, isto no ano 85, e Juro explotaron no 86, co The Final Countdown, Kerry, Rock the Night, e todo isto.
0: Sí, sí.
1: Pero guardaron esa onda de pelo cardado, sí, cuero.
0: Sí, sí. Incluso maquillaje tamén.
1: Sí, bueno, algún hai de maquillaje, sí, por aí.
0: Joy Tempest, o cantante de Europe, sí, que, bueno, foi unha das bandas heavy que actuou no 1-2-3. Eso foi un hito naquel momento. Despois que ocurriu o bulo ese de que morrera o cantante de Europe. Estábamos todos chorando polas
1: aceras. Pois estarme sorprendendo, Rafa, porque non sabía que actuara no 1-2-3.
0: Pues sí,
1: estarme sorprendendo.
0: Sí,
1: pues sí.
0: Hai un vídeo moi moi moi interesante de Mayra presentando Europe e Europe actuando no 1-2-3.
1: Pues era playback, non?
0: Sí. Seguramente. O que pasa é que daquela penso que igual rillaban os micrófonos e igual deixaron marcas.
1: Pode ser. Foi con ese pelo estilo León.
0: Bueno, pois gracias, Javiño.
1: Nada, todo nada, vos.
0: Vamos a desconexión para publicidade e seguimos aquí no Galo Vermello.
3: Estamos contigo.
4: Estamos contigo.
3: Estamos contigo.
4: Sí, Radio. Somos como tú.

Los mejores días del año, una canción que está incluida en el disco de Bruno Banani, El arte de terciopelo. Seguimos con este músico catalán, un músico que en este disco fai de todo, graba voces, guitarras, baixos y arreglos. Ademais, unha das curiosidades desta grabación é que utiliza dúas baterías. Nada, pois se escoitades este disco en determinadas cancións vades a ver uns toques garaxeiros, moitas influencias, noten bastantes, ainda que non me gusta nombrar o que eu penso destas influencias, prefiro que escoitedes e que comparedes e que vos mesmos, despois de escoitar o disco, pois busquedes os parecidos. Para mí foi unha frescura este segundo disco de Bruno Banani. A verdade é que nestes momentos da música, cando chega así algo tan refrescante, pois é digno de mencionar e de pinchar. Nada, pois o disco está nas tendas, xa sabedes o bonito que é pasar polas tendas de música e manchar as xemas dos dedos e vir pa casa debaixo do brazo con un par de discos. Si podes comprar este, vades encontrar esta canción que se titula Písame.

E imos seguir en Barcelona, non nos movemos da cidade de Condal, porque tamén fai pouco nunhas desas tertulias, nocturnas neste caso, sobre música, pois un amigo faloume dunha banda, bueno, que xa escoitar algún disco, unha banda catalana, como dicía, que se chama Rambalaya. Esa misma noite acabamos nese local, pois pinchando algún tema da banda. Bueno, fai uns días, curiosamente, despois desta conversa, chegaba ao mercado unha colaboración desta banda, bueno, unha colaboración neste caso de Carlos Segarra con esta banda. Carlos Segarra, como todos sabedes, é o cantante guitarrista do grupo Los Rebeldes. Nada, pois, como ven a colación desa noite, pois vamos a escoitar o tema Fuera de la Ley con Rambalaya e Carlos Segarra.

E xa estamos a piques de rematar unha edición máis deste Galo Vermello. E vamos de Barcelona a Bilbao coa banda, Traveling Brothers, unha das bandas máis activas do noso panorama musical. Pois, máis que nada porque teñen 22 anos de trayectoria e aí atrás leín que levan máis de 1300 concertos. Pois nada, pois acaban de sacar un disco o pasado 16 de abril con unha Big Bang. Si a estas composicións lle sumas unha Big Bang, pois non hai outra cosa que un disco que é unha auténtica maravilla. Incluso costoume escoller unha canción para escoitar esta noite desta banda que, para falar moi rapidamente dela, se lembrades, foi nombrada en Bruselas no ano 2015 a mellor banda de blues de Europa. Algo que eles presumen ano tras ano deste premio, deste galardón. É un disco, lóxicamente, con aromas a New Orleans, que contén dúas versións, sete temas propios. Así que, nada, só nos queda bailar e despedir este Galo Vermello. Vémonos en 8 días, o vindeiro venres, e nos levantamos e tiramos para Cans, ao Festival de Cans, que nos espera Nac Simón e Aurora Beltrán, asiduas a este Galo Vermello. Escoitamos a Adelín, boas noites e ata o próximo venres.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.